0: bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
1: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
3: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk. Så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding, den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var radioavisen.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget
4: kedeligt. Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye tester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevall, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Rigspolitiet slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu er jobs, de ikke burde have fået.

0: af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hister her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein. P3. Det man hører, er man selv.

0: ønske, du kunne se dig selv. Jeg ønske, du kunne se dig selv.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor.

0: lukket natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: Det, man hører,

0: så blev klokken 6 den her fredag morgen, og med Bæksko er klar med på 3 nyheder.
1: Godmorgen. Jeg starter med, at ideen om et udrejsecenter uden for EU jo har været en del af dansk politik en del tid. Men nu siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov så, at det bliver virkelighed allerede næste år. At folk, som får afvist deres ansøgning om asyl i Danmark, skal sendes ud af landet til sådan et center.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Vi ved ikke, hvor det her center skal ligge endnu, men flere internationale medier skriver, at det er Uganda eller Rwanda, der er i spil som steder til udrejsecentret. I dag skal Bødskov mødes med 4 andre EU-lande, som Danmark samarbejder med, om at lave sådan et udrejsecenter. Men han regner altså med, at den her model med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU bliver bredt ud til andre lande end bare de her 5.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting. Altså det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik. Og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Og så er det rigtig dyrt at være gaskunden lige nu, for prisen er på det højeste niveau i over 3 år. Og det bliver altså en prisstigning, som forbrugeren vil kunne mærke. Hos for eksempel OK, der køber gassen og sælger det videre, regner de nemlig med prisstigninger. Det siger Troels Skipper, han er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Og lukningen af Hormuzstrædet er en stor del af grunden til prisstigningen, fordi der er mindre gas på markedet. Og lige nu er de europæiske gaslagre på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året. Men det er altså ikke sådan, man skal frygte, at der ikke kommer til at være nok gas, siger Troels her fra OK.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: Og der er omkring 300.000 boliger herhjemme, der bliver varmet op med gas. Og så kan fejl i politiets fingeraftrykssystem have betydet, at gerningspersoners fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder. Konkret så drejer det sig om flere end 30.000 aftryk, som mangler den rigtige kodning. Det skriver Rigspolitiet til Justitsministeriet. Politiet har gennemgået de her aftryk, som blandt andet kommer fra sager om drab, røveri og terrorisme. Og de er nået frem til, at der ikke er grundlag for at genoptage nogen af sagerne. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det her meget alvorligt, og fra politiets side siger man, at man er ved at skaffe et nyt fingeraftrykssystem. Det er skyet med regn, men i eftermiddag kan man lige komme til at se et solstrejf, samtidig med at der også kommer kraftige byer, og så bliver der mellem 14 og 17 grader.
4: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Så er det fredag.
5: Ja.
0: Fredag.
5: Det er vildt. Det er vildt, det skete. Det,
0: ja, man tænker undervejs. Kommer til at ske det nu?
5: Og ja, fandme er det.
0: Vi nåede herhen.
5: Yes.
0: Klokken er blevet 6:03, og tillykke til dig også med, at du nåede herhen til fredag den 4. september. Og hvilken fredag. Fordi den her morgen, der får vi besøg af Minds of 99, og vi glæder os helt vildt til at høre dem spille live i Godmorgen på 3.
5: Det er helt vildt. Altså, det bliver så fedt.
0: Det er jo så luksus, der med bare sådan vide sådan, nå, i dag klokken 8:30, der har vi så privat koncert med nogen, som helt vildt mange prøver at få billetter til.
5: Ja.
0: På deres tur.
5: Og det billetsalg starter jo også officielt i dag. Det, der jo faktisk er ekstra fedt ved, at The Minds of 99 kommer senere i dag, det er, at dig, der lytter med, kan være med til at bestemme, hvilken sang de skal spille live i radioen.
0: De er vores jukebox i dag.
5: Det
0: og det er en fedt fed sætning.
5: Det er
0: fedt. Min jukebox er The Minds of 99.

0: Ordinary fra Alex Warren. Godmorgen. Og velkommen til Godmorgen på Taget. Hvordan har du sovet, Lasse Knudsen?
1: Jeg har sovet virkelig godt.
0: Er det rigtigt?
1: Altså helt vildt tungt.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg bor stadigvæk med mine to venner, som også er forældre til deres 10 måneders barn.
0: Som også bor hos dig.
1: Ej, det er blevet
0: en toværelseslejlighed.
1: Det er blevet 11 måneder nu. Og de har været ude at tisse i hver natten, kunne jeg se komme. Men jeg vågnede ikke af det, så jeg har sovet så tungt. Hvad med dig?
0: Kunne jeg se I komme? Ej, det bliver bare en time lige pludselig.
1: Hvad med dig?
0: Jeg har også sovet rigtig godt.
1: Ja, du det ser også sige. Meget frisk ud i dag.
0: Nå, dejligt. Jamen, jeg har købt forskellige bøger, som jeg tænkte, jeg skal i gang med at læse 3 sider, så er jeg bare knocked out.
1: Lad mig høre, hvilke skønne bøger det er.
0: Jeg faktisk hellere fortælle om noget andet, som Jeg tror, du synes er ret interessant. Nemlig Det Hvide Hus i USA. Hvad tænker du typisk, de sådan laver?
1: Hvad de laver?
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke. De sørger vel for, at de...
0: Politik-ting.
1: Ja, politik-ting. Ja.
0: Videospil laver de så også nu.
1: Nej.
0: Mm.
1: Som udkommer.
0: Ja. Det Hvide Hus i USA, Trump-administrationen, har simpelthen lanceret et videospil, hvor man simpelthen kan deportere migranter og bygge en grænsemur.
1: Ja.
0: Mm. Spillet hedder Build the Wall, og så lyder instruktionen, ligesom når man åbner på, at man skal beskytte grænsen mod en kommende horde. Og så kan man altså gå ind, og så kan man ligesom bygge en grænse og alt sådan noget. Og de siger selv, at det er et forsøg på, ligesom, at de vil gerne innovere til Hvide Hus. At de vil gerne finde nye måder at fortælle historier om præsidentens mange resultater på. Og der har de så valgt at lave det her spil, som får utrolig meget kritik for ligesom, at tage meget lidt på menneskeliv og latterliggøre migranter. Det hedder Rio Run, det her spil.
1: Ja, det kan jeg godt se. Det ser... Jeg har lige søgt det frem på internettet. Det ser specielt ud.
0: Er det ikke underligt, at man kan gå ind på Det Hvide Hus hjemmeside, og så kan man finde et... Altså et sådan arcade-agtigt spil?
1: Jo, men det er jo fordi, de prøver at gøre noget voldsomt til noget hyggeligt.
0: Ja.
1: Der vil jeg bare sige personligt, hold dig til Minestryger, eller Bombeband, eller Bubble Struggle.
0: Okay. Jamen altså, jeg tænkte på, om det måske kunne være et bud i Google-quizzen, det her Rio Run. Spil. Jeg vil gerne lægge den opsætter op for grabs, fordi jeg har ikke selv tænkt mig at bruge det. Jeg har nemlig en anden ting, som jeg har valgt. Det kommer ikke, altså. Der er ingen chance for, at det er noget, du selv har valgt.
1: Så er vi ikke ude i en dip-situation nu?
0: Overhovedet ikke. Altså, jeg kan sige, nej. Det er ikke noget, du kunne få vælge.
1: Okay, der er meget selvtillid. Det er spændt på.
0: Ja.
1: Det er spændt på, det.
0: Jamen, nu har du i hvert fald et bud på noget, du kunne gætte på den her fredag morgen i Godmorgen på 3.

0: Jungle, her med The Wave, klokken 6:15.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: det der udenfor fra The Minds of 99, som vi altså får besøg her i Godmorgen P3 lige omkring 8:30.
1: P3. Godmorgen P3 præsenterer
2: Google-quizzen.
3: Ja, men inden The Minds of 99 kommer på besøg, så har vi altså lige en Google-quiz. Og det er her, hvor vi skal gætte på, hvad danskerne har googlet mest. Mae Bækskov,
4: ja.
3: Du sidder med listen.
4: Jeg har den klar. Der er godt nok alt muligt på den i dag, må jeg sige.
3: Nå, hvor spændende.
4: Ja.
3: Og hvor starter vi hen?
4: Ja, men vi starter hos dig, Liva.
0: Yes. Gloria Steinem. Siger det ord, der noget som helst, eller det navn?
3: Nej.
0: Nej. Hun er død, 92 år gammel, så flot alder. Journalist, feministisk ikon. Jeg tænkte nok, der ikke rigtig var noget af det her, som ville gøre, at du var sådan fuldstændig oppe at køre. Så derfor så vil jeg fortælle dig om en ret vild ting, hun gjorde på et tidspunkt tidligt i sin karriere. Nemlig, at hun gik undercover.

0: Jeg vil gerne gætte på hende i Google-quizzen.
1: Godt bud.
0: Og tak.
1: Hvad med dig, Lasse?
2: Okay, legende. Jeg gætter på noget, som jeg tror rigtig mange har set i går, nemlig Gift ved første blik. Det havde premiere inde på DRTV, og her mødte vi de to par ud af fire par. Det var Torben og Michael, og så var det Line og Jesper. Og jeg vil bare sige til dig, der ikke ved, hvad du skal lave weekenden, se det.
0: Yes.
2: Se det. Der er både en, der synger til et bryllup. Der er effektivisering af hverdagen. Der er simpelthen det hele. Det er skønt. Så Gift ved første blik er mit bud.
1: Ja, også et rigtig, rigtig godt bud. Og jeg kan sige, der er en af jer, der rammer listen, og det er dig, Lasse. Gift ved første blik 2026, ja. Det er nummer 7, som jeg ser her. Og dit bud lige var, det er nummer 11.
0: Okay.
1: Så hvis jeg lige sådan lige ruller lidt ned, så er den
0: okay,
1: der
0: okay, så jeg har ramt listen.
1: Jo. Er det ikke top 10, vi plejer at sige?
0: Det er hele listen, men det er så fint.
2: Det er mest.
1: Vi kan også lige tage en top 3. Nummer 3, FCK, FC Nordsjælland. Det er Superliga fodbold. Nummer 2, et dødsfald. Peter Thyssen, en af politikens store stemmer, tidligere kongehusreporter, som er gået bort. Og nummer 1, ChatGPT, det var nede i går eftermiddag. Måske det er derfor, og så har de også lanceret en ny AI-model.
0: Okay. Ej, jeg tror garanteret, det er sådan noget med, at det er, fordi den har været nede. Man ved, panikken sætter ind så hurtigt hos folk.
2: Så mange skoleelever, der er sådan, hvordan skal jeg så lave min tyske omlæring?
0: Hvad skal jeg gøre det her? Nå, men tillykke, Lasse, du fik den.
2: Ja, tak. Det her er B3's uundgåelige

0: Great Expectation her fra Sienna, Spyro. Det er Arctic Monkeys. Det er en af de første koncerter, jeg nogensinde var til på Roskilde Festival.
1: Og set dem her live?
0: Ja. Det var fedt. Min veninde havde et par trusser med, så man kunne kaste op til dem på scenen, men hun turde ikke.

Okay, nu skal vi høre noget nyt musik. Dig og mig, Liva, og dig, der lytter med. Det er Christoffer, der har udgivet en ny single i nat. Så nu hører vi den. Den hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og imens vi hører den, så må du godt lige melde ind, hvad du synes om sangen. 12-12, start besked med på 3. Og så fortæl os, hvad du synes om Christoffers helt nye sang, som udkom i nat. 00:00. Den hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: Ja, når vi spørger om ærlig anmeldelse, så får vi den. Og lad os bare lige tage nogle sms'er. Han gentager sangtitel alt for meget. Det er ikke lige meget god dag. Det lyder i hvert fald som Christoffer. Så er det en, der skriver, efter min mening er det godt nok noget sentimentale plader, som jeg ikke forstår, hvorfor resten af verden skal ligge.
1: Nej, okay, det kan jeg slet ikke forstå, I synes.
0: Det er for tidligt til Christoffer, det ikke. Så lad os tage nogle betalinghyder i stedet for.
1: Klokken den er blevet 6:30, og vi skal have betalinghyder fra Mae Bækskov.
2: Og lige om lidt er regeringen klar til at sende afviste asylansøgere ud af Danmark og til et udrejsecenter uden for EU. Det siger integrations- og udlændingeministeren, inden han skal mødes med 4 andre EU-lande om lige præcis det her i dag. Han siger, at man vil kunne sende de første afviste asylansøgere afsted allerede i 2027, men flere partier er skeptiske på den ene eller den anden måde. Mere om det klokken 7. Og hvis man varmer sit hjem op med gas, så skal man regne med, at det bliver noget dyrere i år sammenlignet med tidligere. For pt. Så er prisen på det højeste niveau i over 3 år, og den er også fordoblet på et år. Så for en almindelig husstand med gasopvarmning kommer det til at blive omkring 3.000 kroner dyrere i år, siger et energifirma. Og så har der været en del debat om elløbehjul på det sidste, og især om de hører til ude på cykelstierne eller ej. Og nu opfordrer Østjyllands Politi sig til, at forældrene skal tage ansvar for, at deres børn ikke kører rundt på løbehjul, som er ulovlige på offentlige områder. Det er alle løbehjul, der kan køre over 20 km i timen. Vi hører fra en af dem, der sælger den her slags løbehjul i nyhederne om en halv time. Den står på skyer og regn igen. Måske lidt sol i eftermiddag, men også kraftige byer, og så mellem 14 og 17 grader.
0: Okay. Nu bliver det så lidt pengeagtigt.
1: Ja. Fordi fortæl mere.
0: Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, som har aktier. Jeg vil rigtig gerne vide, om du ved, hvad du laver, når du investerer i aktier. Fordi jeg har selv aktier. Jeg har faktisk en del aktier. Men jeg ved ikke, hvad jeg laver, når jeg investerer min aktier. Så 12.12, start et besked med på 3. Og så fortæl mig, om du investerer i aktier. Du må også godt fortælle mig, hvor mange penge du har i aktier. Og så fortæl mig også, om du ved, hvad du laver. Det giver mening, alt det her, lige om lidt.
1: Spændende.

0: Potential. Her fra Sumpe får du de beskeder, du drømte om, Lasse Knudsen.
1: Ja, det er perfekt, det her. Det er simpelthen perfekt. Jeg elsker, at folk kaster sig ud i aktieeventyr uden at vide en skid. Ligesom mig.
0: Er det rigtigt?
1: Det er fantastisk.
0: Okay, det synes jeg er meget spændende. Jeg må sige, at jeg har holdt mig selv ret meget tilbage, for jeg tænkte, jeg ved ikke nok. Men det kan vi tale om lidt.

0: Levitate Me her fra Savers. Klokken 20 minutter i 7.
1: Godmorgen, Katrine Korning.
2: Godmorgen.
1: Har du styr på aktiesparekontoer?
2: Ja, synes jeg.
1: Hvor er det godt? Både fordi jeg og mange lytter har brug for hjælp, men også fordi du er investeringscoach.
2: Hakker du, Lasse?
1: Hakker jeg?
2: Ja, lidt.
0: nej. Okay.
1: Det er løgn. Er der det her, det må ikke ske, fordi vi har fået sms'er ind med folk, der har investeret penge, uden de ved en skid om det.
0: Prøv at I to. Katrine og Lasse, ingen panik. Det vi lige gør her, det er, Katrine, jeg spiller lige hurtigt en millesang, og så ringer jeg dig lige op på din telefon. Ja, jeg kan godt høre, den hakker lidt. Det gider vi simpelthen ikke høre på. Det er for tidligt om morgenen til at have dårlig lyd. Så vi hører lige Mille her, og så ringer lige Katrine op igen.

0: Katrina?
1: Ja.
0: Nej, hvor er det godt. Hvor er det godt.
1: At... Nu spiller det.
2: Det er dejligt at starte et interview med, ja, Katrine, ja.
0: Nå, Katrine, vi har fået hul igennem til dig, og hvor er det godt, fordi ja. Du er investeringscoach hos Nordnet.
1: Ja,
0: og grunden til, at vi har ringet til dig, det er, at der er rekordmange, der har oprettet sig som en aktiesparkkonto. 114.000 brugere. Mm. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er en af dem. Jeg har valgt at ikke investere i bolig, men investere i aktier. Velvidende om, jeg ikke ved en skid om aktier. Jeg har også lige lavet en hurtig undersøgelse omkring vores lyttere, og det viser sig simpelthen, at de heller ikke ved en skid, selvom at der er en, der skriver her, har lidt aktier for omkring 20.000, aner ikke, hvad jeg laver. Så der er også en, der skriver, jeg har investeret 90.000, og jeg fatter 0. Jeg spiller Matador, og når de stiger, så blærer jeg mig, som om jeg ved alt.
2: Det er meget bekymrende.
0: Der er i alt, nu var 114.000 bare lige i den seneste periode, i alt er der 772.000 danskere, der har penge stående på en aktiesparekonto.
1: Ja.
0: Altså, er det dit indtryk, at der også bare er vildt mange, der investerer i aktier, uden at vide en skid om det?
1: Nej, det er det faktisk ikke, men jeg vil sige, Lasse, du er nok en meget god case på det, vi ser hos unge mænd. Jeg hørte Liva sige blandt andet, at hun var sådan, hun ville nok hellere lige vente lidt og var lidt usikker.
2: Ja.
1: Og det er også rigtig typisk for de unge kvinder. Så vi ser, at unge mænd, de kaster sig ud i det og prøver det af og ser, hvor det ender. Og kvinderne, de holder sig lidt mere tilbage, i hvert fald de yngre af dem.
2: Okay, det er meget spændende, Katrine, for det spørger oven. Altså lige nu, jeg har faktisk en aktiesparekonto, og på den står der lige præcis 99 øre. fordi det er det, jeg ligesom har tur sætte dig ind, men jeg har ikke tur at bruge dem og rent faktisk sætte flere penge derind og gå i gang med at investere. Fordi jeg føler, at jeg er nødt til at vide altså alt om en virksomhed eller ETF'er eller noget, før jeg ligesom rent faktisk tør kaste penge i det. Nu bliver jeg nysgerrig på, når du siger, at der er den her forskel på profilen på, du ved, unge mænd og unge kvinder i forhold til, hvordan vi håndterer det her. Hvem vinder så typisk? Altså, ender de unge mænd, der er mere risikovillige og ikke ved så meget med at blive rigere end sådan en som mig, fordi jeg ikke tør?
1: Ej, vi ser faktisk, at kvinderne gør det en smule bedre end, end mændene, hvis vi sådan trækker data på alle vores kunder. Men man kan sige, at vi kunne lære lidt af hinanden, for lige at være diplomaten her. Altså os kvinder, vi kunne lære lidt af mændenes selvtillid, eller jeg ved ikke, om det er selvtillid, Lasse har, men i hvert fald det her med, at man kaster sig ud i det og prøver det af. og ofte, når jeg så møder unge kvinder, når vi er ude og holde oplæg og sådan noget, så er min opfattelse, at de har meget bedre styr på det, end de selv tror. Jeg er helt sikkert med på det her med, at investering kan føles mega kompliceret, når man bare står og hører alle de der mange begreber og noget med skat, og hvad kan man gøre forkert, og det ene og det andet. Men det bedste, man faktisk skal gøre, det er at få oprettet sig og prøve det af, og så ligesom tage hul på det. Fordi det er rigtig svært at blive ved med at lære det hele udenfor, når man ikke selv prøver det. Man bliver nødt til lige at prøve det af lidt ad gangen, og så plejer det faktisk også at komme af sig selv.
2: Ja, det er bare, det er ikke en gryderet, det her. Det er penge. Så det føles meget alvorligt, det der med bare at være sådan, jeg prøver bare lige med noget, altså et spændende krydderi i dag, hvor jeg sådan,
1: Man kan sige, et rigtig fornuftigt fundament for de fleste er at investere i det, der hedder en bred global aktiefond. På den måde så investerer du i hele aktie, eller i det globale aktiemarked, og det kan du gøre på en aktiesparekonto blandt andet med det, der hedder ETF'er. Endnu et godt ord, som er de her børshandlede fonde. Og så er du altså med, så er du investeret.
0: Yes.
1: Og det er det, som vi ser, at over halvdelen af vores kunder, de har pengene på aktiesparekontoen stående i ETF'er.
0: Ja, så Liva, kast dig ud i det. Så vil manden engang købe for 10.000 en enkeltstående aktie, der gik konkurs. Lad være med det. Christine Korning, investeringscoach hos Nordnet. Jeg kommer 100% til at ringe til dig igen. Ikke radioen, men privat, for jeg skal da have lidt fif.
1: Ja, men du er meget velkommen.
2: Tak for det, Katrine, og rigtig god dag.
1: Selv tak, og i lige måde.
2: Tak skal du have. Det her, det hele handler om dig med August Højen. Jeg kan mærke, jeg kommer ikke til at gøre som dig, Lasse.
0: Åh, en af investerer.
2: Nej.
0: En af investerer. Hvis du

0: til musik. Jeg har forberedt en musikquiz til dig, fordi det ved jeg, du elsker, og det er fredag. Og den her musikquiz, den kalder jeg for Woo-quizzen.
1: Mm-hmm.
0: Så du får et ikonisk Woo, eller Woo, ja. Og så skal du gætte, hvor det Woo kommer fra.
1: Okay.
0: Du kan lige få en test her nu.
1: Aha, boing, boing. Det er boing, boing, Nick & Jay.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Godt gået, Lasse. Det var den første. Nu skal du bare have de andre i hus lige om lidt i Woo-quizzen.
2: I Minichang er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Det er meget
6: kæld. Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.
7: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain Dance her fra Dave og Thames. Og velkommen til Woo-quizzen.
2: Yes.
1: Woo-woop. Ikke woo-woo, som i politikquizzen, men woo-woop, som i, hvornår er der blevet brugt fede woo'er i sangen, og kan Lasse Knudsen gætte et ikonisk woo.
2: Det kan jeg godt.
1: Fedt. Mm. Du har, vi lavede en quiz, der mindede om i går. Du har meget høje forventninger til dig selv. Jo. Jeg er spændt på, hvad skal der til i dag, for at du er tilfreds med dig selv? Jeg har 6 uger med til dig.
2: Koncentration. I går, der gik jeg også efter at ramme 6 ud af 6. Jeg rammer kun 4 ud af 6, og jeg har hadet mig selv lige siden i går. Så nu vil jeg ramme 6 ud af 6. Alt andet.
1: Nej.
2: Jo, Liva. Okay. Alt andet er lort.
1: Okay, jamen lad os komme i gang, fordi der er meget på spil. Lad os nu den varme op. Og her får du altså det første woo.
2: Det er Gwen Stefani med Sweet Escape. Og ikke han også med på den.
1: Fuldstændig rigtigt.
2: Kom så. Kom nu.
1: Lasse Knudsen, her får du woo nummer 2.
2: Og
1: skal du have den igen?
2: Ja, bare spil den. Det er jamen, jeg ved ikke, hvilken sang det er. Det er Justin Timberlake. Can't stop this feeling. Can't stop the feeling. Med Justin Timberlake.
1: Lad os knudsen. Det er desværre forkert.
2: Nej.
1: Ja, det er Can't Feel My Face med The Weeknd. Undskyld, Lasse. Okay, du ser virkelig trist ud. Jeg synes jo stadig, det er flot.
2: Videre. Næste sang.
1: Okay,
2: næste.
1: Selvom du jo teknisk set har tabt nu.
2: Næste sang.
1: Okay.
2: Jeg vil have næste sang.
1: Vi tager woo nummer 3. Det er meget kort woo. Det er meget svært. Woo!
2: Jeg kan ikke.
1: Okay. Den her, den er virkelig svær. Det rigtige woo kommer herfra. Uptown Funk, Bruno Mars og Mark Ronson. Okay, nu får du altså woo nummer 4. Er du klar på det?
2: Ja. Ej, jeg er gået fuldstændig kold.
1: Du har været det i klappen?
2: Jeg, det er noget simpelthen Nick og Jay.
1: Ej, jeg kan ikke lide, at du var så ked af det. Det var meningen, det skulle være en sjov quiz. Ja.
2: Oh. Det, jeg hygger mig også. Men det er Nick og Jay, det er hot.
1: Ja, nej, det ligner ikke, du ikke. Skal vi stoppe med at lave den her quiz? Fordi jeg synes ikke, du
2: fortsæt.
1: Ligner, du har det
2: godt. Fortsæt. Jeg skal
1: igennem. Jeg føler, jeg er sådan blevet en form for pisker. Okay, så kommer woo nummer 5. Den kan du godt.
2: Yeah, I got a feeling with Black Eyed Peas.
1: Hvorfor siger du, det er så trist? Det er rigtigt. Godt gået.
2: Okay.
1: Nu får du woo nummer 6. Det allersidste woo, jeg har her.
2: Ja, jeg har 2 ud af 5.
1: Ja, det er rigtigt. Det sidste woo, det kommer her.
2: Åh, okay. Det er Michael Jackson. I gotta make me feel med Michael Jackson.
1: Rigtigt! Go, girl! The Way You Make Me Feel med Michael Jackson. Lasse Knudsen, det blev til 3 rigtige ud af 6.
2: Seriøst, jeg kan ikke lide, at du har kørt mig over i musikquizzer 2 dage i
1: streg. Må jeg sige noget til
2: dig? Jeg plejer at få 6 ud af 6.
1: Må jeg sige noget? Det er dig, der siger hele tiden, at det kun er godt, hvis du får 6 ud af 6 rigtige. Jeg synes, det er flot at få 50% rigtige.
2: Nej, fordi det vil svare til, at du får en diktat fra gymnasiet, og du får...
1: Jeg elsker diktat.
2: Ja, det er det, jeg ved. Og hvis du så får en fejl der, så vil du også være sådan trist. Det er sammenligning, Eva. Okay. Det er sammenligning.
1: Ja. Jeg synes stadigvæk, du gør det godt. Jeg kan mærke... Altså, er vi færdige med at lave den her slags quiz? Fordi Nej. Jeg har nogle andre lignet op. Jeg har, at vi kan lave okay-quizzen, at vi kan lave u-quizzen, at vi kan lave jo-quizzen, at vi kan lave hey-quizzen. Men jeg er i tvivl, om det tager for hårdt på stemningen.
2: Jeg vil have en quiz mere, og næste gang, så vil jeg battle mod en lytter.
1: Okay.
2: Ja.
1: Stilet. Det er en aftale. P3. Det, man hører.

0: Scarlet Pleasure og Sharma her med Wide Awake. Godmorgen. Klokken den er blevet 7. Det er fredag den 4. september, og Mae Bækskov er klar med på 3 nyheder den her morgen.
1: Og regeringens arbejde med at få oprettet et udrejsecenter uden for EU er rykket ind i en afgørende fase. For i dag skal udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov mødes med sine ministerkolleger fra 4 andre EU-lande for at tale om en aftale med et land uden for EU, som skal have det her center. Der er ikke sat navn på det land endnu, men Morten Bødskov regner med, at man kan sende afviste asylansøgere dertil allerede næste år.
2: Realistisk vil det selvfølgelig være noget, der sker gradvist, men vi forventer at være klar til at udsende de første med udgangen af 2027.
1: Men hos Dansk Folkeparti skal de altså se det her, før de tror det, siger udlændingeordfører der Mikkel Bjørn.
3: Det lyder jo umiskendeligt meget som noget, vi hørte for, ja, hvad er det, 5 år siden, hvor regeringen snakkede om, at nu var der udrejsecenter på vej i Rwanda. De er siden aldrig nogensinde blevet til noget.
1: Og Enhedslisten, de er slet ikke med på at sende afviste asylansøgere væk fra Danmark, siger Peder Hvelplund. Lad os lige høre, hvorfor.
4: En principiel udfordring, der ligger i, at de her borgere er nogen, der er i Danmarks varetægt, og som det bør være vores ansvar at håndtere, frem for at vi begynder at lave aftaler med andre lande, hvor vi så skubber problemet ud til dem og beder dem om at løse vores problemstillinger.
1: Og så bliver det dyrere at varme op derhjemme, hvis man bruger gas til det. For priserne er på det højeste niveau i mere end 3 år. Og det er altså noget, man kommer til at kunne mærke, siger Troels Skipper, som er kommerciel chef for el- og gaskunder i OK.
5: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad.
1: Han siger, at det bliver omkring 3.000 kroner dyrere for en person, der skal varme et hus på omkring 130 kvadratmeter op med gas sammenlignet med sidste år. Og det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at få priserne op. Og børn og unge på meget hurtige elløbehjul er blevet mere almindeligt på mange cykelstier. Så nu opfordrer Østjyllands Politi til, at forældre tager ansvar og sikrer, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. De er ulovlige, hvis de kan komme op over 20 km i timen, i hvert fald ulovlige på offentlig vej. Alligevel så kan de altså købes helt lovligt mange steder, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers, hvor Lasse Petersen oplyser kunderne om, hvad de må og altså ikke må med de hurtige løbehjul.
6: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke.
1: Men som det er i dag, så møder Janni Peters Soby, altså de her for hurtige elløbehjul på cykelstierne, når hun lufter hunden i Lystrup uden for Aarhus.
7: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted på de der elløbehjul. Og de har jo ikke styr på det, altså de er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså hjernen, den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige.
1: Og så en vejrudsigt. Efteråret er kommet. Der er skyer og regn igen i dag. Men i eftermiddag kan man godt lige komme til at se solen, samtidig med, at der også kommer kraftige byer. Og så bliver der mellem 14 og 17 grader.

0: Carlos Santo her for Jesse Reyes og Stormzy.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: God morgen.
0: God morgen på en kæmpe stor morgen. Jeg glæder mig. Det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk næsten altid. Men jeg glæder mig ekstra meget, da jeg skulle lægge mig til at sove i går til det, vi skal i dag.
3: Ja, fordi i dag får vi besøg af The Minds of 99. Det gør vi klokken 8.30. Og ikke nok med, at de spiller deres nye sang 9mm. De har også sagt ja til at være en form for jukebox. Fordi lige nu, der kan du hoppe ind på vores Instagram-profil, GodmorgenMedTre. Og så kan du altså stemme på den sang, som du gerne vil høre Minds spiller senere her i GodmorgenMedTre. Du kan enten stemme på Emil, Solkongen eller Bunkniv. Der kommer koncert.
0: Ej, det er fedt. Der er virkelig... Okay, jeg ved godt, hvad jeg håber. Men jeg vil ikke påvirke stemmen.
3: Bare sig det.
0: Bunkniv.
3: Okay.
0: Ja.
3: Jeg håber Solkongen, så det er meget fedt.
0: Nå, okay, der er lidt der. Men vi er ikke de eneste, Lasse, som skal til koncert i dag. Fordi vi har fået en sms. Hej, godmorgen, P3. I dag skal jeg til min første med caps lock koncert, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg skal til Vejfest 1 i Silkeborg. Emoji. Jeg er i højt humør, men nervøs. Kan I opmuntre mig lidt, og måske give mig nogle gode tips og tricks til mig? Med venlig hilsen 12-årige Josefine, der hører P3 hver morgen.
3: Du er kommet det helt rigtige sted hen.
0: Det er du nemlig, og derfor kan jeg også sige godmorgen, Josefine.
4: Godmorgen.
3: Godmorgen,
0: Jutta. Ej, hvor er det spændende, du skal til koncert i dag.
4: Det synes jeg også.
0: Ja, hvordan har du det med det?
4: Lige nu er jeg rigtig spændt og også lidt træt.
0: Ja, det forstår jeg godt. Klokken er også kun 8:07. Ja. Hvordan skal du lige i skole inden?
4: Desværre, ja. Det er mor tvinger mig.
3: Det er nemlig en omgang buge. Ja. Så skal du til koncert. Hvem er det, du skal se senere?
4: Der er rigtig mange kunstnere. Der kommer både Annika, Mille, Burhan G, Christoffer og Stoffer mange fede.
3: Okay.
0: Okay, fedt.
3: Jamen altså, tip nummer 1. Lad være med at drikke for meget væske i løbet af koncerten, fordi så skal du tisse, og det er ikke rart.
0: Ja, okay. Det vil jeg også sige. Men du har den fordel, at du er et barn, Josefine. Så hvis du skal mase dig ind, så sådan, skal du bare lave, du ved, jeg er sikker på, Josefine, du kan lave nogle rigtig gode sådan dodgy øjne. Og så bare siger du bare sådan, må jeg godt komme forbi nu? Og så er der ingen, der kan sige nej til dig.
4: Okay, det er en god, det er et godt tip.
0: Hvor høj er du, Josefine?
4: Jeg har ingen idé, men jeg sådan... Den tror jeg er sådan noget 1,48 måske.
0: Yeah. Okay. Det kan jo godt være et problem for os, der er lidt lave i det. Det der med at se godt til en koncert. Og der vil sige, jeg ved ikke, kan din mor lige at drikke øl?
4: Jeg tror ikke, hun vil drikke øl ved den her koncert, nej.
0: Okay. Hvis du på en eller anden måde kan lokke hende til at skaffe og købe en kande med noget i. Fordi det, der er smart, det er, at når den kande så er drukket, så kan du lige tage kanden, plastikkanden, vende den om. Og så kan du stille dig op på den.
3: Ah, stylter.
0: Så har du faktisk lavet hjemmelavet stylter til dig selv. Og så har du nu den bedste plads til koncerten.
4: Og det er den
0: verdens
4: bedste idé.
3: Fedt.
4: Som så
3: også noget
4: tape med,
3: som
4: man kan
3: sætte
4: på fødderne.
3: Ved du hvad? Præcis. Ja. Hold
0: kæft,
3: det er
0: i akseleri, mand. Der gjorde du det nemlig i
3: akseleri. Fedt. Du var Silkeborg, ikke?
0: Yes. Er der andet, du godt kunne tænke dig at vide, Josefine?
4: Jeg bor lige tæt på, er det en god idé at gå mange gange frem og tilbage, eller skal man gå tilbage, være der lang tid, og så gå frem?
0: Ej, hvor er det et godt spørgsmål. Det er et kæmpe festivalspørgsmål, det her, hvis man har været på Roskilde også. Bliver man i campen, eller går man frem og tilbage? Jeg vil sige, jeg synes, du skal max tage tilbage én gang, og det er, hvis du lige skal hente en trøje til om aftenen, når det bliver koldt. Men ellers synes jeg, at du skal gå efter ligesom at have en fed, fuld aften der.
4: Jamen, det er også det, jeg tænkte, jeg selv ville.
3: Gør det. Giv den max gas. Drik noget sodavand, så du kommer til at ligne Crazy Frog, og så får du det pisse sjovt.
4: Ej, jeg glæder mig helt vildt.
3: Okay, okay.
4: Tak for tippet.
0: Fedt, Josefine. Og så er der lige en ting. Du må godt lige aflægge rapport og lige sende dig sådan en besked bagefter om, hvordan det var.
4: Det skal jeg nok.
0: Dejligt, Josefine. Jamen prøv at, her får du du er lige på den her morgen. Det håber jeg, du kan lide.
4: Det kan jeg i hvert fald.
0: Ej, hvor er det godt, Josefine. Ha' en dejlig dag, og tak fordi du skrev til os.
4: Tak.

0: Du er lige på med Be The One. Og du kan være The One lige nu, faktisk. Godt op for mig. Du kan
1: one
0: være den ene, eneste ene, som kommer til at få chancen for at vinde et par Godmorgen på 3 sokker den her morgen. Fordi det er fredag, det er den 4. september, og hver fredag, der laver vi en 100 sekunders quiz. Du har 100 sekunder til at svare på spørgsmål, der er gået. Spørgsmål fra ugen, der er gået. Og det er Mae Bækskov, vores nyhedsvært, der styrer slagets gang. Du skal bare sørge for at få 10 rigtige, så er du nemlig sikret et par Godmorgen på 3 sokker.
1: Og Mae, du plejer at være en benhård dommer. Der er ikke så meget pis ved dig.
2: Nej, det er rigtig nok.
1: Man kan godt mærke, at du er fra Vestjylland. Mm. Er du så åben over for ligesom at sige lidt? Måske et af spørgsmålene?
2: Et af spørgsmålene?
1: Ja, kan vi frytte? Okay. Ja, kan vi gøre det?
2: Okay.
0: Og den var ny, det kan jeg godt lide.
2: Ja, skal lige se, hvad det skal være for et. Ja. Jo, tidligere bandeleder Dwayne Davis er dømt for at planlægge drabet på hvem? I Las Vegas i 1996.
1: Hvor er det en opmuntrende 100 sekunder? Hvor er det fedt?
2: Død og ødelæggelse. Ja.
0: Jeg synes, det er et spændende spørgsmål, som jeg tænker, der er mange, der godt kan svare på. Hvis du har fået lyst til at være med i vores 100 sekunders quiz, så skal du ikke nøle. Du skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20. Og så vær med den her uge. Klokken den er blevet 7:15, og vi glæder os til at høre fra dig.

0: Henderson er en af P3's næste, og det her var hans sang, før du siger farvel.
1: P3 elsker ny musik.
2: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Godmorgen, Samuel.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen, Samuel.
0: Er du bare fuldstændig klar på at quizze med os?
1: Vi er helt klar.
0: Ej, hvor er det godt. Du siger vi. Hvem er mere med i bilen end dig?
1: Hvis det, er bare, bil? Det er bare mig selv.
2: Og det er bare...
0: Okay, du er bare... Det er det royale vi. Ja, fedt.
2: Hvor er du fra?
1: Aalborg.
2: Ui, Allan.
0: Dejligt. Hvad går du og laver til hverdag, Samuel?
1: Jamen, jeg går og hygger mig med en masse unge mennesker, der går på ting, så jeg lærer at blive murer.
0: Ah, du er måske underviser?
1: Lige præcis. På tech-holdet her i Aalborg.
0: Sådan. Okay. Ej, spændende. Hvad er, hvad er den vigtigste ting at få lært folk, synes du? Sådan, så der kommer nogle vildt gode murer ud på den anden side.
1: Jamen, der er jo mange ting. Og det første, det er jo selvfølgelig det her med at møde. Og så er det ellers at have lyst til faget.
2: Jeg har altid været utroligt fascineret over cement.
1: Ja.
2: Du synes, det er fascineret
1: over cement.
2: Nå, ja.
1: Fordi cement, det er jo mange ting.
2: Nå.
1: Det er jo, når man blander i en mørtel eller i noget sand, og så bliver det til noget beton eller til noget mørtel.
0: Cement er simpelthen en form for overkategori, eller hvordan?
1: Ja, cement er et indmiddel, som man blander i, for at det bliver stærkere.
0: Okay. Okay.
1: Ja.
0: Sådan. Så lærte vi også lidt den her morgen. Okay. Jeg tror, Samuel, at vi skal sørge for, at du bare lige... fordi en gang imellem, så falder du en lille smule ud. Men jeg tænker ikke, det er noget problem. Jeg tror bare, det er godt, hvis du taler ekstra tydeligt, og ikke lige pludselig går ned i en kælder undervejs, mens vi laver 100 sekunders quiz.
1: Jeg skal gøre mit bedste, det
2: eller tage din telefon ned i en cementblanding. Ja. Mørtel.
0: Ja. Godt. Samuel, hvor gammel er du? Sidste spørgsmål.
1: 28 på nuværende tidspunkt.
0: På nuværende tidspunkt, godt.
1: Ja.
0: Stærkt. Jamen, for sidste spørgsmål fra mig altså, fordi resten overleder jeg til May, vores nyhedsvært, som har alle spørgsmålene i 100 sekunders quizzen. Det er 10 rigtige, ved du det, Samuel, for at du får sokkerne?
1: Ja, vi krydser fingre og håber på, at jeg kan det bedste. Eller gør det bedste, jeg kan.
2: Vi hæpper på dig.
0: Det er det, vi gør. De 100 sekunder, de starter nu.
3: Har der været angreb mellem USA og Iran den her uge?
1: Nej.
3: Ui, det var forkert at trykke mig. Nej, siger du det? Ja, meget har handlet om gødsningsloven. Hvilket parti har den især givet problemer for?
1: Venstre.
3: Hvad hedder formanden der?
1: Troels Lund.
3: Hvilken gruppe er især utilfreds med loven og har demonstreret med grønne kasketter på?
1: Landmænd.
3: Hvilke køretøjer brugte de til demoen?
1: Traktorer.
3: Er loven blevet vedtaget?
1: Ja.
3: Hvilket kærlighedseksperiment på DR havde premiere med ny sæson i går?
1: Kærlighed. Gift ved første blik.
3: Tyskland har peget på hvilket land som dem, der står bag droner i Leipzig Lufthavn?
1: Rusland.
3: Tidligere bandeleder Dwayne Davis er dømt for at planlægge drabet på hvem i Las Vegas i 1960'erne? Hvilken dag lukkede transfervinduet i Danmark?
1: Det var det tirsdag.
3: Onsdag. Er der stadig lande, hvor transfervinduet er åbent?
1: Nej.
3: Det er der. Hvilket band besøger programmet senere i dag?
1: Minds of 99.
3: Cheminova er lukket. Hvilken del af landet ligger det i?
1: I Nordvestjylland.
3: Hvilken efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at planlægge sabotage her i Danmark?
1: PSG.
3: Hvilken fodboldstjerne er måske ikke så overraskende stoppet på det argentinske landshold?
1: Messi.
3: Hvis man finder nogle pengesedler, er det så lovligt at beholde dem?
1: Ulovligt.
3: Flere er døde efter et passagerskib er sunket ud for kysten fra hvilket land?
1: Alt.
3: Kyberen. Trump har omdøbt Lake Ontario til hvilket navn?
1: Lake America.
2: Samuel. Big Sam, skal vi nok kalde dig for. Du har fået 14 rigtige! Hey!
1: Smukt.
0: Ja.
1: Sådan.
0: Det er decideret smukt. Godt gået, Samuel. Og sikke tempo i quizzen også.
2: Skal du ud og fejre det i weekenden?
1: Det kan du tro. Jeg skal lige have sokkerne med i murhallen, så kører vi.
0: Du kan godt høre det med ekspresleveringen, vi skal sende dem.
1: Ja da.
0: Det var en fornøjelse at tale med dig, Samuel, og stort tillykke.
1: Dejligt. Tak for det. Vi glæder os til at høre mig senere.
0: Yes. Ej, hvor er det godt, Samuel. Sådan.

0: Det her fra Sara Larsson klokken 20:29, hvilket vil sige, at lige om lidt, så skal vi altså i gang i et P3-nyheder fra May og en vejrudsigtsquiz. Men det er klokken 8:30, at vi har stor koncert i Godmorgen P3, fordi vi får, som Samuel også lige sagde, besøg af Minds of 99.
1: Det bliver rigtig fedt. De er i gang med at gøre klar med alt muligt teknisk ude på den anden side af vinduet, og vi er ved at gøre klar til at finde ud af, hvilken sang de skal spille. Udover deres nye sang 9mm, så kan du nemlig også bestemme, om de skal spille Emil, Solkongen eller Ung Kniv. Det kan du gøre ved at hoppe ind på vores Instagram-profil, den der hedder vi Godmorgen P3, og så stem. Jeg kan sige så meget lige nu. Hvis du har et brændende ønske om en bestemt sang, så skal du seriøst gå derind, fordi altså lige hvad, fuck, det er tæt.
0: Er det rigtigt? Ej, jeg vil så gerne helt blive Ung Kniv, for jeg vil gerne høre, hvordan de laver den der du. Den er i starten. Okay, det lader virkelig dårligt, det lyder. Men den Ung Kniv starter med, den vil jeg gerne vide, hvordan de laver. Tak, Lasse, det var meget bedre. Hvordan de vil lave den, når jeg er herinde i studiet.
1: Altså lige nu, 35% Ung Kniv, 34% Solkongen, 31% Emil.
0: Okay.
1: Det er så tæt.
0: Alt kan nå at vinde den her morgen. Men det er inde på vores Instagram, at du skal skynde dig ind, hvis du har lyst til at give dit besøg med og give din stemme med. Først, så skal vi altså have næste led i Mays store quizdag.
2: Ej, jeg elsker det.
0: Fredag, hvor vi lige har haft 100 sekunders quiz og skal have lidt betrænigheder, altså en vejrudsigtsquiz. Så hold dig klar på telefonen, hvis du har lyst til at give det med i vejrudsigtsquizen lige om lidt.
2: Jeg starter med, at integrations- og udlændingeministeren siger, at Danmark kan være klar til at sende afviste asylansøgere ud af landet allerede næste år. For der har været snak om et udrejsecenter uden for EU i en del tid, og nu er det så tættere på at ske. For i dag skal ministeren mødes med kolleger fra fire andre EU-lande for at diskutere en aftale med det land, centret skal ligge i. Men vi ved ikke, hvilket land det er. Og så er prisen på gas steget en hel del, så det bliver dyrere at varme hjemmet op med det. For prisen er på det højeste niveau i over 3 år, og det er altså en stigning, som gaskunderne kommer til at kunne mærke, siger de fra et energiselskab. Og så gør Argentina krav på Falklandsøerne en gang til. De her øer, der ligger ud for Argentinas sydvestlige kyst og er britisk territorie. I en tale har den argentinske præsident sagt, at Falklandsøerne er fremtiden for Argentina. Det kommer efter, at USA's præsident har antydet, at de ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne. Men en stor del af befolkningen på øerne har tidligere stemt for at blive ved med at være britisk. Det er ikke så sjovt vejr her i Danmark. I dag skyer og regn igen, så tag mig på en tur. Jeg vil gerne afsted en dag. Jeg har hørt, at det aldrig regner i Cali, og at New York er helt vågen. Herhjemme kan der komme et solstrejf til eftermiddag, men også kraftige byer. Så kan vi tage væk den her weekend. Tag mig med til Broadway, for der bliver mellem 14 og 17 grader herhjemme og svag til frisk vind.
1: Hold kæft, en international...
2: Very international.
1: Vejrudsigtsquiz. Jamen altså 70-20-20-20, hvis du kunne gætte, hvilken sang det er, som May har skjult i vejrudsigten. Sværsang i dag?
2: Sværsang? Ja.
1: Er det noget musik, du selv hører der?
2: En gang imellem. Jeg hørte den bare for nylig og var sådan, ej, den kunne vi godt lige tage tilbage.
0: Okay, så den har lidt over på banen. Godmorgen, Filippa.
3: Godmorgen.
0: Nu er jeg nysgerrig. Hvad tror du, det er for en sang?
3: Er det American Boy med Kanye West?
2: Det er rigtigt. Og i sted.
0: Oj, sådan. Okay, Filippa, det her er en sang, som du har hørt meget.
3: Ja, det er det faktisk.
0: Er det rigtigt?
1: Det var sygt.
0: Okay, hvilke situationer har du hørt den i?
3: Det er mere sådan, når jeg er glad og gerne lige vil danse lidt.
1: Yes. Ja. Perfekt til en fredag.
0: Virkelig, virkelig god type sang. Så lad os bare høre den. Tak, Filippa.
4: Godmorgen, P3.

0: Den sendte jeg til mine venner på Bluetooth på vores telefoner i skolegården.
1: Og Bluetooth, mand.
0: Yes.
1: Seriøst,
0: jeg er jo for ung til infrarød, men Bluetooth, det var jeg med på.
1: Jeg nåede lige at prøve infrarød.
0: Er det rigtigt, så sendte de til hinanden? Ej, seriøst. Tænk, at vores børn, de vil aldrig vide, hvordan det er. Altså, hvordan det var at have den der samling på telefonen. Ens lille mobil, som ikke rigtig kunne gå på nettet. Og det der med, at man havde sådan en samling, hvor man var sådan, har jeg lyst til at give den væk? Har jeg lyst til at sende den til andre over i skolen via Bluetooth?
1: Også fordi man kunne ændre navne på Bluetooth.
0: Det kunne man.
1: Det var nemlig rigtig fedt.
0: Man kunne også sende temaer. Kan du huske det? Hvor man sådan, vil du have, jeg har et rigtig fedt tema, som sådan, min telefon kommer til at se sådan helt tunet ud.
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Det tror jeg, vi havde været
0: det. Det var en kæmpe ting.
1: Fanden.
0: Det var en kæmpe ting, så gemte man på de gode temaer. Nå, men altså, apropos, så var det noget, jeg tænkte, det ville fylde meget mere som voksen, det der med at gå og sende hinanden Bluetooth-sangen.
1: Ja.
0: Det gør det jo ikke.
1: Nej, faktisk ingenting.
0: Noget, jeg også troede ville fylde meget mere som voksen, end det gør kviksand.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg er altid lidt skuffet, når jeg går igennem noget sand. Hvorfor er der ikke nogen, der trækker mig ned lige pludselig?
0: Det var bare en del af rigtig mange sådan nogle tegnefilm, man tog, så var kviksand en del af det. Og det fylder jo altså overraskende lidt, finder man tåget, når man bliver voksen. Og lige præcis den slags ting, kunne jeg godt tænke mig, at vi talte om, efter vi har hørt Drukner. Så du må gerne lige tænke over, Lasse, om der var noget.
1: Jeg har en meget specifik en.
0: Okay. Noget, som alligevel ikke fyldte så meget, som du har forestillet dig.

0: Casey og Annika her på Drukner. Brevduer. Bermuda-trikanten.
1: Okay, brevduer. Hvor fanden blev de af?
0: Kviksand. Der er rigtig mange ting, som jeg som barn ville tro, som jeg som barn troede ville have en større, spille en større rolle i mit liv.
1: Ja.
0: Og herunder er de på listen. På den liste, der havde jeg også spioner.
1: Noget, man aldrig hører om, faktisk.
0: Ja, jeg troede virkelig, at spioner ville fylde mere i mit liv. Altså sådan, det var ligesom alle de her film og tegneserier, der var altid spioner på spil.
1: Mm.
0: Og så synes jeg bare, det er lidt specielt der med, at nu er spioner rent faktisk i det seneste år blevet noget, der fylder lidt. Efter at vi har hørt den her historie, den her uge om, det er historier om PET, at danske myndigheder ligesom har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod danske virksomheder, og folk, der har taget billeder af lagerbygninger og sådan noget, som spionage.
1: Så altså, tror du, det vinder, eller hvad? Tror du, vi kommer til at få flere af de her ting?
0: Det får mig i hvert fald til at kigge lidt på min liste, og være sådan, er der andet, som pludselig kom ind for højre og fylde alligevel? For eksempel, vagabondstangen.
1: Ah, der er pind med pose.
0: Pind med pose, ikke?
1: Det...
0: Lang pind, lille stofklud om til at bære ting.
1: Ja.
0: Den var virkelig en del af mange børnebøger, synes jeg, og jeg har ikke set den. Ikke ud over den ene gang, hvor vi trollede Andreas til at bruge den.
1: Ja, hvor han kom i en lufthavn med vagabondstange.
0: Hvilket var en god dag.
1: Jeg synes jo sådan noget som lasersværd.
0: Ja.
1: Jeg er ret skuffet over, at der ikke er flere, der sådan bruger lasersværd.
0: Yes.
1: At det altid er dolk eller kniv.
0: Også altså bare sådan en lavpraktisk ting, som det der med at træde på en bananskrald. Det har jeg altså også virkelig fået hypet op, som om, at det vil ske hele tiden for folk.
1: Det er virkelig sådan, og, ja, og hvis de så træder i en, hvorfor falder I så ikke?
0: Præcis. Den er blevet gjort meget mere altså, glidsom i tegneserierne, end den er i virkeligheden. Ja, det er et ord, jeg lige har fundet på. Okay, en ting, jeg faktisk synes er virkelig, virkelig, virkelig for fokus på, er gurker på øjnene. Alle voksne havde det. Alle voksne damer havde det. Ja. Det siger måske også lidt om, hvordan de blev portrætteret. Men de havde altid tegnet, så lå de sådan og slappet af med agurker på øjnene.
1: Ja, når der var spa i dag. Jeg har aldrig nogensinde været på et spa resort, hvor jeg fik et par sådan agurker i entréen.
0: Jeg har heller ikke nogen kvinder i mit liv, som gør det. Altså sådan, som på den måde ligger sig med agurker på øjnene.
1: Nej, det...
0: Så det kan godt være, at jeg bare kommer de forkerte steder, men det havde jeg også forventet. Jeg synes også faktisk, usynligt blik var en ting, jeg øvede mig meget på. Kan du huske, man havde de der kuglepinde,
1: ja.
0: Hvor man kunne skrive, sådan, så det ikke kunne ses.
1: Mm.
0: Men så hvis man lyste med den der specielle lygte, som var på den anden side af kuglepinden, så kunne man se, at man lige pludselig havde skrevet det. Og så havde man sådan en total creepy vibe inde på sit værelse, hvor der bare stod help eller sådan noget. Men, det var lidt grineren inde på en til værelse, da man var 12.
1: Men det var fordi dig lå sådan rigtig kom til Danmark, tror jeg. Jeg har engang købt den på et meget, meget sort marked i udlandet.
0: Hvad?
1: Ja.
0: Det var altså en ting, de solgte. Bare i sådan noget BR. Den har du gået glip af.
1: Okay. Har den været i Danmark?
0: Ja, det har den. Den har du aldrig prøvet. Okay, men det er bare for at sige, altså der er mange ting. Der er mange ting, som ikke fyldt så meget, som vi havde tænkt, at vi fyldte. Nogle af dem er nok på godt. Andre af dem er lidt på ondt, vil jeg sige.
1: Jeg synes, vi skal prøve den bananskrald igen. Nu går jeg ud, og så finder jeg en banan, kaster den på gulvet, og så må vi se, om du falder ind.
0: Okay, lad os se på det. Løgndetektor. Kødædende planter.
1: Kødædende planter?
0: Ja.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Hvor kan man købe dem henne? Jeg vil have en.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Om 40 minutter, der får vi besøg af The Minds of 99, som kommer og spiller. De giver simpelthen koncert. I første omgang er det deres nye sang 9mm, og så når de har spillet den, så er det altså en af de tre sange, som du kan stemme på inde på vores Instagram, Godmorgen med 3. De kommer enten til at spille Emil, Solkongen eller Ung Kniv. Det er dig, der bestemmer det den her fredag morgen. Jeg synes, det er så sygt, at vi har fået The Minds of 99 til at være en form for jukebox.
1: Det er så optur.
0: Altså Danmarks største band, det er jo for sindssygt.
1: Jeg glæder mig helt vildt. Først så skal vi lege dagens soundtrack, Lasse. Og lige nu der er debatten om el-løbhjul begyndt at køre ret meget. Børn og unge på meget hurtige el-løbhjul er blevet mere almindeligt på cykelstier, kunne vi høre i Mæges nyheder den her morgen. Og nu er det blevet sådan, at Østjyllands politi er ude og opfordre forældre til at tage lidt ansvar og sørge for, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbhjul på offentlige områder.
0: Ja.
1: De er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan komme op over 20 km i timen. Alligevel kan det købes lovligt mange steder. Det her, det er bare en undskyldning. Det skal jeg være fuldstændig ærlig at sige. Det er bare en undskyldning for mig, det her. Fordi at jeg tror, at det her det er debatstof rigtig mange steder i landet. Ikke bare med børn og unge, ikke bare med el-løbhjul, men med vores allesammens forhold til altså, ting, der kører på el og ikke er en bil, som er på cykelstien.
0: Det er så vildt, hvordan helt basale ting er kommet på el. Cykler, el, segways, el, el-løbehjul.
1: Ja.
0: Det er lige før, at den der rullende sko kommer tilbage, som helt også vildt. Bliver på el. Alt er el.
1: Fodgængeren og cyklisten er blevet tunet. Det er ikke kun pensionister længere.
0: Nej.
1: Altså, det er alle, som kan overhale ind mistænkeligt hurtigt nu. Hvor man er sådan, hvad fanden når? Aha. Indtil man lige får kigget på, hvad det er, de har bagpå eller sådan noget. Det er derfor.
0: Når jeg er ude at cykle med min mor, som for nylig har haft en diskuskollaps, så kan hun overhale mig, fordi hun har en elcykel.
1: Den er selvfølgelig hård, Lasse. Og jeg tænker, at den her morgen, der skal vi hoppe ud i trafikken rundt omkring landet og høre, hvad du synes om det her med el på cykelstien. Dagens soundtrack.
0: Ja, jamen lad os tage en tur til Paris, Liva. Og nej, ikke Paris i Frankrig, men Paris, som ligger oppe i Nordvestjylland.
1: Aha.
0: Fordi, ja, det er da pisseirriterende, at vi er mange boys, som kører rundt på løbehjul i Paris, oppe i Nordvestjylland. Men hallo, det er fordi, vi er ved at træne op til vores efterårstur, hvor vi kører på løbehjul fra Paris til Berlin.
1: Nej, hvad nederen.

0: En tur på 687 km. Det er...
1: Det er mit mareridt at se jer komme gående i din drengegruppe. Og komme kørende på el-løb.
0: Og boys!
1: Boys! Og Jannik og Kalle og Lasse, der skal afsted til Berlin på drengetur på el-løb-hjul. Det lyder forfærdeligt. Jeg kunne godt tænke mig at være en person, der kører på altså en helt normal cykel. Som er træt af, at folk er begyndt at blive pæne og blive pænere, når de møder på arbejde. Folk har jo ikke svedt på vejen på arbejde, fordi de har kørt på el, så folk ankommer slet ikke på den der sådan fordrukken mus-måde, hvor sådan, du ved, make-up'en hænger lidt og sådan noget, fordi man har svedt så meget. Nej, ikke længere. Så nu er jeg den eneste, der ankommer og ser sådan helt muset ud på arbejde. Og det synes jeg er irriterende, fordi jeg vil gerne få noget at have noget motion. Jeg vil gerne, du ved, køre afsted og okse rundt. Det lyder ikke så fedt, når man siger det, vel?
0: Nej, det er en, der sveder.
1: Men jeg vil
0: når du okser,
1: en,
0: så sveder
1: der,
0: du.
1: Sidder der helt stille og ser pæn ud. Jeg vil faktisk gerne bruge min krop.

0: Imens du sveder færdigt derovre, så kan jeg lige skal bare sige, du har givet mig en sang til min weekend. Jeg skal hjem og høre
1: den. Er den ikke fed?
0: Jeg synes, den er så god.
1: Til gengæld ikke særlig troværdigt perspektiv, fordi at jeg kører selv på elcykel, og jeg elsker det.
0: Ja, jeg troede, du var holdt det hemmeligt, men godt, du er åben og ærlig.
1: Ja.
0: Nu åbner vi op, Liva.
1: Det gør vi. Skriv ind til 1212 lige nu, og start med at skrive på 3 og lav et mellemrum. Eller skriv på vores Instagram, godmorgenbetag, og fortæl os, hvilken sang du gerne vil skyde ind i debatten om, hvor meget, altså, hvor mange ting med el, der er kommet på vores cykelstier rundt omkring i landet.
0: Ja, jeg gad virkelig godt høre et perspektiv fra den der person, som hader det i det offentlige rum. Men hjemme i din garage, der har du både et elløbhjul og en elcykel, fordi det er pissefedt at køre på el. Du kan også være businessmanden, som ligesom ikke vil give afkald på sit elløbhjul. Fordi hvordan fanden skal han ellers komme helt fin og ren?
1: Hvordan skal jeg ellers se sig ud med min mappe?
0: Præcis.
1: Den eneste måde, jeg kan se ud med min mappe på, er, når jeg står helt stift.
0: Helt stift.
1: Det kan du være. Du kan være forsvarsadvokat for den gode gamle jernhest. Du kan være en person, der synes, det er så stressende, der med at på cykelstien hele tiden blive overhalet. Du bestemmer helt selv, bare du kan sige det med en sang og fortælle os det lige nu. På 1212, som sagt, sammen skriv på 3 og lave et mellem, eller på Instagram.

0: Science, Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake. Lasse, jeg ved ikke, om det er, fordi det er fredag, men har du lagt mærke til, hvad vi begge to lige har sagt?
1: Nej.
0: Altså, jeg har, i stedet for at sige, at ligne en druknet mus, så ja. Jeg er en fordrukken mus.
1: Nå, som om du er stiv?
0: Ja.
1: Ja, det er ikke det.
0: Og hvordan var det igen? Hvad var det, din mor havde? Det er selvfølgelig trist, men...
1: Hvad min mor
0: ryggen?
1: Havde?
0: Ja.
1: Hun havde en diskuskollaps. Var det ikke det, eller hvad?
0: Nej.
1: Var det ikke det?
0: Det havde en diskusprolaps. Men det er jo selvfølgelig rigtig derovre form for kollaps.
1: Okay, hun har pissehund i sin ryg.
0: Ja.
1: Så forstår vi det sgu alle sammen.
0: Ja, okay. Men nu hvor vi har det afklaret, så har vi altså virkelig meget brug for jeres bud i dagens soundtrack. Det skal vi til lige om lidt. Først skal vi have lidt P3-nyheder fra May. Klokken er nemlig blevet 8 den her fredag morgen, hvor vi også får besøg af Minds. En kæmpe morgen.
2: Og det er blevet dyrere at få varmet stuen og huset sådan helt generelt op med gas, for prisen på det er steget så meget, at priserne nu er på det højeste niveau i 3,5 år. Og grunden er blandt andet krigen i Mellemøsten og jo især lukningen af Hormuzstrædet. Så det bliver altså en dyrere vinter for Lars Pedersen her, men han tager den med ro.
3: Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til det niveau, som vi oplevede for nogle år siden.
2: Men selvom det primært er dem med gasfyr, der bliver ramt hårdest, ja, så påvirker det altså også andre, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året.
2: Og så kigger jeg på Sydamerika, for endnu en gang så gør Argentina krav på Falklandsøerne, der ellers er britisk territorie. I en tale sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk.
5: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
2: Og den her melding kommer efter, at den amerikanske præsident Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne. Men det kan altså også spille ind, at Sky News blandt andet har beskrevet, at der er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore op. Og flere steder i landet mener politiet, at forældre skal til at gå ind og tage ansvar for, at børn og unge kører rundt på løbehjul, der kører hurtigere, end man må. Og som vi også sætter soundtrack til i dag, så giver det bare rigtig meget debat med de her elkøretøjer. Hos Østjyllands Politi er de ude at sige, at forældrene bør tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og det er en opfordring, Jenny Peter Soby håber virker. Hun møder nemlig tit de elektriske løbehjul, når hun lufter hunden i Lystrup uden for Aarhus.
6: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted på de der elløbehjul. Og de har jo ikke styr på det, altså. De er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen, den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige.
2: Man må kun køre på løbehjul i trafikken, hvis løbehjulet har en fartgrænse på 20 km i timen. Og så er det også ulovligt at køre elløbehjul, hvis man er under 15 år. Men mange forældre kender slet ikke de her regler, siger Hjalte Helbo Regnes, som er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. Og derfor har de også lavet en kampagne om det op til skolestart.
7: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, vil informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det rent faktisk er lovligt. Det løbehjul, de kører rundt på.
2: Politiet beslaglægger også en del af de her ulovlige løbehjul. Det er skyet med regn, men i eftermiddag kan man godt lige komme til at se et lille solstrejf, samtidig med, at der også kommer kraftige byer, og så bliver der mellem 14 og 17 grader.

0: Det er Flair her fra Tove Lo og Stromae. Dagens soundtrack. Yes, vi skal nemlig den her morgen sætte musik til en nyhed, som du har haft med i dine P3-nyheder med. Altså en historie om løbehjul, og hvordan det er blevet et stort debatpunkt. Kan du ikke lige fortælle om det?
1: Ja, altså endnu en historie på en eller anden måde om el-løbehjulene. Der er flere politikreds, der er ude at sige, at forældre altså skal begynde at tage lidt mere ansvar for, at deres børn ikke kører på ulovlige løbehjul og kører alt for hurtigt rundt på dem ude på cykelstierne. Og det er jo bare en ud af mange historier om bøvl med de her ting, der kører på el.
0: Så nu tænker jeg, inspireret dig med, nu tager vi den store sådan el på cykelstien debat.
2: Ja, og det gør vi med dagens soundtrack. Hvis du sidder derude og kan høre noget akustisk guitar i baggrunden, ja, så er det fordi, jeg tyser ikke på The Minds of Nice.
0: Det er bare
2: de er i gang med at øve lidt. Og lidt, hvad er det, noget tamburin, I også taget med her? Jamen, jeg er ikke musiker, så det var et spørgsmål.
0: Fedt, mand. Jamen, optur.
2: Det er tamburini.
0: Dejligt.
2: Fantastisk. Det bliver skidegodt der. Vi glæder os mega meget til, at The Minds kommer og spiller både 9mm og en af de sange, som I har stemt på. Allerførst, dagens soundtrack.
0: Ja, allerførst er det faktisk Andreas, der får lov til at spille noget her i Godmorgen på 3, fordi han har skrevet til os på Instagram. Hver gang jeg ser nogen på et el-løbehjul, så tænker jeg kun på åbningslinjen fra Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Folk er bare blevet for doven i min optik. When your legs don't work like they used to before. Det er den. Den passer godt. Den passer godt. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Det lyder lidt som om det er en, der har været forelsket i et løbehjul. Den er meget der.
2: Så der også kommet en god besked fra Cecilie. Hun skriver sådan her: Godmorgen, det er fredag, og I snakker tunet løbehjul. Det hørte I Randers, og nu 11 år efter hittet, så verden første gang øjnene for dreng. Drengene fra Randers Cowboys for at lave det upbeatede hit Shuffler hele natten. Nu kan de igen hive en bil ud af grøften med knallerter, men med denne gang... Jeg forstår ikke, den er besked, altså læs op lige nu. Jeg tager lige igen. Godmorgen, det er fredag, og I snakker tunet el-løbehjul. Det hørte I Randers, og nu 11 år efter hittet, så verden første gang øjnene fra Randers Cowboys for at lave en opdateret musikvideo med Shuffler hele natten. Nu giver det mening. Ah. Nu kan de hive en bil ud af grøften med knallerter og el-løbehjul og tage... Så tag den grønne trepart, kærlig Cecilie. Sorry, Cecilie.
0: Jeg ved ikke, hvor den grønne trepart kommer ind i billedet, men fedt.

0: om så er det en monster truck, der skal rives op af en grøft her. Alt kan rives op med den her sang.
1: Vi har også fået en besked fra Peter. Han skriver, her er mit POV. Jeg er på vej på arbejde, da jeg pludselig bliver overhalet af en stor, sort skikkelse. Det er min mormor i sin dominans dynejakke, susende afsted på sin turbo-tunede elcykel, imens hun hører McQueen med Branko. Og så går Peter også, fucking cool, mormor.
0: Ja, du er sindssyg, mand. Det er en mormor, der putter andet end sukker i sin småkærl.
1: Jamen, det er den originale dominant dynejakke. Det er 100% rigtigt, det er momse.
0: Godmorgen, Jane. Jane? Jane?
1: Oh. Godmorgen, Jane. Hallo. Der var du.
0: Ej, der var du. Hvor er det godt, du så med os. Fordi du har nemlig vindersangen. Så uden dig vil vi ikke kunne gennemføre det her. Jane, vil du ikke først fortælle, hvorfor vi skal høre sangen, og så bagefter, hvad vi skal høre?
2: Jamen, det er jo, fordi jeg er jo lidt en gammel bedstemor på 40+. Og det er jo sådan, at når man kommer på de der stier der, så tænker man lidt, altså både når man kommer på cykel, men også på gårben, så tænker man lidt, stop. Stop nu med at køre på de elløbehjul og de elcykler. Fordi for det første, når man kommer på cykel, så er det lidt, så føler man sig en lille smule bagefter. Men det går jo også bare sindssygt stærkt. Så bare stop med at køre på de elløbehjul. Og derfor skal vi selvfølgelig have stoppet med sparskørs. Ja. Fordi det er også fra dengang, jeg var ung.
1: Og det er det, jeg synes er smart, Jane, det er, at det første, der kan man godt komme til at lyde lidt som en gammel sur dame. Men når man så siger det med sparskørs, så har det en meget anden effekt. Fordi det er jo den her vibe.
0: Det løsner op. Både for samtalen, men også for kroppen.
1: Jane, det er en virkelig, virkelig velvalgt sang den her morgen. Så tusind tak for den, og have en mega dejlig fredag.
2: Tak i lige måde.
1: Vi ses derude på cykelstien. Det er mig på elcyklen.
0: Hey.
2: Det er mig uden el.

0: Helt seriøst, Liva.
1: Ja.
0: Der er altså...
1: Det bøsser omkring os lige nu. Der er virkelig, virkelig god stemning, og den er på vej til dig om meget kort tid, fordi at The Minds of 99 står og øver. Og jeg kan ikke forstå vores privilegie, at vi får lov til lige at være med i deres øvelokale et øjeblik.
0: Og jeg kan ikke sige det nok gange. Hvis du lander på dit arbejde 8.30 og slukker for din radio, så sig fuck din chef den her fredag. Og bliv i din bil og hør det, der kommer til at ske efter 8.30, fordi det bliver magisk. Altså, jeg lover det, det bliver fuldkommen magisk. Inden vi siger godmorgen til The Minds of 99, så skal vi lige vende noget, som sker inde på DRTV lige nu. Den nye sæson af Gift ved første blik er nemlig gået fuld gang. Den havde premiere i går, og der mødte vi de to første par. Det ene par, Torben og Michael, og par nummer to, Line og Jesper. Vi har valgt godt at kunne tale om det her, uden vi spoiler noget. Altså, vi kommer ikke til at sige noget, hvor du kommer til at, sådan, at banke bordet og hader os for det her.
1: Ellers vil vi i hvert fald gerne modtage din klage. Jeg synes, vi holder os på dydens, i dette tilfælde, forholdsvis brede sti.
0: Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, og du

0: Hun er helt klart en del af et meget optimeret par. Altså, jeg tror, at jeg vil tage den hen et andet sted, Lasse, fordi jeg bliver... Hver gang, at jeg skal til at skifte første blik, så er jeg sådan, nej, det er også crazy. Jeg ser det, som jeg ser alt muligt, alle vil alle sige, frem med popcornen og sådan noget. Men jeg bliver så sådan grebet, og faktisk også ret rørt af det, fordi jeg synes, det er sådan... jeg synes, det er så smukt, at de bare tør det. Altså, jeg bliver virkelig ramt af, når det er, hvor er det egentlig, hvor er det egentlig modigt at blive gift, uden man har set en person. Altså, det der øjeblik, der er, når der kommer en person gående ned af alteret der, og de vender sig om og ser det menneske, de skal være gift med for første gang. Jeg får et ja i maven. Det gør jeg virkelig. Og så synes jeg, det er så sødt, når de så bagefter sådan, virkelig gør sig helt vildt umage med at prøve at bekræfte hinanden i sådan, det er en god idé, det er en god idé, det er en god idé. Vi skal nok klare det.
1: Ja. Og det er jo vildt sårbart på mange måder, men specielt også fordi, at tøjvalget er så ekstremt. Det er det jo til et bryllup, men nu som en person, der går på mange dates, man vil jo ikke være for meget på en date. Jeg tænker ret meget over, at ikke at være for fin, fordi jeg vil ikke prøve for meget. Nu ved jeg godt, at de fleste dresscodes til et bryllup er meget fint, men det der med ligesom altså, at vælge et jakkesæt, altså sådan, tror jeg også bare er vildt svært. Altså ikke at vælge noget med for meget spræl i.
0: Ja, men det...
1: Men bare gå basic.
0: Ja.
1: Og hvis man så går basic, rammer man så ved siden af synsbroen, så man er nederen. Ja.
0: Det, altså jeg synes virkelig, det var et godt første afsnit. Jeg må sige, at jeg blev meget grebet.
1: Er det for tidligt at smide nogle penge på nogen endnu? Skal vi vente, indtil vi får de sidste to par og videre? Kan vi allerede vurdere noget nu?
0: Jeg synes, vi skal vente til næste uge, hvor vi ligesom har de par, der er med.
1: Okay.
0: I hele programmet, så kan vi sige, hvem tror vi holder bagefter.
1: Og så synes jeg, at det skal blive en fast fredagsting, hvor vi ligesom better. Altså, hvor vi ligesom laver en form for betting på det her.
0: Ja. Det synes jeg er en god idé. Jeg skal lige læse op på juraen, kan jeg mærke, om vi må bære det på ting. Men jeg er med på idéen.
1: Hypotetiske penge. Ja. Meget vigtigt for mig at sige.
0: Rigtig godt. Det her er P3's

0: Great Expectation fra Sienna Spyro.
1: Hvorfor griner du på den der meget sådan lumske måde?
0: Jamen, det var fordi, at der var en, der skrev i sms'en, du har lavet en kæmpe spoiler, Liva, hvis det er rigtigt, at de går ned af alderet, som du sagde. Så er jeg sådan, det er selvfølgelig rigtigt. Og der vil jeg

0: gerne korrigere mig selv og sagde, det var op ad alderet, som det hedder. Hen til alderet.
1: Det er en ny fortolkning af gift første blik.
0: Der ikke, men altså, se gift første blik og se, om de går op eller ned af alderet. Det er en teaser. Det vil jeg sige, der vil noget. Tak for jeres beskeder, og godmorgen og velkommen til Godmorgen 3, hvor vi skal have live musik lige om lidt.

0: Back to Friends. Din mission er lykkedes, Lasse. Du har fået et menneske til at komme for sent på job i dag. Det er Kasper, han har skrevet på Instagram. Han kommer til at blive hængende, eller være med at komme til det møde, han egentlig havde tænkt, fordi han gerne vil have minds.
1: Ja. Hvor er det godt. Hvor er det godt.
0: Lad os starte med lidt tre nyheder, de kommer fra Mage her, hvor klokken er blevet 8:30.
2: Og priserne på gas er steget meget, blandt andet på grund af problemerne med Hormuzstrædet. Og det gør det en del dyrere for dem, der har gasfyr til at varme op derhjemme. Men det rammer også flere andre end dem, for det kan også påvirke el- og fjernvarmesystemet, det siger vores erhvervskorrespondent. Og lige om lidt er regeringen klar til at sende afviste asylansøgere ud af Danmark og til et udrejsecenter uden for EU, det siger integrations- og udlændingeministeren, inden han i dag skal til møde med fire andre EU-lande om det her. Han siger nu, at man vil kunne sende de første afviste asylansøgere afsted allerede i 2027. Og så kan en fejl i politiets fingeraftrykssystem have betydet, at gerningspersoners fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder. Konkret så drejer det sig om flere end 30.000 aftryk, som mangler en rigtig kodning, det skriver Rigspolitiet til Justitsministeriet. Politiet har gennemgået de her fingeraftryk, som blandt andet kommer fra sager om drab, røveri og terrorisme, og de er nået frem til, at der ikke er grundlag for at genoptage nogen af de sager, hvor det kunne have spillet ind. Den står på skyer og regn igen. Måske lidt sol i eftermiddag, men også kraftige byer, og så mellem 14 og 17 grader.
1: Nogle personer kræver en lang og stor introduktion, inden de kommer ind i Godmorgen 3-studiet. Men så er der nogen, hvor de er så store i sig selv, at man kan gøre det meget, meget kort. Vil du prøve at høre, hvor kort jeg kan gøre det?
0: Ja.
1: The Minds of 99 kommer ind i det her studie lige om lidt. Og der bliver kæmpe stemning. Der er koncert. De skal spille 9 mm, og så skal de enten spille Ung Kniv, Emil eller Solkongen. Det bliver så fedt.
0: Du har ikke engang behøvet at gøre det så langt.
3: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Lotte og Caroline Morsing her med If You Know, You Know.
1: Til dig, der nu træder ud af din bil, eller i hvert fald ved at gøre det, fordi du skal til møde. Drop det møde, fuck chefen, fordi vi har fået besøg af The Minds of 99. Det er Niels, det er Asger, og det er Louis. Godmorgen.
2: Godmorgen. Tak.
1: Og tillykke.
2: Ja, tak.
1: Med at det er sådan officielt billet, så er jo ikke gået i gang endnu. Det er
2: klokken 10.
1: Klokken 10.00 i dag.
2: Klokken 10.00 i dag, der starter det, mand.
1: Dem, der havde eller får nyhedsbrevet, kunne købe billetter i mandags.
2: Okay.
0: Yes. Og jeg er lidt ved... Ja, det gjorde jeg nemlig, kan jeg sige. Og jeg vil sige, allerede der synes jeg, der var ret meget rift. Så jeg er meget spændt på, hvad der er tilbage her, når klokken er 10. Jeg tror, man skal skynde sig lidt i dag, vil jeg sige.
1: Det finder vi ud af. Det er to gange Parken, og så er det to gange Horsens. Og hvor er det skønt, I kommer til Jylland.
2: Tak, mand.
1: Fuck, hvor er det fedt.
2: Det synes vi også.
0: Ej, den kunne man mærke, Niels Brandt. Den gik lige hjertet på dig, den
2: ja,
0: her.
2: Ja, men det er fordi, vores manager, Ole Nyrup, han er fra Jylland. Og så kom han ind og sagde, gutter, jeg er fra Jylland, så jeg ved, hvordan det er. Der sker ikke nok derovre, og det er pisseirriterende, at alle dem derovre fra, de skal til Parken og booke hoteller og alt muligt.
1: Storebælt koster jo stadig vildt mange penge.
2: Fucking altså, mange penge.
1: Det er helt sindssygt.
2: Ja, så hvad det hedder, så vi er jo bare sådan, Ole, for din skyld og for alle jyderne, så gør vi det.
1: Hvor er det godt. Og jeg kan tale på mange jyders vejen. Det er vi godt nok glade for.
2: Jamen, det er vi også.
1: Nu har I jo spillet stort set alle steder i Danmark. Hvor er vildskaben egentlig vildest?
2: Jylland.
1: Er det det?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg sagde det bare.
1: Nå. Ja,
3: det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, vi har set nogle sindssyge ting. Der var en gang på, der på Aarhus Universitetspark.
2: Hvor de badede i det der kloakvand.
3: Ja, ja, præcis.
2: Der kom sådan et skybrud, og så kom der bare mega meget vand op.
3: Og det var i Vejle.
2: Så kom der sådan nogle folk i dykker-outfits og bare sådan badede rundt. Så stod vi og spillede til det.
3: Indtil vi blev kaldt af scenen, der kom sådan nogle sundhedsfolk og sagde, det er...
2: Det er kloakvand, gutter.
3: Det duer ikke længere, venner.
2: Okay. Det er fucking crazy.
1: Nej, hvor er det sindssygt. Ja. Jamen, jeg er glad for, at det er Jylland, der har vildskaben. Er det noget med, du er FCK-fan, Niels, ikke?
2: Ja.
1: Er det noget med, at de går så ekstra meget efter at smadre græsplænen i Horsens, så der er en fordel i Superligaen?
2: Græsgate. Det har vi prøvet i Parken første gang, hvor vi også fik skylden for, at græsset var dårligt i et halvt år bagefter.
0: Ja, den var hård.
3: Men det ville måske ikke gøre noget, hvis vi ødelagde det i Horsens.
2: Altså, Horsens, er de i Superligaen?
1: Ja. Ja, de er lige rykket op.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, de er rykket op, men altså, det er jo selvfølgelig...
2: Nej, vi skal kunne... Altså, FCK skal kunne slå Horsens også i Horsens. Også på godt græs.
1: Også på godt græs. Ja.
2: Så er det vores egen skyld, hvis ikke.
0: Det skal være en fair kamp. Det giver mening. Ja.
1: Jeg ved godt, det er sikkert et spørgsmål, I har fået utroligt mange gange, fordi I overgår hele tiden jer selv med at finde på et eller andet Danmarks rekord, I ligesom skal slå. Nu laver I stadionturné. Hvad, altså, kan det blive vildere?
2: Det tror jeg ikke.
1: Nej, det kan det ikke.
2: Altså, jeg tror sgu, det er det vildeste.
0: Det er godt. Bare ramme loftet, og så bare blive derop.
2: Så det er ikke sikkert, vi bliver der jo, altså.
3: Hvis du får nogle gode idéer, Lasse, så ringer du bare. Vi elsker udfordringer.
1: Jeg gad jo godt, apropos det der med Superligaen, at I tager hele tabellen, alle stadions i Superligaen, så alle bliver set.
3: Superligaturen.
1: Det vil være fuldstændig fantastisk.
0: Det er faktisk en ret fed idé.
1: Altså, I kan jo bare hyre mig ind.
2: Jeg tror, Ole sidder og lytter sig. Vores manager, det... Det er jeg sikker på, at han synes er en god idé, det der.
1: Hvor er det fedt. Nå, drenge, I har gjort klar med instrumenter og noget musik, som vi skal høre lige om lidt. Først skal vi høre jeres nye single, 9mm, skidegod sang. Og så har vi fået lov til at lave jer om til en jukebox. Vores lyttere har kunnet stemme på, om de enten vil høre Emil, Solkongen eller Ung Kniv. Og den afstemning er stadig i gang inde på vores Instagram, godmorgen3. Så hvis du kan få stemt det nu, stem løs, fordi lige om lidt, der skal vi have live musik.
0: Yes, lad os lige høre Lost Boys her med Phoebe Bridgers kæmpe nummer, fordi så får I også lige lov til lige at gøre helt klart over. Er I med for den? Fedt. Der bliver givet thumbs up herinde i studiet. Jamen, så gør vi det her, hvor klokken er blevet 8.38 i godmorgen, P3.

Du lytter lige nu til Godmorgen 3. Klokken er blevet 8.42, og nu vil jeg lukke min store mund, fordi nu skal vi have noget live musik. Den kommer fra The Minds of 99, og lige her, der er det 9 mm.

0: købe vores billetter klokken 10.
1: Nok folk til at gøre efter det der. Wow, Minds of 99. Køb dem nu. Det kan de ikke, Niels.
2: Først ikke 10.
1: Det er så dejligt, at det her det er slet ikke det sidste, vi skal høre fra Minds den her morgen.
2: Nej, fordi det kan godt være, at du først skal købe billetter til der stadion tur kl. 10. Men allerede nu kan du hoppe ind på Instagram. Vi hedder Godmorgen med 3. Og så stem på den sang, som The Minds of 99 skal spille lige om lidt. Det er enten Emil, Solkong eller Ung Kniv.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
8: Endnu.
7: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
9: Har kæft, han er en stor mand.
10: De er jo pure muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også så meget.
11: Ny sæson.
13: Jeg tror sgu fint noget over.
11: Nu på DRTV.
14: En lille skål for tuleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?

0: her med Desperado. Klokken er 10 minutter i 9.
1: Vi har stadigvæk besøg af The Minds of 99. Det har vi mange årsager. En af dem er fordi, at I jo i dag går officielt i gang med jeres billetsalg til jeres stadion-tour. Nu skal I søge svar helt ærligt. Fordi alt, hvad fanden I laver, der bliver det udsolgt. Er I nervøs for, at det bliver udsolgt?
2: Altså, vi er ikke nervøse for, at... Du mener, at det ikke bliver udsolgt, eller?
0: Ja.
2: Jo, ja.
1: Det er
2: ja.
1: Lige præcis ja. Sådan, det skal lyde nu, ja.
2: Du... Vi er ikke nervøse for, at det bliver udsolgt. Det vil være fedt.
1: Ja. Det er nemlig et dumt spørgsmål. Er I nervøs for, at der ikke bliver udsolgt?
3: Det tror jeg ikke.
2: Nej.
1: Nej.
3: Det tager vi også.
1: Okay.
3: Ja. Det skal jo også, altså, det skal jo også gå tilbage på et eller andet tidspunkt.
1: Mm. Måske er det Horsens. Måske er det Horsens.
3: Skal det være? Nej, tror jeg, det tænker jeg. Altså, det kan ikke være sådan her for evigt.
2: Vi må se. Vi må se. Vores skæbne er i jeres hænder.
1: Jeg tror...
0: No worries. Den ligger der bare så.
1: Jeg tror, man skal være hurtig, hvis man skal falde de billetter der. Det gode er, at vi har fået ind den her morgen, fordi I også har sagt ja til at spille flere sange end 9mm, som I lige har spillet. I vores Instagram, Godmorgen 3, der man enten kunne stemme på sangen Emil, Solkongen eller Ung Kniv.
0: Og man kan altså allerede mærke, hvor meget jeres musik betyder. Jeg har lige lyst til at tilføje den besked fra Søren. Han lige har skrevet, halløj, vil jeg give en besked til Niels. Jeg blev gift i sidste måned, hvor vi gik ud af kirken til Under Din Sne, og vi har en lille dreng, der hedder Emil. Deres musik betyder så meget.
3: Fedt, mand. Tak.
1: Jeg kan sige så meget, at hvis man mangler drama i sit liv, så kan man gå ind og tjekke afstemningen ud, fordi hold kæft, er det tæt. Er der en sang, I helst vil spille?
3: Vi går med, hvad folket siger.
1: Ja, folkets...
3: Det er det, vi vil. Vi vil, hvad folket vil.
1: Hvor er det godt.
0: Okay, fordi... men hvis du skal have lidt drama, så lad mig lige få lidt drama på.
1: Folket har talt, og de vil have Ung Kniv.
3: Så gør vi det.
1: Og var det fucking fedt.
0: Ja, det var også den, jeg gerne ville have. Fedt.
1: Så
3: må jeg sige noget lige
1: hurtigt? Ja,
3: det der med udsolgt, ikke udsolgt, ikke?
1: Mm.
3: Vi har spillet for 10 mennesker på nogle kæmpe store steder i starten, da vi startede ud, ikke også? Det skal, uanset om der bliver udsolgt eller ej, så kommer vi til at gøre lige præcis det samme. Så det er fuldstændig underordnet, egentlig. Det vil jeg bare lige sige.
1: Savner I de der sådan... Altså, det der med ligesom at stå foran få mennesker nogle gange.
2: Jeg savner ikke at spille for 10 mennesker.
1: Altså, nej, det forstår jeg godt. Men for eksempel, der er jo spillesteder som Loppen eller lidt mindre spillesteder.
2: Det gjorde vi faktisk i starten af 23, det der.
1: Ja, okay.
2: Nej, jeg synes sgu, det er noget.
3: Det var fedt, men altså, det var sådan... Jeg tror egentlig, vi blev overrasket over, hvordan de der, altså, de der stadionkoncerter, især de der parkenkoncerter, var så intime, som de var. Altså, det føltes de virkelig som. Og det har virkelig været en fornøjelse at spille de der stadionshows og arenashowsene også. Altså, der er et eller andet med, når så mange mennesker kommer og synger, og næsten bare er der for sangene og for hinanden.
2: Ja, for selv at være med.
3: Ja, for selv at være med, så er det virkelig fedt, at der er så mange mennesker, fordi det er der bare til den der energi, der er. Ikke? Så vi har egentlig virkelig nydt de der stadion shows, må jeg sige.
0: Hvor er det fedt.
1: Fedt, mand.
0: Nu skal vi som de super professionelle I er, vi skal have et skift.
3: Okay.
0: Helt fysisk, og I skal lige rykke over på de andre pladser. Og så, det kan I sagtens, fordi jeg har spillet så mange koncerter, nemlig bare gå direkte over til nogle andre mikrofoner, uden forberedelse, og så bare kaste sig ud i den sang, det gør I.
1: Og så kan vi jo sige, at til dig, som måske ikke har været til The Minds of 99 koncert endnu, altså hvis du vil synge med, om du sidder på dit arbejde i din bil, eller ligger hjemme i din seng stadigvæk, syng med for fanden.
0: Ja.
1: Det bliver pis godt, det her.
0: Det gør det.
1: Så,
0: ja, er I klar derovre?
4: Skal vi spille min guitar jo? Så skal jeg,
0: ja.
4: Lige vente på.
0: Det er jo det.
1: Jeg gad så godt at være en af dem, der sådan kunne høre, om en guitar stemte.
0: Ja, ja.
1: Nå, men det er da fedt at kunne.
0: Helt vildt.
4: Sådan, mand.
0: Sådan, mand. Er det
4: sagde vi.
1: Ung Kniv.
0: Ja. Fedt. Jamen prøv at Minds of 99, take it away.

0: kæft, den lyder sygt akustisk.
1: Ej, det gør den. Jeg blev lidt rørt, faktisk.
0: Nej.
1: Ja, ej, det lød virkelig dejligt at høre det her, Anders, så tæt på. Var I gode? Tusind tak, fordi I havde lyst til at spille for os.
2: Tak for i dag.
0: Selv tak. Og lad os lige sige det en gang til, så du sidder klar bag din computer. Klokken 10.00 starter det officielle billetsal til The Minds of 99's Stadion Tour. Det er Parken. Det er Horsens. Jeg synes, jeg glæder mig så meget til at se jer på Horsens Stadion. Der er et eller andet vildt fedt over, at I skal spille for Horsens Stadion. Altså,
2: nu glæder jeg mig altså endnu mere.
0: Nå, fordi jeg...
1: Sådan. Ja. Du kommer til at være den eneste, der står i crowdet, som Niels Brandt kigger på, Lasse. Ja.
0: Hvor bliver det dejligt med en intim koncert blandt så mange mennesker.
1: Ja. Tusind tak for besøget denne morgen, og mega held og lykke med billetsalget.
3: Det, man hører, P3, er man selv. P3. P3. P3.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Klokken er blevet 8:01 den her morgen, og det er tid til P3-nyheder. De kommer fra mig.
1: Og her, mens det jo bliver koldere, så ser det ud til, at det også bliver et dyrere efterår og en dyrere vinter for dem, der har gasfyr. Prisen på gas er steget så meget, at den ikke har været højere siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen med gasfyr er ikke så nervøs.
2: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var. Da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden, så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
1: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, siger Troels Skipper også, at det kommer til at blive dyrere. Han er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men hvis man mærkede til høje priser under forsyningskrisen i 22, så skal man altså ikke frygte, at det bliver lige så slemt. Det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas.
1: Og så gør Argentina endnu en gang krav på Falklandsøerne, der ellers er britisk territorie. For i en tale har den argentinske præsident Javier Milei sagt, at Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Og den her melding kommer efter, at den amerikanske præsident Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne. Men det kan også spille ind, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore op. Og vi skal have mindre magt og mere natur med Folketingets aftale om den grønne trepart, som skal ændre landskabet. Og det kommer altså tættere på, efter den nye og meget diskuterede gødskningslov blev vedtaget i går. Den her lov, der skal regulere udledningen af kvælstof. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, ja, så kan man kigge på Aarhus. For der er man blevet færdig med at lave et stort område med landbrugsjord om til vild natur. Et arbejde, der har været i gang i 3 år. Og der er især én ting, der har overrasket Pernille Willesen fra Naturstyrelsen.
5: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Og for skabt natur handler især om, at der er vand, siger hun.
5: Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning. Og dræning ligger under alle de marker, vi har. Og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
1: Og der kommer altså også vand fra oven i dag. Regnvejret det fortsætter sidst på eftermiddagen, og i aften så kan byerne lokalt også være med havl, torden og kraftige vindstød. Og der er et sted mellem 14 og 18 grader.

0: det der drømmehalløj på P3.
1: Velkommen til det der drømmehalløj på P3. Det er fredag, 7:07. Tak til Godmorgen P3, tak til Minds of 99 for live musik. Der er et trecifret antal tusinde, der kommer til at lytte til det samme, som du gør i dag. Og det gør det nemmere og sjovere og federe og mere fællesskabsagtigt at opfylde drømme live i radioen. Hvorfor er det overhovedet, at vi har bildt os selv ind, at vi skal gå efter vores drømme selv? Det er meget federe, når du smider dem ud i radioen til alle dine medlytter. Den, der ender med at opfylde en drøm i dag, sidder og lytter lige nu. Og måske også den, der har drømmen, som vi kører i dag. Benjamin Hav, Portugal. Vi kan hænge ud helt til kl. 12. Jeg håber, du har tænkt dig at give drømmeholdet så meget af din tid som overhovedet muligt. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når det går rigtig godt.
2: Du er med på drømmeholdet på
3: P3. Jeg er fucking glad lige nu.
4: De giver simpelthen spidsen af jet-jæger til dig.
5: Ej, hvor vildt.
6: Altså.
7: Ja, så sej.
6: Ej. Let's go.
5: Jeg er virkelig overrasket.
8: Ej,
9: det hele, det kører rundt i hovedet på mig lige nu, er rigtig meget opført.
8: Det er så sej. Det er så flere.
10: Med Nicolas Kaiser.
11: Det er lige ved til, for vi skal opfylde drømmen.

Har du en drøm, en hilsen, en fredagsenergi, du gerne vil have sted med, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Efter Kundo, så skal vi to lige se tilbage på en ret fed drømmeopfyldelse, som vi fik i går i programmet.

0: Det er ikke ofte, vi har gæster i studiet. I går, der havde vi Malte Ebert og Mumle i studiet. De havde nemlig en drøm om at finde to personer. Det var en sporløs drøm. To blaffere, som de, Malte og Mumle, havde samlet op tilbage i april på vej til Aarhus.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Og de her to blaffere, de har inspireret den sang, de har udgivet i dag. Malte Ebert og Mumle, den hedder Vagabund, handler om livet på landevejen. Og derfor drømte Malte og Mumle om at finde dem, sådan, så de kunne sige tak for det første for inspirationen, men også for at kunne spille det her nummer live for dem. Vi gik i gang, masser af hjælp fra dine medlyttere, og vi endte med at få fat på Laura og Sara, som er de to blaffere, der er blevet samlet op tilbage i april. Det var en meget kærlig, hyggelig genkomst. Hvad kalder man det? Ja, møde igen, og de fik snakket sammen, og så fik vi ellers Laura ud af sin babyscanning, da hun var færdig, hun er gravid, over en biograf, Sara, som var folkeskolelærer nede til et fodboldstævne på Aarhus Havn, over til samme biograf. Vi lånte en sal, smed DR Lyd, den her app, som du kan lytte til programmet på, op på skærmen, og så sad de og hørte Malte og Mumle spille Vagabund live. Jeg synes, at vi skal tage live-opfyldelsen. Imens så kan du gå ind på, jeg tror stadig, der ligger en story på min Instagram og min producers Instagram. Vi hedder Nicolas begge to, så det bliver nemt nok at finde.
2: Du skal nok finde os på en eller anden måde. Jeg synes, altså, det er fedt, og det er virkelig, altså, det var jo første gang nogensinde, den her sang, den nogensinde blev spillet for nogen.
0: Det var forpremiere på nummeret her, og første gang, at vi har sendt live i en biograf for kun to personer. En dag bliver det måske fyldt sal, hvem ved. Mumle, Malte Ebert, Vagabund. Imens synes jeg, du skal skrive din drøm til os for Drømmefangeren. Den er åben. 12:12. Skriv på 3 først.

0: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm, og send den til 1212.
1: Det nummer, der lige er udkommet i dag, for Malte Ebert og Mumle, en live version. De spillede den i går på Drømmeholdet. Lily Allen, Smile. Drømmefangeren, den holder vi åben i præcis 6 minutter, og så starter vi fredagens allerførste drøm. Hvis du ikke har sendt din endnu, så se at få det gjort.

0: Ariana om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Anders med på holdet skriver, lytter med fra lastbilen igen i dag. Hvad er det, Lars Lilholt synger? I kaldte kærlighed. De drømme, som forbliver en drøm, er en løgn, om det er rigtigt eller forkert. Så må folk jo selv vælge. Tak for det med, Anders. Meget poetisk.
1: Du er med på drømmeholdet. Kom ved 3.
0: Finn Jensen.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du arbejder på et glasværk, og i frokoststuen, der har du og dine kollegaer fundet på en drøm.
2: Ja. Det er ikke i frokoststuen, vi har fundet på en drøm. Det er en, jeg har haft i lang tid før,
0: okay.
2: At vi kom til at diskutere det, ja. I frokoststuen. Det er simpelthen, hvad hedder de tre tæer imellem stortåen og lilletåen? Dem vil jeg gerne have opkaldt.
0: Dem vil du gerne have opkaldt?
2: Ja, det kan ikke passe, at vi har tre tæer, der ikke har noget. Selv blindtarmen har et navn.
0: Ja, jamen, jeg kan mærke dit engagement gennem røret.
2: Ja.
0: Jeg er sikker på, at du ikke er alene om den her. Så opkaldt, altså du mener egentlig navngivet, ikke? Det er ikke, fordi du vil kalde dem efter sådan noget, men den ene skal kaldes efter min datter. Og sådan,
2: altså. Nej. Altså, jeg har faktisk to navne til to af tæerne.
0: Ja.
2: Og det ene, det er Hammertåen. Det er den, der sidder lige ved siden af

0: lilletåen, fordi går du for skarp rundt om et bord, så banker du altid den tå ind i bogbenet.
1: Ja.
0: Kan du se, det er en hammertå?
1: Ja, det er rigtigt nok. Det føles altid som den samme tå, man slår i hvert fald.
0: Ja, og så mellemtåen, men det giver jo stort set sig selv.
1: Ja, jeg troede faktisk, du ville tage inspiration fra hånden. Altså, så det skulle være pegetåen, langetåen, ringetåen, og så gav det ligesom sig selv.
0: Ja, og fuckfinger, altså fucktåen, ikke også?
1: Jo, langetåen, lad os sige det. Men hvorfor er det, du går så meget op i det her egentlig, Finn? Jeg elsker det,
0: fordi det er, altså, du har... Det var fordi en gang, der var der en af mine kammerater fra Fyn af, der fik fjernet en tå. Og så skulle han forklare, hvorfor en det var.
1: Ah.
0: Ja, du kan godt se problemet.
1: Og hvad endte han så med at sige?
0: At han havde fået fjernet lilletåen på højre ben. Eller efter lilletåen.
1: Okay, ja.
0: Det er så den her hammertåen.
1: Hammertåen, han har fået fjernet hammertåen, ja. Ja. Jeg synes, det giver vildt god mening. Så navngivet, altså ægte, sådan få dem i en ordbog.
0: Ja, og... Eller også, det kan jo godt være, at findes en eller anden børnesang eller børnerim derude.
1: Hvad tænker du på? Børnerim?
0: Ja, et eller andet med lillefinger, hvor du, og så siger man her og jeg. Det kan da godt være, at der findes et eller andet med tæerne også.
1: Der er helt klart mange, der har deres egne navne. Når jeg kigger i vores indbakke her, Finn, så kan jeg som regel se, hvor mange nye beskeder, der kommer. Jeg skal først trykke på dem for at se, men jeg kan se, at der allerede er kommet omkring 5-6 stykker på den her drøm her. Så jeg glæder mig til at åbne dem og se, hvad der står der. Men du drømmer simpelthen om, at vi officielt i Danmark får navngivet de her tre tær mellem store tå og lille tå.
0: Ja, og de har kun et latinsk navn. Det er prima 1, 2 og 3, og sekunda 1, 2 og 3.
1: Nå, du har tjekket op på det?
0: Ja. Ach, jeg har forsket i det i 3 år.
1: Jeg kan rigtig godt lide den her drøm her. Fedt. Finn, vi finder et navn, eller vi finder nogen, der kan hjælpe med at få et navn på de her tær her.
0: Ja, jeg takker mange gange.
1: Officielt et navn på.
0: Officielt,
1: så. Yes. Ja. Hammertog. Jeg skal nok tage din bud med. Det kan være, at der er nogen andre, der har... Der må blive lavet en afstemning på et tidspunkt. Et eller andet. Finn, vi går i gang.
0: Ja, tak skal du have.
1: Det er os, der takker. Drømmeholdet, det her det bliver nok lidt større end... end hvad 3 timer kan gøre måske, men lad os prøve at gå igennem det.
2: Ja. Ja, og nu skal du ikke gøre, hvad du plejer at gøre, bare sige, nu skal vi alt, for vi er nødt til at holde tungen lige i munden, fordi der skal ske... Jeg kan mærke, der kommer til at skulle ske rigtig mange ting. Jeg tror, jeg lige har brug for et øjeblik til lige at prøve at se, om vi kan lægge bare en lille form for plan på, hvad fanden vi gør her, fordi der skal vi meget. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi bare lige starter helt stille og roligt. Hvad, altså... Hvis der er nogen, der mener, der er nogen navn på de her tær,
1: det er
2: så prøv lige at skrive det.
1: Det er der. SMS'en er allerede blevet proppet op.
2: Så skriv mere, så jeg lige har, fordi der er også folk, der skriver forskellige ting, så jeg vil også gerne lige prøve at lave en lille statistik på det. Skriv lige, hvad du kalder de der 3 tær imellem store tå og lille tå, så tager vi lige et touchdown på det.
1: Okay, der er også en derude, der er meget investeret i den her. Det kan jeg godt lide. Ej, det er fed fredagsenergi. Vi går op i det her. Det skal vi også.
2: Vi skal gå
1: op i det på pokker.

0: Digitipedis 2, Digitipedis 3, Digitipedis 4. Det er lige nu de officielle navne på de tre tær.
1: Undskyld, hvad sagde du?
0: Mellem store tog og lille tog. Digitipedis 1, eller 2, 3 og 4.
1: Nå, de latinske. Ja. Sagde, det var bare fordi, du skal også lige passe på din ordning. Der er ikke nogen danske officielle navne, har jeg lige fundet ud af.
0: Nej, men nej, så det er det, vi skal kalde dem officielt nu. Hvis du ringer til din læge og skal sige, jeg har slået min midtertog, så skal du sige, jeg har ringet og slået min Digitipedis 3. Og det er derfor, at Finn drømmer om, men at vi skal have navngivet de her tre tær mellem store tog og lille tog.
1: Hvad betyder Digitipedis?
0: Altså, sidste gang, jeg... det er langt siden, jeg kunne latin, Nico. Det ved jeg virkelig.
1: Nej, men hvis den hedder... hvad sagde du? Digipedis 3?
0: Digitipedis.
1: Digitipedis 3. Ja. Hvis den hedder det, så forestiller jeg mig, at Digitipedis, det betyder tog.
0: Ja, ja.
1: Så
0: ja.
1: Hedder den jo også bare tredje tog.
0: Det er rigtigt, ja. Ja, altså... Det er noget, vi bevæger os ud i nu. Jeg synes...
1: Nå, det er også lige meget. Jeg vil bare lige bryde ind, når du sagde officielt, så vil jeg bare sige, at der er ikke nogen officielle navn på dansk.
0: Vi tager lige et rigtig kig i indbakken efter Minds of 99.
2: Var jeg en rybe i dag?
0: Ja.
2: Løftede jeg vingen til slag?
0: Det er Knudsen med død.
2: Fyldte

0: Jeg ved ikke, hvor din radio står lige nu, eller om du lytter i dine høretelefoner eller i bilen, men det er fedt, at du bruger din formiddag her, mens du får hjulene til at løbe rundt den her sidste hverdag. Hvis du har overskud mulighed for at hjælpe holdet med at komme tættere på en opfyldelse, så skal du gøre det. Bare fyr beskeder afsted til mig. Der er ingen grænser for, hvor mange gange du må skrive til mig. 12-12 er nummeret at skrive på 3 først. Lige nu der bliver sms'en fyldt op af folk, der er næsten vrede, kan jeg se. Der er en, der skriver, hold. Det er sgu da pegetog, fucktog og ringetog. Morten skriver, jeg kalder dem pegetogen, fucktogen og ringetogen. Det er der rigtig mange, der har skrevet. Der er også en, der skriver, stortog, spidstog, langetog, ringetog og lilletog. Det er fordi Finn, han har fortalt os, at hans drøm, det er at få navngivet de her tre tær mellem stortog og lilletogen. Og det forstår jeg jo godt, og han har forsket i det, siger han. Han har også kommet med idéer til, hvad de skal hedde. Men der, hvor vi, de fleste af os vil møde det her problem sådan ægte, det er, hvis vi skal ringe til lægen og sige, hvilken tog vi har slået. Så der er faktisk noget samfundsmæssigt i det her. Så derfor synes jeg selvfølgelig, det skal ske. Men vi skal jo have dem i ordbogen, vi skal have folk til at bruge dem, vi skal have sygehusene til at forstå dem. Så den del ved jeg ikke, hvordan pokker vi kommer i gang med. Hvis du er inden for et lægefagligt fag, hvis du er lægefaglig, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Ring 70 20 20 20. Imens, så synes jeg, kan vi tale med personen, der har skrevet bornholmsk?
1: Nej, personen tager den ikke. Så du kan jo bare læse det op selv, hvis det er.
0: Patrick?
2: Ja?
0: Velkommen på holdet. Vi har en, der taler bornholmsk. En af dine medlytter, som skriver Stortog, Todelle, Mallefrotte, Pillerotte og Lilleklotte. Sådan hedder de på bornholmsk.
2: På bornholmsk?
0: Ja, det hedder de altså, og det er ikke engang noget, der minder om noget. Og du har brækket Lille Totte på et tidspunkt, er det rigtigt?
2: Ja, og så de to ved siden af os. Det var dem, der var problemet.
0: Okay, så både Pillerotte, Lille Klotte og Mallefrotte har du brækket?
2: Ja, til sydenadende.
0: Okay, hvad gjorde du så, da du ringede til lægen?
2: Jamen, det sagde jeg bare, at jeg havde brækket Lille Tåen, og så de to ved siden af, de så heller ikke for pæne ud.
0: Okay. Og hvad sagde lægen?
2: Det var så skadestuen, og så siger de, kom ind. Og så tror jeg nemlig, det er det, jeg lige snakker med om bagom, der. Jeg tror nemlig bare, de sagde fjerde og tredje tog dengang. Det går nok et par år siden, men jeg tror, det var bare sådan, de blev kaldt nemlig.
0: Okay. Så du relaterer til Finns drøm?
2: Ja, 100%. Fordi hvis man sådan skal forklare nogen, man har brækket de der tager, så er det altid sådan lidt en lang sang om at forklare det.
0: Ja, altså der er jo kun tre, så sådan, men jeg forstår. Ja. Jeg var ude at løbe forleden, og så tabte min telefon ned på min, det vil jeg så sige, ringetog. Og nu er min nej ligesom død. Men det var også sådan, der kunne jeg rigtig forklare det til min kæreste, men sådan, jeg har slået den der, du ved godt, hvad for en tog det er, skat. Altså, ja, den anden, en lille tog. Så du skriver under på vores form for underskriftsindsamling, men vi skal have navngivet tæerne.
2: Ja, 100%.
0: Hvordan har tanden det i dag?
2: Altså, de er lidt skæve, men den sidder der i dag nu.
0: Okay. Og de kan bære dig?
2: Ja, indtil videre i hvert fald.

0: det er simpelthen, hvad hedder de tre tæer imellem store tåen og lille tåen? Dem vil jeg gerne have opkaldt. Det kan ikke passe, at vi har tre tæer, der ikke har noget. Selv blindtarmen har et navn.
1: Du er med på Drømmeholdet på P3. Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
2: Som mor.

0: Prøv lige at høre den her besked. Kære B3, jeg har desværre ikke mulighed for at ringe, men jeg arbejder i en lægepraksis. Jeg synes, at det her er så vigtigt. God vind med projektet. Vi mangler gode ord for det i telefonen, når folk har brækket tæerne. Derfor er Finns tådrøm noget, vi skal tage seriøst.
1: Det er simpelthen, hvad hedder de tre tæer imellem stortåen og lilletåen? Den vil jeg gerne have opkaldt. Det kan ikke passe, at vi har tre tæer, der ikke har noget. Selv blindtarmen har et navn.
0: Det er præcis. Selv blindtarmen har et navn. Det argument, synes jeg, jeg skal holde fast i, så når vi på et tidspunkt får fat på nogen, der styrer den her ordbog. Vi har jo før haft fat i dansk sprognævn, faktisk, i forbindelse med et ord, der skulle i ordbogen. Det var kanonje. Det kunne faktisk godt være, at vi lige skulle finde det telefonnummer igen. Nå, Sommer?
2: Ja?
0: Hvor gammel er du?
2: Mm?
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 11 år gammel.
0: 11 år gammel, og i 11 år har du haft svært ved at kalde din tær mellem stortåen og lilletåen noget. Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
0: Hvad synes du, de hedder, hvis du skulle finde på navne nu?
2: Altså, jeg synes, at de hedder ringetåen og pegetåen og langetåen.
0: Og langetåen. Og ved du hvad, jeg forstår så godt det argument, fordi jeg synes også, man bare skal tage inspiration fra hånden. Problemet er jo bare, at man kan ikke pege, eller jeg kan ikke, med pegetåen. Kan du pege med den tå?
2: Nej, men man kan stadig kalde den det.
0: Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det vil være, helt klart være nemmere. Altså, men jeg synes, hvis nu du kunne vælge alle navne, Sommer, vil du så vælge dem? Vil du ikke være lidt mere sådan frit valg på alle hylder?
2: Jo, men jeg vil stadig vælge dem.
0: Så du synes, vi skal kalde dem for pegetog, langetog, ringetog og så lilletog og stortog?
2: Ja.
0: Så kunne man jo også sige, hvis man skulle tage det over til hånden, så sådan, det hedder jo tommeltotten, så den burde jo hedde tommeltåen, stortåen. Skal vi ændre dens navn også nu, når vi er i gang?
2: Måske.
0: Okay, det kigger vi på. Ved du hvad, nu handler det om de her tre tag i midten. Jeg er glad for, at du kom igennem, Sommer.
2: Ja.
0: Kan du have en god... Altså, er du i skolen nu, eller?
2: Nej, jeg er faktisk på vej til hospitalet.
0: Nå, hvad er der sket?
2: Jeg har sådan forstrukket mit håndled.
0: Og for pokker. Og det er lige sket i dag?
2: Nej, det er sådan 2 måneder siden.
0: Og så er det også på tide, at du kommer på hospitalet. Hvilket hospital er det?
2: Det er den hospital i Slagelse.
0: Vil du spørge dem, når du kommer ud, altså når alt er ordnet med det håndled, vil du så spørge dem, om de vil komme enten på i radioen, eller om de vil hjælpe med at få navngivet de her tær? Bare fortæl dem om det, du lige har været i radioen for.
2: Ja.
0: Det kunne være så fedt. Og så sige, at de skal lytte til B3. Jeg ved ikke, om du kan huske telefonnummeret, men det er 70 20 20 20, hvis du vil fortælle dem, at de skal ringe til det nummer.
2: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Fantastisk, Sommer. Tak for at komme igennem.
2: Det var så lidt.
0: Held og lykke med håndledet.
2: Tak.
0: Og så har vi også fået nogle sygeplejersker i indbakken.
3: Ja, jeg har lige en lille ting til det der. For mange, der siger det med langetåen.
0: Ja.
3: Det er bare, altså, der er jo nogen... Lige præcis på tæerne, det er jo forskelligt, hvorfor en tog, der er længst på folks tæer. Mm. Det, der vil være pegetåen, er jo mange, hvor den er længst.
0: Ja.
3: Så skal den så være langetåen, og så det midterste tog, som skulle være... Er den så... Det er der, problemet ligger, tror jeg. Den vil jeg bare lige smide ud.
0: Ja, altså, der vil jeg så for eksempel med Finns argument med, at vi har et navn for blindtarmen. Åh, jo, den hedder selvfølgelig også.
3: Den, ja, det er du kan ikke net. Gud, min, ja. Min, det, der skulle være pegetåen, den er længere end min... Min anden tog.
0: Jeg har aldrig set dine fødder før, men nu har jeg dem simpelthen i mit ansigt.
3: Ja, værsgo. Man kan se dem på det, jeg lyder også lige nu, hvis der.
4: Du har virkelig skæve tær.
3: Ja, jeg har meget skæve tær. Ja. Det er meget sådan en slope.
0: Du har lange tær.
3: Ja, det har jeg også.
0: De skulle bare alt, på din fod hedder alt bare lange tog.
3: Ja, og jeg kan jo samle ting op med mine tær. Jeg kan jo samle glas op, hvis det skulle være. Eller min sko lige nu. Kan I lige se her. Værsgo.
0: Vil du på styre? Ej, jeg gad. Det kunne være, vi skulle prøve at sende.
3: Det kunne jeg sagt.
0: Hvis vi opfylder drømmen, sender jeg resten af programmet med mine tær.

0: Drømmeholdet på P3.
1: Jojo, leave. Nu har jeg lige ringet til en læge i Randers og har fået Jamila på. Jeg har slået min ringetå.
2: Ja, hej.
1: Vil du vide, hvad for en tå jeg talte om?
2: Altså, hvis det sådan skal være specifikt lægefagligt, så vil jeg meget hellere have nogle tal på tæerne.
1: Og når folk ringer til dig, Jamila, for eksempel, i jeres lægepraksis i Randers, og siger, at de har slået deres tær, hvad hører du så af kreative udtryk for de her tær?
2: Jamen, så er det jo sådan noget ringetog, langetog, pegetog, lilletog og stortog. Der er vi sådan nogenlunde klar over, hvad vi snakker om.
1: Ja, det er jo også deres rigtige navn jo, er det ikke det?
2: Præcis.
1: Jo.
2: Men sådan en lægefaglig vurdering af tæerne, det hedder nummer 1, 2, 3, 4, 5.
1: Jamen, og så kunne man, altså det kunne bare være fedt, hvis at vi alle sammen så vidste, hvilken side I tæller fra. Altså er stortåen så 1, eller er lilletåen 1?
2: Stortåen er nummer 1, og lilletåen er nummer 5.
1: Den her drøm her.
2: Ja.
1: Forstår du den godt? Altså uden for dit job, uden for din praksis, forstår du godt drømmen?
2: Altså om, at man skal have nogle gode navne til tæerne imellem.
1: Bare navne, måske i stedet for tal.
2: Ja, og der er formentlig også nogle latinske begreber til nummer 2, 3, 4.
1: Når du taler om digitis 2, ja.
2: Ja, altså vi benævner dem, og det er sådan en helt altså standardiseret nomenklatur, man bruger både for hænder og fødder, eller for tæer og fingre. Og der er tommeltot og stortå altid nummer 1, og lillefinger og lilletå nummer 5. Så hvis man siger, at jeg tror, jeg har slået i finger nummer 2 på højre hånd, jamen så ved jeg, hvad det er.
1: Okay.
2: Så det er super kedeligt.
1: Ja, det skulle jeg faktisk lige til at sige. Det er glad, du selv siger. Det er virkelig, virkelig kedeligt svar. Men,
2: ja. Men det er så det lægefaglige. Det er den måde, hvis jeg skulle skrive til skadestuen, at jeg sidder med en, der har slået den anden tå på venstre fod, så ved de, hvad det er for en.
1: Okay. Så du, altså, du vil ikke supporte, hvis vi fik ændret navnene?
2: Altså, så skal man jo sådan, så skal det være sådan rent kulturelt, at man beriger sproget med, med sådan nogle ord, og det kunne da være sjovt. Men sådan lægefagligt tror jeg ikke, vi har brug for andre ord for tæerne.
1: Nej, det er sjovt, det er lige er jer, der ikke har brug for andre navne til tæerne. Jeg har en helt sms-indbakke, der siger andet, og fire, der ligger på opkaldet og venter, og bare ringer ind for at sige dig imod.
2: Synes jeg, det er nok dem, der skal sådan opfylde drømmen sådan med et rigtig godt ord for de tæer.
1: Ja, okay. Men, så folk, I beder dem om at sige 1, 2, 3 eller 4?
2: Ja, altså, og ellers så kigger vi jo på tåen og finder ud af, hvad det er for en.
1: Jeg vil så gerne tale med privat, Jamila. Altså, skal ikke læge høre, hvad du egentlig vil sige, hvis vi lige pludselig ringede og sagde, nu hedder den her hammertåen?
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg vil synes, det var sjovt.
1: Fedt.
2: Altså, hvis der var nogen, der kom ind og havde benævnt den en anden type. Men sådan lægefagligt har vi ikke brug for flere begreber. Men jeg forstår, hvis folk siger, jamen det er pegetåen, så er jeg godt klar over, at så mener de nok nummer 2.
1: Ja, jeg synes, altså, vi kommer til at gå efter den her drøm her, så det næste bliver tænderne. Det er en helt anden snak. Der skal vi også have
2: noget. Jeg har en søster, der er tandlæge, så det kan være,
1: okay, vi skal tale med hende, så ja, den tager vi om en uge.
2: Ja, men det er perfekt.
1: Og så ringer du på mit hold, og sådan, nu skal vi altså have nogle andre navne til tænderne.
2: Ja, men det giver mening. Helt sikkert.
1: Jamila, tak for god energi. Ha' en god weekend.
2: Ja, i lige måde. Hej.
1: Drømmen er at få navngivet tæerne mellem stortåen og lilletåen. Altså ægte få dem i en ordbog. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Blau Blume, kærestesangen. Det drømmeholdet, og nu med noget nyheder og noget vejrudsigt fra Mai Bækskov for klokken 10.
1: Ja, og det bliver dyrere for de omkring 300.000 personer herhjemme, der fyrer med gas og bruger det til at varme huset op med. For lige nu er gaspriserne på det højeste niveau i mere end 3 år. Og hos OK, der sælger gas, regner de med, at det vil betyde en prisstigning på omkring 3.000 kroner for at varme et parcelhus på 130 kvadratmeter op. Grunden til prisstigningen er blandt andet, at der er mindre gas på markedet efter de mange problemer med Hormuzstrædet. Og selvom gaskunderne bliver hårdest ramt, så vil man altså også kunne se højere priser på f.eks. el og varme på grund af det her, forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
1: Og så til Sydamerika, for Argentinas præsident Milei siger endnu en gang, at Falklandsøerne er argentinske, selvom det er britisk territorie. Det er noget, præsidenten har sagt før, men nu kommer det altså efter, at USA's præsident Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA mere i krigen mod Iran. Så selvom Milei har sagt det her før, så er det anderledes den her gang, siger Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
3: Og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
1: Mediet Sky News har beskrevet, at der netop er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore op. Den britiske forsvarsminister har været ude at slå fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Så her hjem igen, for mange forældre lader deres børn køre på elløbehjul, der kan køre hurtigere, end det er lovligt ud i trafikken. Flere politikreds opfordrer derfor forældre til at tage en snak med deres børn om, hvad der er lovligt og hvad der ikke er. På Gu Skole i Nordjylland, der opfordrer de også forældre til at sætte sig ind i de regler, der er. Og så har de forbud mod, at eleverne må tage elløbehjul med på skoleture. Det fortæller skoleleder Rikke Høgh Stemmer.
4: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her elløbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
1: Politiet beslaglægger også en del ulovlige løbehjul. Regnvejret fortsætter i dag. Sidst på eftermiddagen og i aften, så kan der også være byer, der lokalt er med hagl, torden og kraftig vindstød. Og så er der et sted mellem 14 og 18 grader.

0: Der var engang en her på drømmeholdet, der drømte om at få ordet kanonje i ordbogen. Vi kom ret langt, talte med sprogforskere, Danske Sprognævn. Der fik vi at vide, at hvis vi kunne få det til at blive brugt sådan lidt mere vidt og bredt, f.eks. i nyhederne, så kunne det virke.
1: Ja, danske atleter hentede altså 9 medaljer, og det er da kanonje og i Herning.
0: Og det var kanonje i nyhederne, det er stadig kommet i ordbogen, men det er sådan en vej, vi skal i dag også med dagens drøm.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
3: Nicolas Kaiser.
0: Tak til Lilian Gjerhus Kratz for faktisk at hjælpe os med at prøve at få kanonje i ordbogen. Nu er det Finds navnedrøm.
4: Det er simpelthen, hvad hedder de tre tæer imellem stortåen og lilletåen? Det vil jeg gerne have opkaldt. Det kan ikke passe, at vi har tre tæer, der ikke har noget. Selv blindtarmen har et navn.
0: Ja, sommer på 11 år havde bud.
5: Altså, jeg synes, at de hedder ringetåen og pegetåen og langetåen.
0: Det var meget klassisk. Det er faktisk også det, som jeg har hørt flest kalde dem. Og så fik vi Jamila igennem.
6: En lægefaglig vurdering af tæerne, det hedder nummer 1, 2, 3, 4, 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Det er det mindst kreative i forhold til, hvor kreative vi mennesker har været med resten af kroppen. Nu ser jeg Grey's Anatomy. Er ved sæson 3 og føler allerede, at jeg kan flere navne på ting, der er inde i kroppen end uden for kroppen. Men de har virkelig mange vilde navne. Men tæerne er vi sådan lidt gået udenom. 1, 2, 3, 4, 5. Derfor synes jeg, vi skal tage Finds drøm meget seriøst og prøve faktisk at få de her tæer navngivet ordentligt og få det i ordbogen. Sprogvejen, producer Nico. Kanonje. Ja. Vi fik fat på en sprogforsker dengang.
7: Yes. Den kom jeg aldrig i... jeg har i hvert fald ikke set, den er kommet i ordbogen endnu. Og det var en af de grunde til det. Det var noget med, at den skulle ligesom bruges... jeg kan ikke huske den helt specifikke ordning, men det var noget med, at det skulle bruges offentligt. Og det var derfor, vi ligesom ville have det i TV-avisen.
0: Ja.
7: Det har så ikke hjulpet, tydeligvis. Hvilket er virkelig irriterende. Men altså, den var også lidt mere sjov. Den her er jo super legit.
0: Ja,
7: det er noget af det eneste på kroppen, som vi ikke har officielt navngivet.
0: Ja, det her er en af de drømme, der også fylder indbakken. Jeg ser sjældent så mange beskeder, som der er kommet på det her, både med hvad de hedder, og hvad de kunne hedde, og hvor irriterende det er, når man skal ringe til lægen. Der er mange, mange tosskader i indbakken, hvor folk har haft svært ved at forklare det i radioen. Bum bum. Her. Min kone har lige brækket 3 tær, da lægen skulle skrive til røntgen, skrev hun, mistanke om brud 1, 2, 3, talt for lille tåen. Lige før var det for stort. Nu skal det stoppe.
7: Det stopper. Det duer simpelthen ikke.
0: Sprogforskere, folk der arbejder i Danske Sprognævn, ordbøger, ordbog.net.
7: Nogen der ved noget om sprog.
0: Og ord. Hvordan gør vi det her? Du behøver ikke at kunne opfylde drømmen. Jeg vil bare gerne have noget info ud af dig. Jeg vil gerne have dig i radioen. Til en lille ærlig snak.
7: Jeg vil også gerne vide hvorfor. Hvorfor har vi negligeret de tæer?
0: Jamen, det var nok sidst på dagen, da navngivningsmødet på kroppen skulle holdes.
7: Alle fingrene fik. Andet øreflippen. Nu bruger vi da heller ikke til en skid.
0: Ah, vi kan også godt tage den del på den anden side af albuen.
7: Nej, ikke nu.
0: Albuhulen. Ikke nu. Den vil jeg også gerne have navngivet. 70 20 20 20. Sproglige eksperter. Folk, der arbejder med ord og ring.

Har drømmeholdet fremragende drøm, det her, der er en, der skriver. Der er ingen tvivl om navnene her hos os. Der er det tommeltog, pegetog, fucktog, ringetog og dummetog. Det er altid den, man knalder ind i bordet. Et forslag fra Sune, stortog, venstre mellemtog, mellemtog, højre mellemtog, lilletog, god dag. Angående tæerne. Hjemme hos os, der kalder vi dem lilletogen, stortogen og de tre musketærer. Det er stadig svært at kende forskel på dem. Vi går på holdet.

0: Thomas, han skriver, find nogle navne til de tæer der, og så få det implementeret i en børnesang. Det er den nemmeste måde at få navngivet noget på kroppen på. Det er faktisk en god idé. Er der nogen, der er så kreative, at de lige hurtigt kan lave en børnesang, så må de da gerne lige gå i gang og skrive til 12-12 og på 3 først. Den anden, faktisk flere skriver, spørger Adrian Hughes for Klog på Sprog. Det er heller ikke en dårlig idé. Ham skal vi nok også se, om vi kan finde kontakt på. Nu vil jeg gerne tale med dig, Martin.
1: Ja, hej.
0: Fra DR, eller yes. Du er DR's sprogredaktør.
1: Det er rigtigt.
0: Du må være rigtig erfaren inden for lige netop det her med at navngive tæerne.
1: Altså lige det spørgsmål har jeg rent faktisk ikke fået, men jeg kom da til at tænke på det, når du spurgte. Og hvad det hedder, jamen, kender man? Man kender selvfølgelig den der dårne løsning, men bare at tage det fra hænderne, at det er en pegetog og en ringtog, og jeg så gar fucktog. Men ellers så kunne jeg heller ikke rigtig lige komme på noget i første omgang.
0: Nej, jeg elsker, at du skriver den dovne løsning. Jeg vil virkelig også elske, hvis vi kunne blive mere kreative og finde noget sådan helt nyt. Vi talte jo med en læge fra Randers. Jamila, du kan lige høre hende her.
2: En lægefaglig vurdering af tæerne, det hedder nummer 1, 2, 3, 4, 5.
0: Det er, så er der tale om ukreativitet.
1: Ja, det er sådan noget med sekundus og tertius og quartus, for de bruger jo latin, ikke? Men altså, den eneste er det lille tåen. Lille tåen, den er altså sød på latin. Den hedder digitus minimus pedis. Det er meget sødt.
0: Hvor er det vildt. Og elsker du bare lige at hive den viden op i lommen. Martin, mit spørgsmål, det er, hvad gør man med nye ord? Hvad ville man gøre officielt, hvis man skulle have navngivet noget på kroppen?
1: Ja, altså det er jo, hvad hedder det, Dansk Sprognævn, de overvåger det danske sprog, og det er dem, der ligesom afgør noget, så det ligesom bliver i hvert fald sådan et officielt ord. Og de har, altså det første og det bedste sted, sådan man kan begynde, det er en ordbog, de opdaterer 2 gange om året, der hedder Nye Ord i Dansk 1955 til i dag. Og det er sådan en, hvor de ser, hvis der er kommet netop betegnelser for nye ting og fænomener, eller noget, der har eksisteret længe, det er det, vi har med at gøre med her, som har fået et nyt eller et ekstra navn. Og for at det kommer det, så skal man altså have det, så skal der være mange, der bruger det. Og ligesom man kan få noget op i et feed, så kan man sige, at det, der er rigtig godt her, det er at få nogle journalister til at sige det. Fordi en af de ting, som Sprognævnet overvåger, det er sådan nogle databaser på alt, hvad der bliver udgivet af publikationer, aviser og så videre herhjemme. Ikke? Så hvis journalister begynder at bruge et ord, I finder på, så begynder det virkelig at være noget, de opdager, ikke?
0: Okay, nu er jeg overhovedet ikke journalist. Jeg tror faktisk kun, der er en på drømmeholdet, der har den officielle uddannelse, og han er ikke på arbejde i dag. Men vi har før haft en drøm om ordet kanonje, som nogen gerne vil have i ordbogen. Der fik vi Lilian Gerulf Kratz til at sige det i nyhederne.
3: Ja, danske atleter hentede altså 9 medaljer, og det er da kanonje og i Herning.
0: Er det sådan noget, du mener?
1: Ja, det kunne for eksempel være, så kommer den med. Det er i hvert fald en god start, helt sikkert.
0: Okay. Min producer, ja. Hvor skal jeg lige spørge om noget? Han hedder også Nicolas.
4: Det kan være, det er et mere journalistisk spørgsmål, det her, Nico. Nej, det er bare fordi, nu, det er jo klart, at sådan nogle ord som, minkerstatning, eller nogle af de der ord, som ligesom kommer ind, efter de er blevet brugt rigtig meget et år, om det så er cool, eller om det er cute, eller alle de der ord, som ligesom bliver implementeret, det er jo dem, der bliver brugt, det er populære ordene. Men her, der snakker vi jo om et ord, som faktisk måske mangler. Altså, er det ikke et, hvor man kunne springe over de der ting, hvor det ikke behøver at være populært brugt, men faktisk sige, hej, vi mangler faktisk nogle ord for det her, og så går Sprognævnet selv ind og på en eller anden måde får oprettet 3 ord for de der 3 tæer. Forstår du mit spørgsmål?
1: Ja, altså du tænker, at de sådan som officiel instans, så simpelthen siger, at vi mangler noget her, så nu går vi ind og siger, eller vi finder lige nogen til at gøre det. Altså, det er i hvert fald ikke sådan, sproget normalt fungerer. Der skal der simpelthen være nogen til at gøre det. Og der er flere, der har prøvet. Jeg hørte lige i oplægget her, til da jeg kom på, at I nævnte det her med en børnesang. Der er rent faktisk en, der hedder John Norman Ord, der har lavet en børnebog, der hedder Av min tog, en drøm om tåneavne fra 2006. Og der har han introduceret lange tog, rundtog og spidstog. Og der er også en CD, som I måske kan finde, hvor der er en sang, som man kan huske de der, hvad hedder det, hvis I kan lide dem, så kan man bruge dem. Så der er den der med børnesangsvejen. Den er der rent faktisk nogen, der har prøvet nogle gange, men jeg havde ikke lige hørt dem her, så
0: nej, okay.
1: Der skal nok lidt mere til.
0: Martin, DR's sprogredaktør, tak for lige at komme igennem på drømmeholdet, og både gøre os klogere, men samtidig også næsten understrege, hvor svært det kommer til at blive at få det i jordbogen her, inden klokken bliver 12.
1: Held og lykke, held og lykke. Ja,
0: vi prøver at få det brugt så meget som muligt, og måske også tage inspiration fra udlandet. Der er en, der hedder Anders, der har skrevet, hvad med i andre lande, hvad hedder, eller på andre sprog, hvad hedder tærne der? Der må være nogle sprog, hvor de har navn for dem.
1: Jeg har fundet ud af, at det eneste sted, hvor de har, jeg tør ikke udtale det, men det er på vietnamesisk, hvor de har et ord for den midterste tå, og det, jeg skal ikke udtale det, men jeg har set, at det har de. Men det var vist også nærmest det eneste andet sprog, hvor man har et for dem der i midten.
0: Det er perfekt, så kalder jeg bare ud her. Hvis du kan tale vietnamesisk, så ring til os 70 20 20 20. Martin, tak for at tage dig tid til det her.
1: Det var altså lidt fornøjelse.
0: Det er altså Finns tådrøm, vi har gang i.
5: Det er simpelthen, hvad hedder de tre tæer imellem store tåen og lille tåen? Dem vil jeg gerne have opkaldt. Det kan ikke passe, at vi har tre tæer, der ikke har noget. Selv blindtarmen har et navn.
0: Du kan mærke hans engagement. Har du en tanke, et eller andet, skriv til 1212. Skriv på 3 først.
6: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Tame Impala.

0: Tak, fordi du bruger din formiddag her med dine medlytter og prøver at få drømmen til at gå i opfyldelse direkte i radioen. Mille, tusind tanker. Finn, han har i mange år forsøgt at få sin drøm til at gå i opfyldelse om at få navngivet tæerne mellem Stortåen og Lilletåen. Det er ikke lykkedes. Nu har han givet sin drøm til os. Han er meget opsat på det her. Vi taler om det på hans arbejdsplads. Det tror jeg ikke, han er alene om nu, for der kommer godt nok mange bud ind i sms'en.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Jeg har lige før talt med Martin, der er DR's sprogredaktør, og han siger, at det er noget, man skal få blandt andet altså sådan store dele af befolkningen til at bruge sammen. Journalister skal bruge det i sådan medierne. Og nu skal vi tale med dig, Johanne.
2: Goddag.
0: Hvem er du?
2: Jamen, jeg er videnskabelig medarbejder på Dansk Sprognævn.
0: Dejligt at have dig med. Meget relevant, at du lige er her nu. Hvad kalder du dine tre tæer?
2: Jeg har faktisk aldrig haft behov for at kalde dem noget som helst. Altså, men jeg har jo kigget lidt i vores arkiver og kan se, at folk har spurgt os om det her før. Og der har vi blandt andet sagt, jamen, der er nogen, der bruger pegetog, langetog og ringetog. Så var det de latinske betegnelser, som Martin han kom med lige før, kunne jeg høre. Men ellers så har jeg ikke nogen fantastiske, kreative bud på de her dejlige mellemtæer.
0: Kan du godt forstå drømmen her?
2: Det kan jeg godt, fordi jeg kan da godt forestille mig en situation, hvor man har et behov for at navngive lige præcis en bestemt tog. Det kan jeg da godt se.
0: Hvorfor er det, Johanne, at de her ikke har et navn?
2: Jamen, altså, man kan sige, man kan dele det op i to dele. Altså, hvorfor står

0: ikke i ordbogen. Det gør det ikke, fordi der tilsyneladende i vores danske sprogsamfund ikke er nogen bred konsensus om, hvad de her mellemste tæer hedder. Og de bliver i hvert fald ikke brugt hyppigt nok, hvis der skulle være et af de her navne, til at vi kan retfærdiggøre, at det skal stå, i hvert fald i vores ordbog, i retskrivningsordbogen, som dansk sprognævn udgiver. Og så kunne man jo mistænke, at grunden til, at der ikke er nogen konsensus om, hvad de her tæer skal hedde, det er, fordi vi snakker simpelthen ikke så meget om de mellemste tæer. Der er måske et lille behov, men måske er behovet ikke stort nok.
1: Okay. Jeg synes bare, det er lidt ofte, man bruger det, end man bruger filtrum, for eksempel, som er fordybningen mellem næsen og, sådan den øverste læbe.
0: Ja, der kan jo være ord i ordbogen, som også har historiske grunde til, at de er der, eller fordi de kan for eksempel være svære stave eller svære bøje. Så der er ligesom nogle forskellige kriterier, der skal opfylde. Men sproget er så dejligt demokratisk, at vi putter kun ting ind i ordbogen, hvis det bliver brugt. Så hvis der er nogen, der har en drøm om og har nogle rigtig gode kreative bud på, hvad de her tæer skal hedde, så vil jeg opfordre dem til at bruge dem en masse. Bruge ordene en masse.
1: Så vi kan få det i ordbogen, hvis vi alle sammen bliver enige om, hvad de skal hedde. Og så derfor bruger det nok.
0: Ja, skal det også have lidt lang levetid. Det går ikke, at de kun snakker om det et par uger. Hvis det er noget, der viser sig at være levedygtigt over flere år, også på skrift, så kan det være, at det på et tidspunkt i hvert fald starter med at komme i nye ord i dansk, den ordbog, som Martin han også nævnt. Hvordan, og så måske med tiden.
1: Hvordan beviser vi det for jer? Altså, det er jo ikke fordi, at der nu bliver sat en medarbejder på at holde øje med, hvor meget det her det bliver brugt.
0: Ja og nej. Vi holder øje med sproget. Det gør vi både manuelt ved at se og kigge i aviser og kigge på nettet og se fjernsyn og alle de her ting. Men vi gør det faktisk også mere eller mindre automatisk ved at tråle igennem store mængder gode data. Så hvis vi lige pludselig ser, at hen over de næste 5-10 år, at et eller andet kreativt ord for Python slår an, så skal vi nok opdage det.
1: Skal vi bruge 10 år på det her?
0: Det er, ja, men
1: vi må lave en aftale på sådan 2 år, max. Ja,
0: det kan vi gøre, hvad I kan. Vi kan gøre forsøget.
1: Okay, fedt. Jamen, Johanne fra Dansk Sprognævn, tak for at komme på drømmeholdet.
0: Ja, men det var så lidt.
1: Ja, det var både virkelig fedt og rigtig nedslående. Sådan er det jo. Okay, vi skal simpelthen have fundet ud af, hvad de her tæer så skal hedde jo. Altså, nu føler vi har en vej.
2: Må jeg lige prøve at stille et spørgsmål til Johanne? Johanne, har lige googlet. Er det rigtigt, at udekat er et nyt ord i 2026? Eller er det bare AI, der driller mig helt her?
0: Om det er et nyt ord i 2026, det tror jeg ikke.
2: Udvalgte altså, nye ord udtryk. Nå, okay, men det, bare, det sagde den lige til mig, og så tænkte jeg, så er der godt nok langt igen, hvis udkat først lige er blevet implementeret nu sådan officielt.
0: Nej, altså, jeg kan lige se, om det står i vores ordbog. Nej, jeg tror, AI driller dig.
2: Okay, godt. Jamen, det er så et bevis på, at man aldrig skal stole på det hele.
1: Der er ingen, der... Altså, er det ikke i ordbogen? Nå, ellers så har du startet allerede nu, der kommer masser af drømme for folk, der gerne vil have udkat i ordbogen.
2: Udbehandle, kan jeg se.
1: Skal ikke bare sige, at vi ringer til dig en gang om ugen, så Johanne, og så kommer med nye ord?
0: Jo, det kan vi godt afsætte.
1: God weekend.
0: Tak,
1: og i lige måde. Suspekt og uro.
2: Spurgt er nyt, Nico.

0: Det danske sprog er rigtig fedt, og vi har navngivet det meste, men der er stadig nogle dele af kroppen, vi ikke har navngivet, og det er en drøm, Finn han har.
1: Det er simpelthen, hvad hedder de tre tæer imellem store tåen og lille tåen? Den vil jeg gerne have opkaldt. Det kan ikke passe, at vi har tre tæer, der ikke har noget. Selv blindtarmen har et navn.
0: Et hurtigt kig i indbakken viser, at han ikke er den eneste, der drømmer om det her. Der er rigtig mange bud på, hvad de her tæer skal hedde. Vi har nu talt med Dansk Sprognævn, vi har talt med en sprogredaktør. Vi kan ikke bare få det implementeret i ordbogen sådan uden lige. Vi skal først have det brugt bredt, både i medier, i dagligdagssprog, på sociale medier. Men det kræver jo, at vi er blevet enige om, hvad de hedder. Tæerne mellem store tå, lille tå. Vi har en story inde på Drømmeholdet P3's Instagram, og det hedder Drømmeholdet P3. Der kan du skrive din bud. Vi læser dem. Mens jeg sidder og taler, der sidder der en og kigger på det her. Hvis vi lige kigger til udlandet, så er der en, der skriver, på kinesisk har de et navn. Oversat hedder de største tåen, den anden tå, den tredje tå, den fjerde tå og mindste tåen i den rækkefølge. Måske kedeligt, men let at huske. Marianne, hun skriver, på tysk kan man kalde midtertæerne for anden tå, Zeigese med henvisning til pegefingeren, og Langse, det tredje tå. Og så er der Mittelsee, det er midttog, og så Ringsee, det er ringetogen. Med venlighed til Marianne. Så der er jo inspiration at hente fra udlandet. Er vi, altså det som jeg ser mest, nu må du lige rette mig, producer Nico, hvis det er, det er, altså pegetog, ringetog, langetog.
2: Ja, og der, den, jeg slår mig lidt på den der lange tog netop, fordi jeg ved, at der er nogen, der, altså det er forskelligt, hvorfor en tog, der er længst, om det er nummer to eller tre efter stortogen.
0: Ja, men der er jo også nogen, der ikke har ring på en ringe finger og sådan.
2: Ja, ja, ja, men det kan også godt være, det, hvis det er det, vi bliver enige om. Men jeg synes da bare, vi skal prøve at få nogle bud ind og se, hvad kan vi blive enige om? Hvad får vi mest ind af? Og så kan vi måske prøve en eller anden klog person at smide det i hovedet på vedkommende. Ja. Og se, om det er det, vi skal prøve at gå med.
0: Jeg synes, vi skal have et bud, bare lige for at have en plan her. Sådan lige nu klokken 10.39. Er det inden klokken 11, der har vi ligesom besluttet os at sætte i gang en form for afstemning eller et eller andet?
2: Ja, det synes jeg helt klart. Og så må vi prøve at se, om vi kan få alle mulige medier. Vi skal jo nok bruge det selv, men alle mulige andre medier til også at bruge det sådan offentligt, som vi har fået at vide, man skal.
0: Arbejder du i et mediehus, altså om det er skrevne eller talende medier, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Kan du få implementeret det her ord i en artikel, i en podcast, i et radioprogram, et eller andet, i en sang, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Magnus, dit bud på tånavne.
3: Ja, goddag.
0: Goddag. Hvad er det?
3: Nej. Hvis vi tager udgangspunkt i det, som hende lægen sagde, med at stortåen var 1, og så gik det sådan ned 2, 3, 4, 5.
0: Ja.
3: Så synes jeg, at tå nummer 2, den skal hedde næste tå.
0: Ja.
3: Og så synes jeg, at nummer 3, altså den i midten, i stedet for lange tå, fordi min er heller ikke længere, men så synes jeg, at den skal hedde centertå.
0: Mm-hmm.
3: Og det var sådan, og så den ved siden af, som nummer 4, den skal hedde sidetå.
0: Næste tog, centertog og sidetog. Det er sådan et helt fodboldhold næsten. Så har vi højre bak, og så har vi midter. Det kunne man også kalde dem jo. Men okay, det er gode bud. Vi tager dem med i vores... Jeg tænker, vi laver en afstemning på et tidspunkt. Så er det store tog, næste tog, centertog. Og jeg skal lige... Sidetog.
3: Ja. Altså, det er også rigtigt nok, det du siger med sådan en fodbold. Det kom sig af, altså, jeg hører normalt ikke radio, men jeg har en lånebil nu, hvor der kan jeg kun høre radio. Og så synes jeg, det var lidt sjovt. Og så var jeg ude og se håndbold i går, og der hedder Midten Center, og så tog jeg bare udgangspunkt i det.
0: Okay, det er jo fedt. Og vi elsker håndbold i Danmark.
3: Det gør vi nemlig.
0: Præcis. Okay, nu er vi på vej. Tak til den person, der har lånt dig en bil, som spillede på 3, og så gjorde, at du kom igennem, Magnus.
3: Ja. Jamen, det må jeg da også sige tak til, så.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.
3: Det her er P3's
2: uundgåelige
3: Sienna Spyro.

0: P3's uundgåelige sender Spyro Great Expectation. Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så er det Finns drøm, vi forsøger at få til at gå i opfyldelse.
1: Det er simpelthen, hvad hedder de tre tæer imellem store tåen og lille tåen? Dem vil jeg gerne have opkaldt. Det kan ikke passe, at vi har tre tæer, der ikke har noget. Selv blindtarmen har et navn.
0: Ja, nu har vi jo både talt med Dansk Sprognævn, vi har talt med DR's sprogredaktør Martin, og nu skal vi sige velkommen til en, der virkelig ved meget om sprog. Adrian Lloyd Hughes, velkommen på drømmeholdet.
2: Ja, tak skal du have. Altså, i modsætning til de to andre, du lige har talt om, Dansk Sprognævn og Danmarks Radios sprogredaktør, så kommer her manden, som virkelig ved meget om sprog. Ja, så kører bussen.
0: Ja, men altså, når man lige kan sige, at man har modtaget DR's sprogpris i år 2004, så ved man et eller andet. Du er også prisvindende vært. Du har lavet Klog på Sprog på P1. Det er rigtigt. Rigtig mange, der faktisk har nævnt dig tidligt i drøm, vi skulle have fat på dig.
2: Nå,
0: det laver du, det lavede du indtil december 2025.
2: Ja, det.
0: Og ja.
2: 2026, ja.
0: Podcasten Mors afskedsbrev, og så holder du også foredrag om blandt andet sprog.
2: Det kan du tro, jeg gør, ja.
0: Hvad plejer du at kalde dine tre tæer? Mellem store tog og lille tog.
2: Det er super, super interessant, at du siger det, ikke? Fordi jeg har faktisk lige akkurat for nylig haft brug for at give min yderste, næst mindste tog på højre fod et navn. For den har jeg forstuet. Jeg havde stillet en støvsuger på gulvet i mit sommerhus, og jeg tænkte, den må jeg altså se at få sat væk, fordi jeg banker foden ind i på et eller andet tidspunkt. Og det var nøjagtigt, hvad jeg gjorde. Jeg hamrede min fod ind i støvsugeren og forstuet den næst yderste tog på min højre fod. Ikke? Så meget, at den faktisk, tror jeg nok, ikke er vokset sammen endnu, og jeg muligvis altså skal have den sådan splittet ad, eller sat sammen igen på en ny måde med en ispind på hver side, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Men det irriterer mig jo grænseløst, at jeg, hver gang jeg skal beskrive, hvilken tog den er galt fat med, så skal jeg simpelthen stort set beskrive hele foden og tælle tæerne, enten udefra ind, eller indefra ud, eller sådan noget. Altså det er faktisk virkelig vanskeligt at give de tre midterste tæer navne. Og ved du hvorfor?
0: Nej.
2: Det er jo fordi, vi ikke bruger dem til noget som helst. Altså, sprog opstår, når vi får brug for det. Det klassiske eksempel er jo for eksempel byer. Ja? Hvis vi har et forhold til byer, så giver vi dem danske navne. Hvis vi siger ordet Venedig, så er det et dansk navn for en by, som hedder Venezia på det sprog, hvor folk, som bor i byen, bruger det. Ikke?
0: Ja.
2: Men vi siger ikke Venezia, vi siger Venedig, fordi Venedig er så indarbejdet i vores forestillingsverden, at vi ser ligesom for os, hvis vi ser ordet Venedig, så er der en realitet. Der er en virkelighed. Vi ser en eller anden by, som ligger en amerikansk temapark om vand, ikke? Hvor alt foregår på vand. Mærkeligt, altså i sig selv absurd, kan man sige. Ikke? Men også med Hamburg, for eksempel. Vi siger Hamburg på dansk, selvom tyskerne siger Hamburg. Og vi siger Paris med S på dansk, selvom pariserne siger Paris. Og det er jo fordi, vi bruger omtale. Vi taler om byen meget. Ikke? Vi taler aldrig om de der midterste tre tæer på hverken den ene eller på den anden fod. Det ville vi jo gøre, hvis vi var ældre måske. Altså hvis vi havde det med at hændefarve dem på særlige måder, eller lave sådan et, du ved, meget indviklet mønster med snirkler og noget, som ligner midlertidige tatoveringer i hændepulver eller sådan noget. Så kunne det være, at tæerne ville få nogle bestemte navne, hvis de sådan ligesom var ude i det åbne og gjorde væsen af sig. Men det gør de jo ikke. De er jo bare, de hænger bare der og slasker, kan man sige. Vi har jo kun store tål, som vi bruger til noget virkningsfuldt, fordi storetåen er ligesom, for første er den jo the king of the hill. Altså, den er jo for tæerne, hvad amerikansk forsvar er for verdens militære udgifter, ikke? Storetåen er ligesom, ja, kongen. Altså, der er jo, altså, storetåen fylder, jeg sidder og kigger på den, mens vi taler. Storetåen er jo altså dobbelt så stor som de to næste tæer til sammen, ikke? Så det er klart, at storetåen har et navn. Og vi bruger jo også storetåen, fordi, altså, så vidt jeg ved, så holder vi balancen med det, og storetåen er jo det sidste, som forlader jorden, når vi går. Og det er der jo mange af os, som gør en gang imellem, så det er en erfaring, vi har. Og så og lilletåen er jo sådan en fjollet lille ting, altså den ligner jo stort set, du ved, blåvalens luffe. Altså blåvalen har jo engang haft nogle fuldstændig fine luffer, ligesom sælen har haft, men blåvalen har bare aldrig haft brug for sine luffer, og derfor er der nu sådan et lille bitte knogle inde i midten af blæveret på en blåval, som sådan set er reminiscensen af dens luffe. Og det er lidt sådan, jeg har det med lille tå, det bruger vi jo ikke rigtigt til noget, den har jo heller ikke en negl. som man kan male, hvis det var det, man ville. Ikke? Altså knap nok i hvert fald.
0: Så der skal være et kulturelt behov for tæerne, før vi kan navngive dem?
2: Ja, helt sikkert. De skal kunne noget. Ikke? Altså hvis de kunne spille klaver for eksempel, så ville man jo meget hurtigt kunne begynde at give dem navne. Og så ville det være nødvendigt for folk, som skrev noder, og især som skrev fingerstillinger, for partiturer og klaverstykker, og sige, jamen, der bruger du fingre nummer 18 eller nummer 18 eller sådan noget af den stil. Altså, måske i virkeligheden nummer kunne være en smart måde.
0: Ja, det gør de faktisk allerede nu. Vi talte med Jamila, som er læge. Du kan lige høre hende her.
3: En lægefaglig vurdering af tæerne, det hedder nummer 1, 2, 3, 4, 5.
0: Men altså, Adrian, synes du så, hvilke navne kan du bedst lige? Skal vi prøve at få, vi vil gerne have det implementeret i det danske sprog, så det kommer i ordbogen. Ja. Skal vi bruge 1, 2, 3, 4, 5? Det kræver så, at vi så også ændrer navnet på store tog og lille tog. Eller skal vi sige det, som flest skriver, som er pegetog, langetog og ringtog?
2: Det sidste er nok det nemmeste, vil jeg sige. Altså, fordi det er meget, meget svært at ændre sprog, når først det er indarbejdet. Altså, det er svært for folk til at holde op med at sige store tog. Ja. Og hende der, Jamila, din læge, du har talt med, altså, det er jo fint nok, at hun har det system, men det kræver jo så den forudsætning, at man har besluttet sig for, og at alle mennesker ved, at her i denne verden tæller vi altså indefra og ud, og ikke udefra og ind. Ikke? Jeg kunne, altså, hvis du vækkede mig klokken 3 om natten og spurgte mig, hvilke numre mine tæer har, så kunne jeg med lige så stor sandsynlighed begynde udefra og ind, sådan jeg kunne begynde indefra og ud. Ikke?
0: Jo.
2: Og når nu vi har de der to, der er jo, altså lad os holde fast i, der er jo cirka, nu skal jeg lige regne, der er cirka 40% af vores tæer, som har navn, ikke? Altså stortåen og lilletåen har jo faktisk navn, så det er kun de sidste 60%, vi mangler, ikke?
0: Det er også den største del af procenterne, så.
2: Ja, det er det jo. Men så jeg kan godt lide associationen op til vores hænder, fordi vi jo simpelthen har kulturelt betingede navne for vores hænder. Vi har jo langfingeren, som jo simpelthen er den længste. Det er den i hvert fald på min hånd, det er den nok også på de fleste andres, og dømme efter sproget. Ikke? Så har vi ringfingeren, som er en kulturel ting, fordi vi har besluttet os for, at det er tilfældigvis lige akkurat det, at vi sætter en forlovelsesring eller en vielsesring. Så har vi tommelfingeren, der skal jeg lige grave i det der tommel, hvad det betyder. Pegefingeren, ja, det gør vi jo tit. Ikke?
0: Jo.
2: Altså, det har jo også et formål, og lillefingeren er også ret indlyset, fordi den også er sådan en fjolle lille kremene. Altså, så ikke rigtig kan noget. Så det er meget godt at associere fra foden op til hånden og køre med de der tre betegnelser i midten, det vil jeg egentlig sige.
0: Ved du hvad?
2: Men altså, du ved.
0: Det synes jeg, så vi gør. Jo ikke med. Nej, vi peger ikke med, så synes jeg, vi skal begynde at prøve at gøre det.
2: Det er det.
0: Jeg skulle lige til at sige, Adrian, du burde lave en podcast om sprog. Det har du allerede gjort. Det her er en kæmpe reklame for at gå ind og høre noget klog på sprog i det her lyd. Tak for at tage dig tid til at komme igennem og tale om tær og deres navne.
2: Selv tak. Min fornøjelse.

0: giver det mening.
1: Vi afslutter snart drømmen om at navngive de tre tær mellem storetåen og lilletåen. Hop ind på drømmeholdet på P3's Instagram. Tjek afstemningen ud i storyen. Der kan du være med til at vælge, hvad vi går efter, at de her tre tær skal hedde. Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love. Det er drømmeholdet en fredag formiddag.

0: begynde at tænke over, hvad du drømmer om. Har du en drøm, der er lidt fredagsagtigt, hvad end det så betyder? Eller weekendsagtigt, så er det altså i dag, den skal afsted. Imens så tager Rune Styrup lige og giver nogle betrængeligheder og en vejrudsigt for klokken 11:01.
1: Det gør jeg, og den her fredag, der zoomer jeg blandt andet ind på energipriserne, for det er ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Gassen er også blevet dyrere og ligger lige nu på det højeste niveau i 3,5 år. Det betyder selvfølgelig, at det koster mere at varme huset op med gas, hvis man gør det. For et normalt parcelhus, der vil en regning, der i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner om året, nu hoppe op på omkring 16.000. Men det er altså ikke kun gaskunderne, der bliver ramt. Det gør vi faktisk stort set alle sammen, det siger vores erhvervskorrespondent her i DR, Jakob Hussing.
2: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året.
1: Det er blandt andet krigen mellem USA og Iran og situationen i Hormuzstrædet, der har fået priserne til at stige, fordi der lige nu er mindre gas på de internationale markeder, så det er altså den helt klassiske udbud og efterspørgsel her. Der er en større del af Danmarkskortet, der skal fyldes ud af skov og vild natur i stedet for dyrkede marker. Det er blandt andet det, der står i den grønne trepart, den her kæmpe aftale om blandt andet omstillingen af det danske landbrug. Og nu har vi så fået et eksempel på, hvordan det kan se ud fra Aarhus. Her er kommunen lige blevet færdig med at omdanne 300 hektar landbrugsjord, eller 420 fodboldbaner, som det svarer til, til vild natur. Det her arbejde har været i gang i 3 år, og der er især én ting, der har overrasket Naturstyrelsens projektleder, Pernille Willesen, vi lige hører fra her.
3: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Som en del af den grønne trepart stemte politikerne på Christiansborg i går en meget omdiskuteret lov igennem den, der har det ikke ret mundrette navn, gødskningsloven, som altså sætter et loft over, hvor meget kvælstof landmændene må udlede på deres marker. Og så til en ret vild historie fra USA's sundhedsvæsen, der lyder som noget fra en eller anden dårlig film. For her har en nyre fra en gris fungeret i en patient i 271 dage, og det er den længste periode, hvor det her setup har virket, siger de amerikanske læger til BBC. Patienten, en 66-årig mand, har en alvorlig nyresygdom, og han siger, at den her grisenyretransplantation sparede ham fra en hel masse problemer og hospitalsbesøg, mens han ventede på at få en nyre fra en menneskelig donor. Og man har altså heller ikke planer om, at nogen af os skal rende rundt med grisenyre sådan permanent. Lægerne bag den her transplantation, de mener til gengæld, at organer fra grise kan bruges som midlertidige løsninger for os, hvis der er ventetid på et organ fra et menneske. Og bare for at illustrere problemet, så står omkring 100.000 mennesker i USA på ventelisten til at få en ny nyre lige nu. Vi har gang i en våd fredag med regn eller byer indimellem. I aften kan der også komme torden og kraftige vindstød. 14 til max 18 grader, og så en svag til jævn vind det meste af tiden.

0: Det er Finns drøm. Jeg synes faktisk lige, vi skal have fat på Finn igen, måske, for lige at opdatere ham.
1: Det er simpelthen, hvad hedder de tre tæer imellem stortåen og lilletåen? Dem vil jeg gerne have opkaldt. Det kan ikke passe, at vi har tre tæer, der ikke har noget. Selv blindtarmen har et navn.
0: Vi har jo fundet ud af, at der jo er de her navne på latin. Du kan lige høre lilletåens navn på latin.
2: Lilletåen, den er altså sød på latin. Den hedder Digitus Minimus Pedis. Det er meget sødt.
0: Sommer på 11 år kommer også igennem.
3: Altså, jeg synes, at de hedder ringetåen og pegetåen og langetåen.
4: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Prøv lige at få fat på drømmeren.
1: Ja, det er Finn.
0: Finn. Navnene på de tre tæer mellem store tog og lille tog er ikke kommet i ordbogen endnu.
1: Nej, men det må jeg høre på det hele.
0: Ja, vi har haft rigtig... vi har kørt på den i ret lang tid nu, og der er begyndt at komme fremgang. Vi har fundet ud af, hvordan vi gør det. Vi skal have brugt det så meget som muligt i både det daglige sprog, sociale medier, skrevne medier, talende medier, alt sådan noget her. Så du skal blive ved med at bruge de her navne, når vi finder frem til, hvad det skal være for nogen.
1: Ja, det er... Det skal I også.
0: Det skal vi nemlig, og lige nu der sidder Gustav og ringer rundt til skrevne medier og hører, om vi kan få lavet nogle artikler, hvor de her navne kan indgå. Vi taler med vores kollegaer herude på DR, at de skal begynde at bruge de navne, vi finder frem til. Nu kommer der en Instagram-story op på vores Instagram Drømmeholdet på 3. Du kan jo være en af de første til at gå ind og stemme på, hvad for nogle navne, du synes, der er fedest.
1: Det kan du tro, jeg gør.
0: Producer Nico.
5: Ja, de navne, som vi kommer til at stemme om, det er, og det er jo så tog nummer 2, altså den, der er ved siden af stortåen. Der har vi de her navne, som vi har fået ind og ligesom har kottet det ned til. Næste tog, pegetog, lille stortog, spydtog og todelle. Det er den bornholmske. Det kan jo være, at vi bare skal embrace til bornholmske. Den næste tog, der, altså den nummer 3-togen, den har vi et bud, der hedder centertog, mellemtog, langetog og den bornholmske mallefrotte. Og så har vi den sidste tog, som er altså 4-togen ved siden af lilletogen. Den har vi sidetog, hammertog, stor lilletog, ringtog og pillerotte.
0: Ja, de er lidt forvirret. Det giver mening, når vi lægger den op på vores Instagram. Men Finn, jeg vil bare lige sige, de sagde 5-10 år. vi prøver at få det til at være inden for lidt kortere tid måske. Men det er der, vi er.
1: Okay.
0: Hvad er det, du laver? Du lyder helt forpustet.
1: Nej, ikke det mindste.
0: Nå, okay. Jamen, det kan godt være, jeg ved, du arbejder på. Er det glasværk, du arbejder på?
1: Ja.
0: Fedt. Jamen, vil du få dig og dine kollegaer ind, stem, og så samler vi lige op i slutningen af programmet her og ser, hvad der er mest stemt på. Skal vi ikke gøre det?
1: Det gør vi bare.
0: Det er jo en ongoing drøm her. Drømmeholdet skal jo selvfølgelig også fortsætte i mange år forhåbentlig. Så
1: ja,
0: forhåbentlig får
1: godt,
0: vi mulighed.
1: Jeg kunne godt lide ham med sprogprofessoren, der havde slået sin tog.
0: Ja.
1: På en støvsuger, og det var lige den, jeg kaldte hammertog.
0: Det var hammertogen, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var Adrian. Han var fed. Han var også optimist. Ja, det ved jeg ikke, om han var optimistisk, men det kan lade sig gøre. Vi skal bare lige vente noget tid.
1: Ja.
0: Finn, vi tales ved.
1: Det er godt.

0: velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Lige nu ligger der noget afstemning inde på Drømmeholdets Instagram, Drømmeholdet på 3. Du kan være med til noget ret historisk og få navngivet tær. Tærne mellem lilletåen og stortåen. Så hop ind, hvis du har tid nu, når du får tid. Giv en stemme, det er vigtigt. Til sidst i programmet i dag, så kigger vi på afstemningen, og vi får en feeling af, hvor vi alle sammen ligger henne. Og så tænker jeg, at vi fortsætter den her drøm i næste uge, fordi så når vi har navnene, skal vi til at fatte på så mange medier som muligt, og få dem til at bruge tærnes navne. Og måske få lavet en børnesang, alt sådan noget der. Alt hvad vi kan gøre. Så næste uge samler vi op på det. Din opgave nu er at gå ind og lægge en stemme på det, du synes, tærne skal hedde. Og så kan jeg se, at klokken den er blevet 11:16. Vi har 3 kvarter tilbage af drømmeholdet. Lad os bruge det på at opfylde nogle drømme. Så nu, når du alligevel er i gang med at være på din telefon, så kan du lige gå ind, efter du har stemt, og sende en sms til 1212. Skriv på 3 først, og send os en drøm.
2: Drømmer om, og min drøm er, at... Min drøm, den er, at... Og hans helt store drøm. Det er min drøm om, og...
3: Jeg drømmer om, at...
2: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum, og din drøm, og send den til 1212. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna.
1: Drømmeholdet.
0: Drømmefangeren, den er åben, og jeg synes ægte, du skal bruge det. Altså, hvis du bare har en lille anelse om, hvad din drøm er. Vi kan finde ud af det sammen, hvis du bare giver os et præg på 12-12. Skriv på 3 først. For vi starter den næste og ugens sidste drøm om lige over 3 minutter.
2: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i et supermarked. Jeg elsker temperaturen, der en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens, faktisk, for at lukke andre støj ude.
1: Det, man hører.
2: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man

0: nu hører du en af de medlemmer fortælle, hvad de drømmer om. Du skal lige tænke, om du kan hjælpe bare et skridt længere ned ad vejen. Hvis du kan det, så meld ind. Niels?
1: Ja?
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at finde et headset Exo Normat til min bonusdatter.
0: Et headset Exo Normat?
1: Ja.
0: Det er mærket, tænker jeg.
1: Ja, det er det. Hun er sådan en lille smule udfordret på mange ting. Hun har noget autisme og noget, og det her headset har hun haft, og vi har haft mange af dem. Men nu kan de ikke købes mere.
0: Nej. Okay.
1: Så jeg står i den situation, at jeg har en datter, der er ret ked af det, eller en bonusdatter, der er ret ked af det.
0: Hvor gammel er hun?
1: Hun er lige fyldt 14.
0: Okay, og lever med autisme, og altså, gør de her høretelefoner noget for hende i forbindelse med autismen?
1: Ja, for det første kan hun lukke sig ude fra andre, når hun visiterer nogle steder, og hun kan have sin egen lille verden der. Så, ja.
0: Hvorfor skal det lige være dem?
1: Hun har nogle ting med, hvordan tingene rører hende, hvordan de er på, og det må gerne være det samme, og sådan nogle ting. Og vi andre ville bare gå ud og købe et nyt headset og finde andet og sådan noget sjovt. Det kan hun bare ikke. Hun fungerer bare ikke uden. Det der, det skal være det. Og vi har jagtet rundt for at finde den. Ja. Også tidligere. Og der har vi fundet, en gang har vi fundet et headset, som vi så købt. Og så har vi løbende sådan fulgt op på at se, om vi kunne finde den nogen steder. Fordi de går i stykker ind imellem.
0: Ja, også så hun bruger dem hver dag.
1: Ja.
0: Hvad for nogle situationer i løbet af dagen bruger hun den for eksempel i?
1: Hun bruger den, når hun sidder på sit værelse, fordi hun er meget lydfølsom. Hun skal ikke have alle mulige lyde udefra, så hun lukker sig tit inden det her. Og det er sådan meget af tiden.
0: Hvad er med i skolen?
1: Så, jamen, hun har dem med i skolen. Hun har dem med alle steder. Altså, de er overalt med hende. De hører telefonen der.
0: Okay, så de er altid om halsen på hende?
1: Ej, det er de ikke, men de ligger i hvert fald i hendes taske, så hun har dem med et sted hen. Så ja. Hvis nu hun kommer i en situation, hvor hun har brug for ligesom at lukke lidt af, så kan hun tage dem.
0: Okay. Ved du, hvad hun hører i sine høretelefoner?
1: Nej.
0: Okay. Altså, det kan også være, hun ikke hører noget, hun bare har dem på.
1: Ja, jeg ved det faktisk ikke.
0: Altså, jeg kender det godt selv tricket. Hvis man gerne lige vil lukke lidt ud, så tager jeg også nogle gange bare mine høretelefoner i, uden at høre noget. Og så kan man jo altid være sådan, ej, det er fordi, jeg lige taler telefonen noget. Nå, ved du hvad, det synes jeg er en fed drøm. 14 år gammel, og elsker de her Exo Normat høretelefoner. Altså, når jeg googler bare Exo Normat eller Nomad, så kommer der altså en hel del frem.
1: Ja, men der er ikke nogen steder, du kan bygge dem. Jeg har også fundet en gut oppe i Nordjylland, som jeg har skrevet til rigtig mange gange, men han svarer ikke. Han har dem til salg på Marketplace. Jeg har skrevet til Polen, men får ikke noget svar tilbage. Der er også nogle steder i Polen, jeg har kunne købe dem og sådan noget. Men det er lige meget, hvad jeg gør. Så bliver jeg ligesom mødt af en mur og kan ikke komme videre.
0: Jeg tager dine ord for gode varer, fordi jeg sidder selv på nettet nu, og er jo næsten overbevist om, at jeg kan finde et link, hvor man kan købe. Men jeg kan godt se, det er godt nok, det ser lukket ud. Så Exo Normat, er der noget, vi skal... Altså, der er jo både i grå og i sort, kan jeg se.
1: Hun er fuldstændig ligegyldig. De er også i hvide. Til dem, hun lige har... Hendes, de knækkede for 2 dage siden.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jamen for pokker da, det skal vi da gøre noget ved.
1: Niels, det kunne være. Fantastisk.
0: Ja, vi prøver at se, om vi ikke kan finde nogen til hende, og et sted, man kan købe, sådan, så I kan altså, sådan opretholde hendes beholdning af dem. Tak for at dele det, og hils hende mange gange for os.
1: Det skal I gøre. Tusind tak.
0: Hvis vi opfylder den, så må du gerne lige sige, at vi må prøve at tjekke drømmeholdet ud, så kan du jo høre dem i dem.
1: Ja, 100.
0: Fedt. Hvor er I i landet?
1: Vi er ved Holbæk.
0: Holbæk. Drømmeholdet. Det er fredagens sidste drøm. Vi skal lige have hjulpet en pige her med de høretelefoner. Har du tid til at google? Har du en vej, vi kan gå? Kender du nogen? Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: Østen. Fri og alene. Fri og alene. Det er Niels' drøm.
1: Drømmeholdet. Jeg drømmer om at finde et headset Exo Nomad til min bonusdatter. Hun er sådan en lille smule udfordret på mange ting. Hun har noget autisme og noget, og det her headset har hun haft, og vi har haft mange af dem. Men nu kan de ikke købes mere.
0: Det er hans drøm. Hans datter har altså lige fået de seneste ødelagt, eller ikke ødelagt, de er bare gået i stykker. Og hun kan ikke færdes livet uden de her. Og der kommer jo en hel del links og steder, der man efter sigende kan købe dem i indbakken. Der er også folk, der spørger, hvordan det staves. Det er Exo Nomad. E-X-O mellemrum N-O-M-A-D.
2: Ja, sorry, det var lige mine forældre. Det hedder Exo, E-X-E Nomad.
0: Exo?
2: Ja, det fandt jeg ud af, da jeg googlede det. Det er mig, der har skrevet det ned forkert til dig. Så når man googler det, så er E-X-E Nomad.
0: Nå, der står Exo på siden af dem, selvom der står Exe.
2: Det. Okay, det er sygt underligt. Det er rigtigt. Der står Exo på headsettet, ja. Men de hedder Exe, når de står i teksten. Man kan prøve begge dele. Man skal finde det.
0: Det er sådan nogle, de har sådan noget stof på den del, der ligesom rører ved øret. Om de er i hvid, grå eller sort, er ligegyldigt for hans bonusdatter. Vi skal bare have fundet så mange som muligt, fordi de har et problem. Hver gang de går i stykker, så skal de ud og lede efter dem underlige steder eller til udlandet. Jeg kan se, der er nogen, der skriver, at de kan findes på eBay fra Litauen.
2: Ja, og Niels han fortalte, at han har jo ligesom prøvet nogle af de der udenlandske ting, hvor han har prøvet at kontakte dem og så videre og så videre, hvor der enten ikke har været noget svar, eller hvor det ikke er kommet og sådan nogle ting.
0: Mm.
2: Så det var også derfor, at han var sådan, det er også træls at blive ved med at smide penge forskellige steder hen. Så derfor kunne det jo være fedt, hvis det var, at de måske var i Danmark.
0: Ja,
2: det kunne eller det. I hvert fald tættere på en eller anden måde.
0: Der er også, hold op, ej, og der er også en norsk sådan DBA-agtig hjemmeside, find.no. Der er der også nogle. Det bliver besværligt, hvis det skal være sådan, altså hele tiden sådan nogle andre landes resale site, de skal ind på. Kan vi finde sådan en fast leverandør, hvis man kan sige det sådan? Altså hvis du skal til udlandet, eller bor i udlandet og kører ofte til Danmark, så må du gerne lige tjekke, om nogen i dit land har Exe eller Exo Nomad høretelefoner. Det er drømmen. Når vi har ligesom en vej, så har vi opfyldt den. Vi har ikke fået spillet den der fejringsmelodi endnu i dag. Jeg håber, vi kan nå det inden for de sidste 24 minutter, der er af programmet. Så hvis du kan hjælpe eller har tid til at google, så er det altså 12-12. Du skriver til, skriv på 3 først. Hvis du ikke har mulighed for at hjælpe, så er jeg bare glad for, at du er med på holdet. Medina, det smukkeste.

0: Tak for skederne. Der er en, der har skrevet, jeg har nogle høreværn inde i jer. Isotunes Sports. De bruges til jagt, men tror, de kan opfylde hendes ønske. De kan købes i jagtbutikker. De er med udskiftelig foam. De kan dæmpe lyden op til 8 gange. Og det er virkelig, virkelig fedt med de her bud. Men det skal være Exo Nomad høretelefoner. Fordi Niels' bonusdatter på 14, hun er blevet 14, hun lever med autisme, og det er de her høretelefoner, der gør det for hende, så hun kan lukke sig ude. Og så er der jo det her med, at hun kan godt lide, at tingene er det samme. Så derfor så kan vi ikke bare skifte høretelefoner, selvom jeg elsker budet. Jeppe, han har også skrevet en besked. Det kan være, vi skal tale med ham om lidt, fordi først vil jeg lige have Mads og Cecilie på. Velkommen på Drømmeholdet.
1: Hej.
0: Hej. Hvad kan vi gøre med Niels' drøm?
1: Jamen, vi skrev ind, fordi at vi er i Polen lige nu. Vi kan købe nogle sukker med hjem nu. Og så har vi noget polsk familie, som kan hjælpe, hvis vi kan finde dem selvfølgelig. Med at få det sendt frem og tilbage til Danmark.
0: Og de er i Polen?
1: Altså, vi er i Polen lige nu, ja.
0: Nå, Niels, han sagde selv, de var i Polen. Okay, fedt.
1: Nå, de var selv i Polen.
0: Nej, altså, at høretelefonerne er i Polen. Niels er omkring Holbæk.
1: Ja. Okay, jeg skulle lige til at sige, jeg synes, jeg havde hørt rigtigt.
0: Så I er i Polen nu?
1: Ja, det er vi. Og det er vi indtil lørdag aften.
0: Okay. Søndag. Jamen, vi skal bare...
1: Så vi har god tid til at finde nogen.
0: Fantastisk. Vi skal have sendt en masse penge til jer fra Niels, og så kan I jo koordinere sammen. Det vil være så fedt, hvis I gad at fylde bilen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ej, så fedt. Mads og Cecilie, tak for at komme med. Alt det praktiske, der ordner vi bagom. Jeg smider lige ud til min producer, og så koordinerer vi lige det. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo, det er så fint.
0: Fedt. Okay, så er vi på vej. Jeg kan også se, at der kommer andre links, også fra andre steder i verden. Lad os se, hvor meget vi ligesom kan samle til bunke de næste 8-10 minutter. Og så ringer vi op til Niels med en god nyhed. Det ville også være rigtig skønt, hvis der var et sæt i Danmark, som man kunne få nu. For der går alligevel noget tid så. Så er der et sæt Exo, du vælger selv åbenbart, Nomad høretelefoner, ligegyldigt hvilken farve, et sted i landet, som vi kan få hen til Niels' bonusdatter på 14.
2: Jeg drømmer om at finde et headset Exo Nomad til min bonusdatter. Hun er sådan en lille smule udfordret på mange ting. Hun har noget autisme og noget, og det her headset har hun haft, og vi har haft mange af dem. Men nu kan de ikke købes mere.

0: Det er sidste dag for Drømmeholdet den her uge. Husk, vi er tilbage igen på mandag kl. 9. Vi skal også samle op på vores tådrøm i næste uge. Du kan altid lige gå ind i DR Lyd appen, så kan du søge for Drømmeholdet og sætte sådan en lille notifikation. Så får du altså besked, når der kommer nye episoder ud, hvis du har misset noget, du gerne vil høre. 11:45 klokken.
1: Sæson af Tyran, kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: Kise Annika Druckner. Velkommen på drømmeholdet 1148. Det ville være så fedt lige at kunne lukke den her helt ordentligt. Der er en pige, som lige er fyldt 14 og som lever med autisme. Og hun er rigtig udfordrende, når hun er ude blandt andre og i skole, og også derhjemme. Og hun har fundet sin tryghed i sådan nogle gaming-høretelefoner, der hedder Exo Nomad, eller Exe Nomad. De sælges bare ikke mere i Danmark. Og derfor har Niels, hendes bonusfar, ringet til os og sagt, at deres drøm er simpelthen at finde nogen, så mange som muligt af de her høretelefoner, som de kan købe, sådan så de har dem, så hun kan komme igennem sin dag. Fordi det er ægte svært for hende ikke at have dem. De er gået i stykker for nylig. Og vi har jo lige haft masser af Cecilie med. De kører nogen med hjem fra Polen. Der kan man åbenbart få dem.
1: Nej, det, altså det der var ved Polen, var, at Niels havde fundet nogen i Polen. Så, og så havde han skrevet til nogen, dem der ligesom havde dem. Det var privat også. De var ikke til
0: det var også noget resale.
1: Det var også resale. Og dem har han skrevet til, at man ikke fået fat i. Så det var mega fedt at masse Cecilie nu, hvor de er i Polen.
0: Ja.
1: Det kan være, at deres familie, der er polakker, kan få fat i de her mennesker.
0: What?
1: Men det er også...
0: Ja. Nej, jeg troede, det var en virksomhed,
1: nej,
0: vi havde fundet.
1: Det vi har fundet ud af nu herude bagved, det er, at... fordi vi sådan, hvem laver de her? Hvad er det for en virksomhed? Hedder den Exe? Hedder den Nomad? Hedder den noget? Vi har fundet ud af, at det er et private label, som at det, som jeg husker, så er det ligesom nogen, der bare siger, hej, vi vil gerne have et headset, og så skal I sætte det der logo på. Så det kan være, der er nogen, der ved mere om, hvad private label er, men jeg mener, det er det. Og så tænker jeg, kan vide, om de så findes i andre mærker, hvor de bare hedder noget andet, men er præcis den samme, ligesom hvis vi får lavet merch, for eksempel, når vi, så får vi sat vores logo på en drikkedunk.
0: Ja, præcis, du husker rigtigt. Der står her på nettet, private label produkter er varer, der fremstilles af en producent, men som sælges under et andet firmas varemærke og logo. Så
1: vi kan så ikke finde ud af, hvem. Der er ikke rigtig noget information. Det kan være, der er nogen, der er bedre til at søge. Vi kan ikke finde ud af, hvem der laver dem.
0: Men kan man så ikke... Altså, lad os så sige... Så googler man. Exo Nomad Headset. Så kommer jeg jo frem. Så er det Power. De siger jo, at de har dem, men man kan bare ikke købe dem. Men så må de jo være dem, der blandt andet selv... Altså, selv
1: har købt dem, ja. Så vi er i gang med at prøve at ringe til Power nu, for at høre, hvor har I købt... Hvor, da I købte dem ind, hvem har I så købt dem af?
0: Ja, for det er kun sådan noget B2B. Er det ikke det, man kalder det? Sådan business to business. Så du kan kun købe dem, hvis du er en forretning, der skal sælge dem videre.
1: Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Det kan jo være mange ting. Men det går jeg ud fra her, fordi der kommer ikke noget andet op. Så det må man jo gå ud fra.
0: Hvad med sådan noget Google Images? Kunne man ikke gå ind og så... Finde, der må være en fabrik, der bare laver dem uden logo på.
1: Det er det, jeg tænker, og det er jo så... Det er jo så et spørgsmål, om det ville fungere, men sådan som jeg forstår det på Niels, så er det, hvordan de føles.
0: Ja.
1: Det er ikke, hvordan de ser. Det er lige meget med farven, så om der er logo på os, det må så også være lige meget. Det er bare følelsen på dem.
0: Bare modellen. Okay, det er lidt irriterende at finde ud af her.
1: Ja, det...
0: 8 minutter i slut egentlig, men det er jo selvfølgelig super vigtigt. Og det kunne være en større opfyldelse her.
1: Er der nogen inden for... Vi er i kø som nummer 72 til Power. Er der nogen, der arbejder i Power eller i punkt 1, hvor de også har solgt dem? Så vil vi gerne lige have en genvej, tak.
0: Ring 70 20 20 20, så kommer du igennem til Andrea, Gustav eller producer Nico her på Drømmeholdet. Vi lover, at det bliver omme bagved først, og hvis du så bliver radioen, så vil jeg også rigtig gerne tale med dig. Craig David, 7 Days.

0: endnu en dag, hvor er tiden den ånder os i nakken. Der er popdatering med Julie Rabeck om få minutter. Og imens har vi Niels' drøm i gang. Faktisk en drøm for hans bonusdatter på 14.
1: Jeg drømmer om at finde et headset EXO Nomad til min bonusdatter. Hun er sådan en lille smule udfordret på mange ting. Hun har noget autisme og noget, og det her headset har hun haft, og vi har haft mange af dem. Men nu kan de ikke købes mere.
0: De kan ikke købes længere, og vi har fundet ud af, at det nok er et private label, så det er for eksempel Power og Elgiganten, der går ind og køber det for sådan en B2B-leverandør, og så putter deres eget logo på, hvilket jo egentlig lød som en god nyhed. Der er også en, der har fundet frem til, hvad det er for en producent, der laver dem, Nordic Game Supply. Nu har jeg været inde på deres hjemmeside. Jeg tror, at de har ændret modellen. Altså, de har lavet en ny model og tænkt, den gør vi lige smartere. Det er jo så bare ikke så smart for Niels' bonusdatter på 14, for hendes autisme gør, at det skal være de samme høretelefoner. Så nu står vi lidt her, 2 minutter i lukketid. Producer Nico, er du på?
2: Ja,
0: eller
2: er det
0: du på telefonen?
2: Yes, det er her. Først og fremmest så prøvede vi jo at finde ud af, hvor de bliver produceret og så videre, så man måske kan lede videre efter. Vi har godt nok ikke meget tid. Ved du hvad, så siger jeg det selv. Vi havde faktisk lige Christian med, der kunne fortælle det. Men det er simpelthen et, selling group, der har fået det lavet i Kina, men som ikke laver det mere.
0: Præcis. Det er det der Nordic Game Supply i Kina, som har ændret deres produkt.
2: Præcis. Vi har så fået nogle bud på...
0: Fordi jeg inviterer lige Niels her også ind i snakken. Hej Niels.
3: Hej.
0: Ja, og så må du gerne fortsætte. Sorry.
2: Yes. Jeg har talt med punkt 1 inden sådan bagved, og de siger, at de vil prøve lige at lave både deep dive på deres lager, og prøve at finde ud af, hvem har de købt dem af. Mm. Det kan så være, det den der kinesiske, de finder ud af. Men de vil i hvert fald lige prøve at finde ud af det. Og det kan være, at vi får noget at vide mandag. Vi har fået at vide, at der er nogen til salg i Danmark. På Vinted.
0: Ja,
2: der er flere, der har skrevet det der link.
0: Har du tjekket den side selv, Niels?
3: Ja, og jeg har skrevet til dem, og der er også noget, der hedder reseller. Der har også været nogen til salg, og der er også nogen til salg. Der er ikke nogen, der svarer. Det er ligesom om, at jeg ved ikke, om de har solgt den, eller hvordan det er. Men,
0: okay. Ja. Prøv at høre, klokken har ramt 12 nu, så vi skal give den videre til nogle tre nyheder også. Hvis jeg går også ind og skriver på Vinted, alle der lytter her nu, som har mulighed at bruge på Vinted, kan I ikke gå ind og finde de her EXO Nomad, og så byde på dem, så den, der får dem, altså de må svare,
2: ja,
0: dem, der kommer.
2: Så kommer de til at overbyde lige pludselig. Er det ikke bare, er det ikke bare dig, der gør det?
0: Jamen, jeg får jo heller ikke svar. Det er jo fordi, personen skal bombardere sig med beskeder.
2: Vedkommende, jamen Niels, har du budt på dem, eller har du trykket køb, eller har du skrevet til vedkommende? Fordi
3: jeg har skrevet til vedkommende.
2: Jeg ved ikke nok, men jeg føler ikke, at det er noget, hvor folk rigtig skriver. Det er meget, sådan, når min kæreste gør det, det er meget bare sådan nogle bud.
0: Nå, anyway, dig,
2: der har fået nogle i Norge, som vi også lige sender til dig, så vi prøver igen på mandag med de andre steder.
0: Dig, der har sat de her billetter til, eller høretelefoner til salg på Vinted, du skal svare. Du skal tjekke din mail. Popdating med Julie Rabeck, allerførst nogle betrængeligheder, og en vejrudsigt for Rune Styr, klokken er 12. God weekend.
4: Og i de her dage, der er der ret heftig debat om de elløbehjul, som mange kører for hurtigt og derfor også ulovligt på. Politiet beslaglægger flere og flere af dem, og politikerne de diskuterer, om de skal forbydes. Elløbehjul må højst kunne køre 20 km i timen på vejene, men mange steder der kan man købe nogen med meget mere fart. Det er lovligt, fordi de også bliver brugt på racerbaner. Og det skal altså være nemmere at afkode, hvilke løbehjul, der er lovlige i trafikken, og hvilke der ikke er. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Vi hører lige fra deres seniorjurist Daniel Mathiasen.
5: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
4: Udover fartgrænsen, så skal man også være 15 for at køre på elløbehjul, og man skal også have hjelm på, siger loven. Gødskningsloven, der strammer reglerne for landbrugets udledning af kvælstof, skaber stadig uro i Venstre, som jo sådan historisk set har været Danmarks landbrugsparti. Venstres folketingsmedlem Thomas Danielsen siger nu, at han trækker sig som Venstres folketingskandidat i Holstebro, efter at han lokalt har fået kritik for at stemme for den her nye lov om kvælstof. Det gjorde han sammen med det meste af Venstres folketingsgruppe i går, men loven har altså skabt ret store uenigheder internt i partiet. Der var også 5 af de 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod. Og så er konflikten om Falklandsøerne og hvem de skal tilhøre blusset op igen. Øerne, der ligger ud for Argentina, er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Men nu siger Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af hans land. Vi har hørt det her krav fra Argentina før. Det var også det, der fik argentinerne til at besætte øerne tilbage i 1982 i Falklandskrigen, som de tabte meget hurtigt. Præsident Milei, han har også sagt det før, men nu sker det efter, at USA's præsident Trump har antydet, at han ikke vil hjælpe Storbritannien, hvis der skulle komme en ny konflikt om øerne, fordi han ikke synes, at Storbritannien har hjulpet ham og USA nok i krigen mod Iran. Så derfor er det her en optrapning af situationen, siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
6: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det.
4: Og at øerne stadig betyder meget for argentinerne, det så vi også under VM i fodbold tidligere på sommeren. Her slog Argentina England i semifinalen, og efter kampen løb nogle af de argentinske spillere rundt på banen med et banner, hvor der stod, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Den britiske forsvarsminister siger som svar til den argentinske præsident, at Falklandsøerne er britiske, og han pointerer også, at indbyggerne på øerne selv har valgt det. Tilbage i 2013, der stemte stort set alle på øerne, 98,8% for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Og så tager jeg en hurtig vejrudsigt. Den ser lidt våd ud i dag. Regn eller byger i løbet af dagen. Og de kan også komme med torden og kraftige vindstød i aften. 14 til max 18 grader.
7: Velkommen til popdatering.
8: På
7: B3. Med Julia Rabeck.
9: God fredag og rigtig hjertelig velkommen. Det er jo de nye udgivelsers mekka, det her. Og jeg kan fortælle dig, at Christoffer er med på en telefon lidt senere. Men inden vi når dertil, så er det selvfølgelig dig, der skal have lov til at vælge, hvad det er, vi skal høre. Der er takeover, så send mig en sms med det samme. B3 Mellemrum er stedet til 12.12. Hvad kunne du godt tænke dig at høre den her fredag? Hvad skal kickstarte weekenden? Og hvorfor? Skriv det til mig. Og der er altså allerede flere, og det sker ikke så tit, så tidligt i hvert fald i takeover, men der er allerede flere, der har peget på den samme sang. Simon har skrevet: "Hej, jeg hedder Simon. Jeg står i værkstedet og kunne mega godt høre noget Jilly knokler hårdt for at få alle op at køre." Og så er der simpelthen også en Felix, der skriver: "Sidder tre unge gutter på vej til Belgien til karate-stævne. Vi vil rigtig gerne høre knokler hårdt med Jilly for at få gang i dagen." Og altså, jeg har en regel. Og den regel er, hvis der er nogen, der ønsker Jilly knokler hårdt i takeover, så skal jeg nok spille den. Altså, jeg kan ikke lade være. Især ikke, når der så er to, der har bedt om den. Hvad vil du gerne høre? Skriv til mig på 3 mellemrum din sms med en god forklaring afsted til 12.12. Rigtig god weekend, og velkommen indenfor i popdateringen.

Gilly, første sang i dagens takeover. Og vi fortsætter bare, så skriv til mig på 3 mellemrum afsted til 12.12. Hvad vil du gerne høre? Morten har skrevet, hej Julie. Indimellem dukker sangen op, som ellers er gået lidt i glemmebogen. Men den danske sangskat er bare fyldt med fantastiske melodier og tekster. Og en, der krydsede min vej forleden, var Christian Brøns med Mød dig selv. Hold nu op, mand. Det nummer har jo bare alt. Kunne være fedt at få med i takeover, lige til at sparke døren ind til weekenden. Morten, du rammer et blødt punkt. Der er så mange glemte sangskatte derude, og jeg havde fuldstændig glemt den her. Så selvfølgelig skal vi høre Mod dig selv.

har stadig 4 timer tilbage, før jeg lukker værkstedet, hvorefter jeg skal lave mad til 30 gæster til min datters 25-års fødselsdag i morgen. Så jeg skal høre Daniel Bedingfield, Gotta Get Through This, så klarer jeg den nok. Med venlig hilsen, den upolstrede møbelpolstre. Og der er sådan lidt fødselsdagsstemning lige nu her i Takeover, fordi jeg har også fået en besked fra Lars, der skriver, min kæreste Sofie bliver 29 år i dag, og vi bruger halvdelen af hendes fødselsdag i en bil. Derfor kunne hun godt bruge at høre hendes yndlingshype-sang Let's Get Loud med Jennifer Lopez. Tak for et godt program. Med venlig hilsen, Lars. Lars, du er en god kæreste. Stort, stort tillykke med fødselsdagen, Sofie.

I har det rigtig sjovt derude. Der er flere, der har skrevet det samme. Blandt andet en, der skriver, er jeg virkelig den eneste, der kunne høre Let's Get Laus? Lige efter du læste beskeden op fra en, der hedder Laus. Let's get Laus. Let's get Laus. Det er 100% derfor, det er Sofies yndlingssang, det her. 100!

can't unhear it. Tillykke med fødselsdagen, Sofie. Det var takeoveret for i dag. Altid en kæmpe fornøjelse.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: P3. Det man hører, er man selv.

0: Vi har hørt ham før på dansk. Og hver gang er det blevet et kæmpe hit. Nu har han endelig udgivet sin første danske single i sit eget navn. Det er Sabers, jeg taler om. Han er gået sammen med Aarhus-rapperen Mark, og det er sådan et samarbejde, der bare flyder. Sabers havde ligesom bidt mærke i Marks debutsingle, og synes, den var fed, og tænkte, okay, jeg inviterer ham der lige ind til det, man kalder for en session. Altså, de to i et studie, og så må vi ligesom se, hvad der sker. Og allerede der skete det. Første gang. Hele sangen opstod på én session. Sabers har udtalt, det var noget fælles natteri omkring teknikken i at lave musik, sansen for de små detaljer, og ikke mindst kom Mark bare med et mega opløftende sind. Så ting gav bare mening, selvom det var vores allerførste møde. Og de to kommer faktisk ind i Tættere på himlen kl. 15 for DJ-battle, så det bliver spændende at se, hvordan det spiller, når de for en gang skyld skal være imod hinanden, i stedet for at arbejde sammen. Og normalt, så vil jeg jo ringe til dem nu og overraske dem med, at de er P3's uundgåelige. Men de blev faktisk allerede overrasket i går. Det lød sådan her.
1: Hvor er det sygt, mand!
2: Here we go! Ej, mand! Sindssygt!
1: Hvor er det fedt, mand! Det er ikke en start! Altså, så er vi i gang!
2: Og Martin, er det sikkert ingenting for mig? Er det kæmpe, mand? Hold nu op!
1: mate, prøv lige at høre. Det der, det er min ugens uundgåelige. Min første ugens uundgåelige siden 2018. Sådan sagt.
0: To meget, meget, meget glade fyre. En Sabers med den første P3's uundgåelige siden 18, og en Mark, som også bare var helt på røven over at få lov til at blive spillet så meget den næste uges tid her på P3. Det er P3's uundgåelige den næste uge, så skal vi ikke bare sætte gang i den? Altså Sabers bløde, svævende univers, der smelter sammen med Marks knivskarpe bars på den her Alle er lost, før de finder hjem.
3: Det her er P3's. One goalie.

Alle er lost, før de finder hjem. P3's uundgåelige hele den næste uge, det er Savers og Mark. Savers allerførste sang på dansk i hans eget navn. Det er også på tide. Den her, den hedder Heatwaves, The Glass Animals. Og så synes jeg, du skal blive hængende lige her, fordi lige efter den her sang, så har jeg Christoffer med på en telefon.

0: God weekend. Det er popdatering, det her. Lige siden han begyndte at udgive musik på dansk, så har danskerne simpelthen altså indtaget hans musik, som var det en daglig vitaminpille. Han er eksploderet fuldstændig. 2 ud af 5 af de mest streamede sange hele den her sommer var fra hans hånd. Og det kunne sikkert være flere. Han har bare ikke udgivet flere alene i hvert fald på dansk. Indtil nu. I dag er der landet en ny dansk single fra Christopher, og vi er simpelthen så pivheldige at have ham med på FaceTime, hvilket betyder, at hvis du går ind på det her lydappen lige nu, jamen, så kan du faktisk se Christopher og mig også. Hej Christopher, kan du høre mig?
1: Jeg kan høre dig, og jeg kan se dig.
0: Jamen, hvor er det dejligt altså. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Jeg har brugt hele morgenen på at snakke, så jeg er fuldstændig brandvarm.
0: Jamen altså, det er perfekt. Ja. Tillykke med
1: udgivelsen. FaceTime er for lidt, kan jeg mærke. Det er virkelig dejligt at være på FaceTime.
0: Ja, gør det ikke lidt bedre? Det er lidt hyggeligt.
1: Jo, det er meget federe. Nu
0: skal du høre. Altså, jeg har så mange spørgsmål omkring den her sang. Den hedder Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og ja. Jeg har jo lyst til at sige, at det er den største kærlighedssang, du har skrevet nogensinde. Ja. Men jeg kan ikke finde ud af, om det er bare fordi, det er på vores modersmål. Altså, den føles så kærlig i forhold til, hvad vi ellers har hørt dig. Er det din største kærlighedssang?
1: Det er sjovt, du siger det, fordi det har lidt den samme følelse. Jeg er lidt svært ved at svare på det. Altså, jeg har jo fandme skrevet mange både albums og sange omkring kærlighed. Mm. Men der er ikke nogen tvivl om, at den er ekstremt storladen, og det føles også meget tæt på. Altså, det føles som om, der er ikke noget, der bliver pakket ind. Der er ikke nogen distance, hverken ironisk eller noget som helst til det her nummer. Det er sat med svisken på disken, ikke?
0: det må man sige. Altså, det er meget svært at høre den uden at få sådan gåsehud på armene og blive rørt, hvis man selv elsker nogen. Og der er mange følelser på det her nummer.
1: Jeg er glad for. Altså, hele pointen var også både med det danske album, men i særdeleshed det her nummer, som var en af de første, vi skrev.
0: Okay.
1: At fjerne den der distance, at gøre det, som ikke at være bange for at være for meget, ikke? Og den tager jo selvfølgelig udgangspunkt i mit eget liv, men jeg håber også, at når folk ser den og hører den og mærker den, at de får lyst til at spille den for at vende den mod deres egne yndlingsmennesker, ikke?
0: Altså 100%, jeg tror, at det bliver en stor bryllupssang for folk. Christopher, du kan godt forvente, at der er nogen, der gerne vil have ud og spille til deres bryllup.
1: Ja, men I ringer bare, mand. Jeg står der.
0: Jamen, jeg bliver faktisk lidt nysgerrig på, om du, da du skrev den her sang, om den kom af ren og skær kærlighed til Cecilie, eller om det var dig, der ligesom satte dig ned og var sådan, nu vil jeg gerne skrive sådan den største kærlighedssang, jeg kan komme på. Og selvfølgelig handler den om hende, fordi at hun ligesom er din kærlighed. Var det planlagt, eller opstod den bare?
1: Det var i hvert fald ikke planlagt. Altså, den opstod, fordi at vi havde skrevet ham med gitaren, og vi havde skrevet nogle af de der sange, som havde sådan lidt mere en desperation, og lidt mere sådan en, det er ikke den ultimative kærlighedssang på en eller anden måde. Mm. Så havde jeg brug for at skrive den der sang, som ikke er ungdomskærlighed, jeg er i tvivl om, du vil have mig, men som mere er den her, wow, du betyder alt for mig, og også, du ved, det der med, at jeg kunne gå i stykker, hvis jeg mistede det her, ikke? Ja. Og det er ligesom på en eller anden måde bor i samme rum, de der to kæmpe følelser, som er, jeg elsker dig så meget, og også, jeg kunne gå fuldstændig i stykker, hvis jeg mistede det, ikke?
0: Ja.
1: Så det var ikke hverken planlagt eller kalkuleret, men hvis man var i tvivl om, at jeg godt kan lide skamløs pop, så lad alt tvivl forstå denne. Jeg tror, vi har det rimelig sort på hvidt her.
0: Rimelig meget, må man sige.
1: Ja. Mere vindmaskine, altså.
0: Må jeg spørge, hvordan hun reagerede, da du spillede den for hende første gang?
1: Jamen, hun meget, synes jeg, er sjovt, spurgte, hvem har du skrevet sender? Fordi det er så ekstremt tydeligt, ikke? Ja. Men jeg synes virkelig, at det sjove var, at jeg elskede at skrive den her sang, og det føltes på det tidspunkt for et halvt år siden, da den kom til, også stadigvæk nyt for mig at skrive på dansk. Og det der med at kigge rundt i lokalet og være sådan, må man gerne synge det her? Altså,
0: Er det
1: for meget? Ja, altså, og også nå til den der konklusion af, sådan, det er ligegyldigt, om det er for meget. Det er real, det kommer det ikke det sted fra, og det er sådan her, jeg har det. Og,
0: jeg er sikker på, at folk godt kan mærke det, når jeg trykker play på sangen, for det tænker jeg at gøre nu. Den er jo helt ny, så det kan være, at folk slet ikke har nået at høre den endnu her til morgen. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Så samler vi lige op på den bagefter, Christopher. Skal vi ikke gøre det?
1: Ja, tak. Lad os gøre det.
0: Okay, den kommer lige her. Spritny.

0: Hold da op. Spritny sang fra Christoffer. Elsker dig så meget. Jeg kunne gå i stykker, og det er utroligt, som den fik solen til at skinne i din bil, Christoffer. Du sidder der, og der er bare regn på ruderne og sådan noget, og alligevel så blev det hele lyst helt op af den her sang. Hold da op. Ja. Hvordan var det at høre den i radioen?
1: Jamen, jeg kan godt forstå, hvorfor du spørger, om det er den største kærlighedssang, jeg har skrevet. Det er stort med stort på, ja. Og det er på en eller anden måde også så skamløst, så både Rasmus Sebak og Burhan G må sige, ah, pas lige ned, kammerat. Men jeg elsker det. Altså, jeg fucking elsker det bare. Og jeg tror, det er et ret godt udgangspunkt, både for det her danske album i det hele taget, men det der med at vide, jamen, det er sådan her, jeg lyder på dansk. Det er, det er stor popmusik, og ja, det er, om folk... folk connecter med det eller ej, så sidder jeg virkelig selv med en følelse af sådan, fuck, det er fedt. Altså, det er jo et klasse udgangspunkt.
0: Jeg sad faktisk og tænkte på, og du var lidt inde på det, og kom også lidt inde på det igen, det her med sådan, der er jo virkelig stor forskel på en eller anden måde, fra Christoffer på engelsk til Christoffer på dansk. Du bestemte ikke bare sådan en oversat version. Hvad vil du selv mene, der var den sådan største forskel fra dig på engelsk til dig på dansk?
1: Jamen, det er, jeg føler, jeg har en bedre fornemmelse med sproget. Jeg har en bedre fornemmelse med at skrive de der linjer, hvor jeg kan mærke, at det gør ondt, eller jeg selv sidder og tænker sådan, det er lige på grænsen til at være for meget, eller det niver på den der måde. Men det der, jeg synes, er et ekstremt godt tegn, ja. Som jeg både har haft med ramme guitaren og ringer om natten, og jeg kan ikke mærke noget. Altså det der med, at det kommer tæt på, og det føles sådan, altså der er noget på spil på en eller anden måde.
0: Helt vildt, ja.
1: Selvom det er sange, som handler om mit liv, og hvor jeg har været før, og ja.
0: Jeg kan fortælle dig, at det resonerer også godt med lytterne. Daniel skriver blandt andet, for helvede mand, nu sidder jeg her i bilen og er nødt til at holde ind til siden, fordi jeg hyler helt ærligt. Den rammer lige der midt i maven. Amen, altså. Jeg er nødt til at spørge, inden jeg giver slip på dig, fordi da jeg hørte den her sang i morges, så tænkte jeg, nu stopper det. Hvornår kommer det her album, og hvornår spiller han en koncert i Parken? Altså sådan, du har jo simpelthen slået benene væk under hele Danmark. Vi vil gerne ind og se dig.
1: Jeg er stadig. Men der kommer meget snart både en plade og en annoncering af noget koncert. Jeg er virkelig blevet farvet væk i forhold til den her modtagelse, der har været af de her sange. Mm. Og det gør jeg også bare, at man får lyst til at gå all in. Så det kommer vi til at gøre. Det tror jeg er det eneste, jeg kan sige lige nu.
0: Men, okay, jamen altså, fuldstændig vidunderligt. Jeg tror, der er lidt sjov forbindelse lige nu. Christoffer, det har været vidunderligt at have fat i dig. Kan du have en fuldstændig fantastisk dag. Tak for den her sang, og tak for dig. Det her, det er Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Du lytter til Popdatering.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har I kæft, han er en stor mand?
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg får sgu fint noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Jeg skal lige love for, at vi er blevet oversvømmet af sms'er med reaktioner på den her nye Christoffer-sang. Altså, hold da op. I kan virkelig godt lide den, og vi er faktisk slet ikke færdige med at høre nye sange, som jeg håber, at I kan lide, men altså, du skal selvfølgelig danne dit eget billede, fordi det formentlig er dit allerførste lyt, og nu skal vi lige krydse Atlanten, skal vi. Der var allerede snak om hende her for nyligt, da hendes gudmor, Dolly Parton, desværre gik bort. Miley Cyrus skal det handle om nu. Og måske spørger du, er det sådan lidt tidligt, at Miley hun går ud og udgiver ny musik nu, fordi at det trods alt er så kort tid siden, at vi har hørt om hende i så tragiske tilstande. Men hun har faktisk skrevet i sit Instagram-post om Dolly, at det er Dollys ånd, at hun udgiver ny musik. Hun skriver, at en af deres allersidste samtaler var om musik, og hun er overbevist om, at Dolly ikke ville have, at Miley skulle stoppe op, men i stedet bare fortsætte med sin musik. Og det må man sige, hun har. Der har både været nys om, at hun ville smide sit efternavn og bare gå under navnet Miley fra nu af, og at der skal komme et album på et tidspunkt, og så er der altså i dag landet en sang, der hedder Base Persuades. Og der er smæk på den her sang. Altså, det er en sang dedikeret til dig, der aldrig står stille på et dansegulv, som altid er den, der lige får trukket de andre med op og ud, og som ikke er bange for at te dig lige præcis, som du har lyst til at te dig. Så på den måde meget i Miley's ånd. Den hedder altså Base Persuades. Lad os lige lytte til den. Let's go.

nummer. Kan I ikke vente med at høre det igen på vej hjem i toget, KH Christian? Bass Persuade, spritnyt nummer. Af Miley Cyrus.

0: Klokken den er gået hen og blevet 13. Så vi skal selvfølgelig have en omgang P3-nyheder, og de kommer lige her med Rune Styrup.
1: Ja, lad os tage et par stykker, og først et lidt deprimerende kig på prisdisplayet ved benzintankene rundt omkring. For priserne har ikke ligget højere, siden Rusland invaderede Ukraine for 4,5 år siden. Og det er hårde tider for blandt andre Bettina Lindendal og Lukas Korsgaard, vi lige skal høre fra. De kunne se en literpris på 17,99 for benzin og 18,49 for diesel på tanken i dag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost.
3: Ja, sidste gang, det var corona eller sådan noget, det var så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Det er krigen i Mellemøsten, der får priserne til at stige. Og spørger man bilisternes interesseorganisation FDM, så kan de her priser blive endnu højere og måske komme op på 20 kroner per liter, hvis krigen eskalerer. Og det får deres forbrugerøkonom Ilias Dokru til at komme med et måske lidt overraskende råd til alle jer bilister, når man tænker på, at det ligesom er bilisternes organisation. Vi kan lige høre.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture.
1: Ja, der var lige et kreativt råd der.
0: Hvad fanden? Ja.
1: Han siger også, Ilias, hvis man nu vil blive i bilen, ja, og for eksempel køre meget på motorvej, så er et godt råd at køre 110 i stedet for 130.
0: Ja, det er rigtigt. Det er ligesom, når du kører i elbil, så sluger du også meget mindre strøm.
1: Ja, lige præcis. Jeg tror, op på mod 20% kan du spare på brændstoffet på den måde, siger han. De sidste to år, der er unge gået undercover for Sikkerhedsstyrelsen for at tjekke, at supermarkederne og kioskerne overholder aldersgrænserne, når de sælger alkohol og nikotin og tobak. Den her metode har været diskuteret rigtig meget, og i sidste uge, der afgjorde Højesteret, at det er lovligt, at Sikkerhedsstyrelsen på den her måde bruger mindreårige til at lave kontroller. Men nu er sagen måske på vej mod den europæiske menneskerettighedsdomstol, for en brancheforening, der hedder Nærbutikkernes Landsforening, har besluttet at gå videre med en konkret sag om en kioskejer fra Als. Tilbage i 24, der fik han en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en 16-årig, som så viste sig at være en af de her undercover agenter. Og brancheforeningen siger, at de er uenige i den her afgørelse, der kom i sidste uge fra Højesteret, og derfor vil de tage sagen videre. Og så skal vi også lige til Italien, hvor premierminister Giorgia Meloni i aften kommer til at holde en kæmpe fest i Bari, helt nede sydpå. I dag der har hun nemlig taget rekorden som den længst siddende chef for en regering, siden Italien blev en moderne republik i 1946. Siden dengang, der har Italien haft 68 regeringer. Det giver en gennemsnitlig levetid på ikke ret meget mere end et år. Men Meloni har næsten været premierminister i 4 år nu, så derfor så har hun altså også noget at fejre, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Fordi det er jo ikke fordi, at Melonis regering har været befriet for intriger og magtkampe. Det, der er det ganske særlige, er, at regeringen har overlevet de intriger og magtkampe.
1: Meloni og hendes parti kommer til at invitere op mod 10.000 gæster til den her fest, som skal holdes i solnedgangen på havnen i Bari. Synes jeg lyder meget godt, Julie, når man sammenligner med, hvad for en fest man kan holde hjemme den her fredag. Den bliver rimelig våd, hvis den skal holdes udenfor i hvert fald.
0: Åh ja, desværre. Ja.
1: Det kan også godt være, at pavillonen flyver væk. Der kommer i hvert fald kraftige byer senere, og der kan også komme hårde vindstød. 14 til max 18 grader.

0: opdatering med Julie Rabeck.
1: Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for din radio. Det er fredag, og det kan godt være, at solen ikke skinner, og det drypper rigtig meget hele landet over. Men der er fredagsstemning, weekendstemning, næsten sommerstemning herinde i studiet lige nu. Og det er også, fordi jeg ved, at der venter nogle kæmpe bangers på dig lige om lidt. Det er blevet tid til pass eller play. Det betyder, at jeg serverer 5 sange for dig, og så er det op til dig at vælge den sang, du gerne vil høre. Men der er noget på spil, fordi du får ikke lov til at få dem alle 5 på én gang. Nej, det er pass eller play, så en af gangen. Der er risiko for, at din yndlingssang venter lige om hjørnet, men der er godt nok også stor risiko for, at det ikke bliver meget bedre, end det du har imellem hænderne lige nu. Så det er noget med at have is i maven, og jeg synes, du skal give dig selv den udfordring den her fredag. Vær DJ, bare for en kort stund, og ring herind. Vores nummer er 70 20 20 20. Grib din telefon, ring herind, tyk lidt med, så kan jeg også lige ønske dig god weekend med på vejen. Og så tager vi lige et stykke med The Minds of 99, imens du får tastet nummeret ind på telefonen. Pass eller play lige om et øjeblik. Jeg hedder Julie Rabeck. Rigtig hjertelig velkommen til popdateringen.

0: kunne du, og et nummer, der meget hurtigt har overtaget danskerne. Shenmue hedder den. Det her, det er popdatering. Vi skal til pas eller play den her fredag. Og det er dig, Mathilde, der skal kastes ud i det. Hej!
1: Hej så.
0: Fortæl mig lige lidt om din fredag. Hvad bruger du den på?
1: Jamen, jeg sidder faktisk nede på mit atelier. Jeg har et kunstnerkollektiv i Aarhus, så det er sgu lige det, dagen går med indtil videre.
0: Wow, okay, wow. Maler du, eller hvad for en slags kunst laver du?
1: Altså, ja, jeg maler, men lige nu sidder jeg faktisk med en lærfigur. Jeg er ved at lave en gammel mand med nogle flyveører, og sådan, det skal nok blive meget fedt.
0: Og så tænkte du, jeg skal ringe ind i radioen. Det vil den gamle mand med flyveørerne også gøre.
1: Ja, præcis.
0: Ej, det lyder fantastisk, Mathilde. Hvad for en slags musik kan du så godt lide? Fordi jeg har jo allerede nogle fordomme med, hvem du er som menneske, og du godt kan lide noget lidt artsy musik, når du siger, at du sidder der i dit atelier og laver keramik.
1: Ja. Jamen altså sådan, jeg kan jo også godt lige at bryde de der fordomme.
0: Ja.
1: Jeg ved det ikke, jeg kan sgu bare rigtig godt lide en fed britisk rap. Altså sådan, det skal jeg bare bede om.
0: Spændende. Meget specifikt også. Okay.
1: Ja. Ja, jamen altså sådan, hvis den er rigtig fed, den accent, så er jeg virkelig glad.
0: Mm. Okay, hvordan har du det med at træffe forkerte beslutninger? Kan du godt tilgive dig selv?
1: Nu, det har jeg faktisk virkelig ikke noget imod. Nå, det synes jeg er vigtigt at gøre.
0: Det er skidegodt. Så kan du sagtens være med i det her. Fordi det er jo farligt. Når du har sagt play, jamen så er det sådan, det bliver. Også selv, hvis din yndlingssang venter lige om hjørnet. Jamen, skal vi kaste os ud i det, eller hvad, Mathilde? Okay, jamen det her, det er din første mulighed. I natten, Lissi. God gamle.
1: God gamle. Klassiker.
0: Hvad siger vi til det?
1: Altså, det kan fandme, det kan noget, det der. Mm. Jeg tror altså, jeg er ikke i dansk humør lige nu.
0: Nej.
1: Tror jeg.
0: Jamen, det kan være, jeg kan byde på noget britisk, så. Blur. God gamle.
1: Okay. Ja, igen.
0: Altså, igen god gamle.
1: Ja, altså den frister jo med at indrømme, men jeg er lige en pas. Ja.
0: En pas?
1: Ja, vi. Ja.
0: Hvorfor en pas? Jeg tror du havde noget for en engelsk mand.
1: Ja, der må godt være lidt mere tykkere klang på den.
0: Okay. Hvad siger vi til den her?

0: Pump It, The Black Eyed Peas.
1: Ønsker. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne se det.
0: Ja?
1: Ja, jeg tror ikke, jeg tager flere chancer. Jeg synes, det er nice.
0: Okay, den kunne du godt, den kunne du godt bruge.
1: Det kunne jeg lige mærke.
0: Ja, jamen
1: den
0: altså. Er det en play?
1: Det er sgu en play. Det siger vi.
0: Jeg er jo nødt til stadigvæk at spille dig de næste sange, så må vi virkelig håbe, at det ikke er noget, du bedre kan lide.
1: Okay.
0: Den her, den tror jeg ikke, du havde valgt. Selvom det er en god sang, så...
1: Ja, ja.
0: Det er meget dansk, ikke?
1: Det er det nemlig. Det er nok ikke lige den, der har valgt, nej.
0: Nej. Luxus, Spectres. Og så er der den her. Den kunne du godt have valgt, Mathilde.
1: Den kunne jeg faktisk virkelig godt have valgt.
0: Ja, du kunne så.
1: Men jeg er faktisk, jeg er glad for mit eget valg.
0: Okay. Ej, det er jeg virkelig glad for at høre. Jamen altså, så håber jeg, at du skruer rigtig, rigtig højt op i atelieret.
1: Ja, det gør jeg.
0: Kan du have en fuldstændig fantastisk weekend, når du når dertil?
1: På lige måde.
0: Tak skal du have. Altså, Pump It, The Black Eyed Peas. Og så skal der fart på den her weekend. Hold da op. Tak til Mathilde for den her.

før du siger farvel af Louis Henderson til din fredag. Og det er altså ikke en helt almindelig fredag, fordi Queen Bee har fødselsdag i dag. Beyoncé bliver 45 år i dag, og så er det også 20 år siden, at hun udgav albumet B-Day. Så i dag kommer der et jubilæumsalbum, eller det er allerede landet, og det er med ekstra numre. Det er sådan lidt blandt selv slik butik for alle Beyoncé-fans. Så jeg har taget fat i den største Beyoncé-ekspert-Beyoncé-fan, som jeg kender. Min kollega Nynne Givskov, som du kender fra Nynne FM, hun ridser lige det her album op for dig lige om et øjeblik. Og sætter os lidt ind i, om der er nogle nye sange, vi skal høre, og hvorfor Beyoncé gør det her, og alt muligt andet, du kunne være nysgerrig på den her fredag. Men først tager vi den lige tilbage til den gang, det hele startede for Mø. Det her, det er Pilgrim. Til din fredag.

0: heliumstanker. Markus Wau, det popdatering, det her. Dronningen har fødselsdag. Og jeg snakker ikke om den danske dronning. Jeg snakker om Queen Bee. Hun bliver 45 år, og hendes album B-Day fylder 20 år. Så Beyoncé har smidt et jubilæumsalbum på gaden i anledning. Det er jo en kæmpe fest for mig. Men jeg tænker især for dig, Nynne Givskov.
1: Ja, hvordan fejrer du? Hvad skal du lave bagefter?
0: How is your B-Day?
1: Jamen, den er god, tak.
0: Ja. Er du tilfreds
1: med, hvad der er kommet?
0: Ja.
1: Ja, jeg er ikke stødt af det, i hvert fald.
0: Okay.
1: Det er virkelig meget sådan, jeg har det.
0: Så det, er det din dom?
1: Ja, ja, altså, jeg elsker jo B-Day. Jeg synes, det er et skønt album. Det har givet os mange kæmpe bangers.
0: Er det Beyoncé's bedste album?
1: Nej, det er ikke hendes bedste.
0: Okay.
1: Men hun har lavet rigtig gode. Så på den måde, ja, så er det høj standard, ikke?
0: Mm.
1: Jamen, det er jo en genudgivelse. Så på den måde, så er de bedste sange, det er jo dem, der blev udgivet dengang. Så er der kommet noget nyt med det her. That's very nice. Men du ved, det er også lidt... Og jeg er venligt stemt over for Beyoncé. Det er I really am. Det er et respiratoralbum. Det er for at holde hende lidt i live, indtil vi venter på det, der rigtig skal udkomme.
0: Det næste helt nye album. Ja, som... Bliver det et rockalbum?
1: Det siger de.
0: Det er altså spændende.
1: Altså, jeg tror, der er så mange indikationer på, at det bliver noget sådan lidt lak- og læder-agtigt.
0: Okay, hold da op.
1: Det er meget spændende.
0: Nå, men hvis vi lige holder os til det her jubilæumsalbum, B-Day 20th Anniversary. Hvad er anderledes ved det? Altså, prøv lige at beskrive det, tegn det op for lytteren, som ikke har været inde på det eller set det i dag.
1: Det er jo alle de sange, der ligger på det, som det altid har gjort. Så det er en genudgivelse af det album, vi kender.
0: Ja.
1: Så er der nogle spanske covers. Det er jo dejligt på det spanske marked.
0: Det hørte jeg.
1: Så du kan få alle de dejlige hits på spansk.
0: Ja.
1: Og så er der en lille håndfuld af sange, der egentlig jo blev vraget dengang. Og så er de bare ligget og samlet støv i et skuffe, og nu er hun genindspillet dem, og så udgivet dem. Lidt så der ligesom, er faktisk lidt noget nyt.
0: Det er jo lidt ligesom Taylor Swift's From the Vault.
1: Præcis. Det her det har lige ligget og marineret lidt.
0: Ja.
1: Men her er det.
0: Ja. Men det var ikke så godt, at det kom med dengang, så det er nok heller ikke så godt.
1: Med al respekt. Det kan man høre. Det var ikke de stærkeste sange.
0: Okay, okay.
1: Men de der søde, det der dejligt. Jeg har hørt dem på cyklen på vej hovedet på arbejde i dag. Jeg var jo ikke i dårlig humør, da jeg ankom en der tog afsted.
0: Nej, og der er noget med humøret på det her album, fordi jeg vil faktisk gerne spille noget for dig nu. Jeg har taget et par versioner, for der er mange versioner, af Irreplaceable, men på spansk.
1: Ja.
0: Fordi jeg simpelthen blev så utrolig overrasket over, hvad der skete, da jeg trykkede play. Det her, det er et Nortena remix, Irem Plazabol, som det hedder. Nej!
1: Oh no!
0: Der er simpelthen ikke noget lyd.
1: Ja, og jeg har ikke engang hørt dem endnu.
0: Nej, jeg kan ikke spille det for dig.
1: Jeg sprang over de spanske versioner, fordi jeg var sådan, det tror jeg simpelthen ikke, jeg har brug.
0: Det er bare for at sige, kender du den der Nossa?
1: Ja.
0: Nossa, du ved, I said to Pego, så ja, det er den.
1: Ja, perfekt.
0: Bare så mere replaceable.
1: Ja, perfekt.
0: Ej, det er virkelig dårligt.
1: Men det er jo derfor, hun har jo bare siddet... Hun leger med os nu.
0: Hun leger.
1: Hun ved godt, at alle venter på, at det skal være i år, at det der nye album, det kommer. Det vil i hvert fald... Det vil passe sammen med alle de andre udgivelser. Der skal lige gå et par år imellem, så det er i 2026, det skal lande. Og nu ved hun godt sådan, åh, de bliver utålmodige. Jeg giver dem lige et eller andet. Hvad kan alle lide?
0: Så hun spurgte nogen, der snakker fast. Og hvad giver hun os så? Du har valgt et nummer, som vi skal høre.
1: Ja, det vil jeg sige, det er faktisk. Det kan jeg godt lide.
0: Okay.
1: Det gør mig i rigtig godt humør.
0: Det hedder Morning Dew.
1: Det var den første smagsprøve, hun sådan udgav faktisk for en måneds tid siden.
0: Ja.
1: Og så har hun lige fået Jay-Z med på det, fordi herregud, han sidder bare over i sofaen. Han kan lige så godt lige hoppe med ind og hive nogle af sine hiphop-fans med
0: altid,
1: på det.
0: Altid, ja tak.
1: Og det er dejlig R&B-attitude fra nullerne. And we love that.
0: Må jeg trykke play?
1: Det må du gerne.
0: Morning Dew. Okay.
1: Altså, hallo. Very, very nice, ikke?
0: Very nice. Nynne Givskov. Tak, fordi du kom.

lyttere, som er lidt hurtige. En, der skriver, hvorfor synes jeg, jeg hører Mobamba i baggrunden? Det er rigtigt nok. Der er også en, der skriver, hey, okay, excuse me, hvorfor jeg har lyst til at lave en form for stående orm til det her sexy ass tune? Så altså, man kan sige, måske er der ikke så meget nyt spændende på det her 20-års jubilæumsalbum fra Beyoncé, men i det mindste er der den her Morning Dew Dunk Remix.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver klukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

af Artihjertet. Det er fredag, det er popdatering. Jeg ved godt, at klokken kun er lidt i to, men jeg vil faktisk gerne tage dig med på klub. Vi skal ud på dansegulvet og mærke bassen. Du har allerede haft en lang nat. Du er måske egentlig klar til at tage hjem, men så rammer den her lyd dig af, at alting vokser. Du bliver lige hvor du er, der midt i det blinkende klublys. Beatet gør, at du ikke kan andet end at danse. Og samtidig så rammes du af noget, som giver dig lyst til at græde lidt. Sådan føles Holdo og Lea Abjørks nyeste single, Du tænker ikke for mig. Den er klubbet, men den stikker også lidt i hjertet, lidt ligesom vi kender det fra f.eks. Kend mod Kends musik. Holdo, også kendt som Snavs, er en dansk elektronisk musiker og producer, og han har altså heddet Lea Abjørk med på den her klubbanger, og jeg synes, det klæder hende sindssygt godt.

ud til alle Mariannerne derude, der lytter med. Det er godt til jer med en sang opkaldt efter jer. Marianne af Fontaines DC. Der er 4 minutter, sådan cirka, til at du får tættere på himlen. Og det betyder også, at der kommer til at være mange mennesker i studiet lige pludselig. Det bliver DJ Battle, og det er altså 2 ret vigtige mennesker for B3, der skal ind og battle mod hinanden. Nemlig de her 2. Mark og Sabers, der står bag den nye B3's uundgåelige. De skal i en head-to-head lidt senere, og hvis der er en ting, jeg ved om Sabers, så er det, at han er sindssygt konkurrencemenneske. Han har jo været lige på nippet til at vinde, du ved det, musikquizzen, hvor han altså gik all in. Så jeg kunne ikke forestille mig andet, end at han har gjort sig rigtig, rigtig umage inden den her DJ Battle. Og så er der jo selvfølgelig også alt muligt andet dejligt på programmet, når Pelle indtager studiet lige om lidt, så jeg vil anbefale dig at blive hængende. Hvor har det dog været vidunderligt at være sammen med dig den her fredag. Kan du have en skøn, skøn weekend, når du når dertil. Lad os lige høre den. B3's uundgåelige. Alle er lost, før de finder hjem. Det her er B3's uundgåelige.

0: Det er P3's uundgåelige hele den næste uge. Alle er lost, før de finder hjem. Save Us. Og Mark, som altså kommer ind og DJ-battler lige om lidt. Pelle er allerede i studiet klar til at overtage om lidt. Men nu skal vi altså lige have en gang P3-nyheder, fordi klokken den er blevet 14. De kommer her med Rune Styrup.
1: Og det er rigtig dyrt at tanke bilen i de her dage. Benzinpriserne, de har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for 4,5 år siden. I formiddags, der skulle vi slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 for en liter diesel. Og ligesom for 4 år siden, så er det krig ude i verden, der får priserne til at stige. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Hussing her.
2: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger.
1: Ja, fordi at benzin- og dieselpriserne følger oliepriserne meget tæt, så står det her altså også ind på priserne ned på tanken, siger Jakob Hussing. Det har været meget tydeligt i løbet af den her uge, at Venstre er splittet omkring landbruget. Det kunne vi se i går, da 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemte imod en ny lov, der strammer reglerne for landbrugets udledning af kvælstof. Og vi har fået et eksempel mere på splittelsen i dag, for folketingsmedlemmet Thomas Danielsen siger nu, at han trækker sig som Venstres kandidat i Holstebro, efter at han lokalt har fået kritik for at stemme for den her nye lov om kvælstof. Og det viser altså, at Venstre er i en krise lige nu, det siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Det her, det betyder ikke nødvendigvis, at Thomas Danielsen ikke har en fremtid på Christiansborg, for det kan sagtens være, at han kommer til at opstille for en anden kreds ved næste valg, siger Rikke. Og så ser den langvarige konflikt om Falklandsøerne ud til at blusse op igen, for i en tale i nat, der sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af hans land. Falklandsøerne, der ligger ud fra Argentina, er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Og vi skal nok mest af alt se det her som et indenrigspolitisk forsøg på at blive mere populær. Det siger Christian Anblad, der er vores korrespondent i Sydamerika.
4: I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
1: Vi har hørt Argentina gøre krav på Falklandsøerne før. Det var også det, der fik argentinerne til at besætte øerne tilbage i 82 i Falklandskrigen, som de tabte meget hurtigt. Og Christian Anblad, han siger også, at vi er langt fra, at det her kan udvikle sig til en militær konflikt eller en krig, fordi argentinerne er bange for, at de bare vil blive ydmyget en gang mere.
4: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: Og at øerne stadig betyder meget for argentinerne, det så vi også under VM i fodbold tidligere på sommeren, da Argentina slog England i semifinalen. Der var der efterfølgende et par af de argentinske spillere, der løb rundt inde på banen med et banner, hvor der stod, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Og så en hurtig vejrudsigt herhjemmefra, den ser grå og våd ud. Regn eller byer resten af dagen, de kan også komme med torden og kraftige vindstød senere, 14 til max 18 grader.

0: Let him cook!
1: Smoke weed every day.
2: Kom, min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
3: Fredag eftermiddag. Altså, findes der et skønnere tidspunkt på ugen? Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Det er godt ud på et af de skønneste tidspunkter på hele ugen. I hvert fald for mig rent personligt, fordi jeg får lov at sætte mig her ind i P3-studiet og spille en masse vidunderlig musik, fordi det er simpelthen missionen for mig. Er det første gang, du lytter med? Velkommen til. Hvor er det fedt, at det her bliver din første radioudsendelse nogensinde. Nu skal du høre, hvordan det fungerer. Jeg snakker lidt, jeg spiller en masse musik, og du skal bare nyde det. Og missionen med det her program er, at du har det lidt federe, når du er færdig med at høre det, end da du begyndte med at høre det. Altså skal vi skubbe dig en lille bit smule op af herlighedsstigen, som vi jo alle sammen har indvendig. Og måske er du helt nede i bunden af det, og det er jeg ked af, min ven. Måske er du ret højt oppe, men vi kan måske stadig godt komme endnu højere op. Som altid, så skal vi dele blomster ud til et navn, der fortjener det. I denne her uge er det et navn, der også besøger vores herlige land inden længe. Vi skal sætte lyd til en særlig situation fra det virkelige liv. Det skal du hjælpe med. Så har vi jo den legendariske DJ-battle, som i dag står mellem Savers og Mark, som også lige er blevet kåret til P3's uundgåelige varbehar. Men til at starte med, jeg ved ikke, om du kan høre det på mig, men jeg er blevet lidt syg. Jeg har fået lidt snue. Jeg tænkte, jeg skal bruge noget musik, der kan give mig og alle andre, der er ramt af det, enten mentalt eller fysisk, lige det der skub. Vi har ramt efteråret. Det er gråt. Det er lidt koldt. Hvis man så oven i købet også er blevet lidt sløj. Hvad kan man så gøre? Vi skal have noget musik med power. Men det er også fredag. Og hvad for noget musik har både power og fest? Det er der meget, der har. Men for mig at se, så er det discoen, kammerat. Vi skal til discoen. Discoen, som både var de sorteste homoseksuelle og underklassens protestmusik, men som samtidig også var festmusik, og som stadigvæk er det. Det er det, vi skal høre, og fandme om ikke også der er en sang, der hedder September, så den lægger vi ud med. Velkommen til

Husk, at du altid meget gerne må sms'e, hvor du lytter med fra. Hvad du laver, mens du hører det her lille program. Der er en her, der har skrevet, Pelle, jeg har savnet dig. Jeg har brug for dig på mit humør helt i tophilsen. Jeg er stadig i gang med at lave første sal, fordi den nu også gravide kone bad mig om det. Tillykke med graviditeten, kammerat. Jeg håber, det her musik lige skubber dig i gang. Giv dig energien. Selvfølgelig kan den det. Du har den.

Ali. Da, it's the motherfucking PBJ. Kalleman er tilbage fra ferie. Glæder sig til at lytte med. God weekend til alle. Smoke weed every day, skriver Kalleman, altså. Jeg ser dig. Det er selvfølgelig ikke opfordret til rygning. Prøv at høre det her. Altså, så er det lige meget, det er gråt udenfor. Tænk, at man kan spille det her musik med alle de samme instrumenter, som man spiller trist rockmusik med. Det er virkelig en metafor for, hvordan man kan vælge at se på livet. Du kunne også bare spille disco. Woo! Sofasurferen skriver, at legenden er tilbage. Det bliver en god fredag. Nok om dig, Sofasurferen. Fedt, du er tilbage.

Pelle, så er du endelig tilbage, og så er du snottet og hæs. Godt, der ikke er det, en omgang tæt på himlen ikke kan kurere. Det er rigtigt. Jeg satte så hårdt på at poppe nogle træve og en masse god musik. En anden, der skriver, det er den glade tømmer. Pelle, min ven, du har altid været syg, men på den absolut gode måde, vil jeg mærke. Tak, Ben Stilson, den glade tømmer. Tak, venner. Bare, vi skal nok klare den. Det er en forkølelse, det kunne være værre. Så er der Nikolaj fra Skuret, der skriver, Pelle, jeg sidder i skuret, som bliver hotter og hotter. Med venligheden, Nikolaj fra Skuret.

meget på det, så skriver Jonas: "Hey Pelle, vi er en flok på 4 kokke på tur i Florida. Vi sidder i en båd på vej ud til Everglades for at jage alligatorer. Sprøde toner til turen, ses derude. Hilsen Jonas." Hey, så længe I holder jer i live. Hvor er det fedt. Tænder på himlen worldwide, baby. Så dejligt, når I lytter med fra hele verden. Vi er worldwide.

Pelle, du er soundtracket til weekenden. Der lige har startet venhilsen skorstensfejeren, der netop har slukket arbejdstelefonen. Sådan, skorstensfejeren, jeg ser dig. Et værv, jeg virkelig har stor respekt for. Jeg elsker, at der stadig er værv, hvor der følger en uniform med. Og det der, det er en uniform. Og til alle, om du er i uniform eller ej, civil, nøgen. Velkommen til Tættere på Himlen. Jeg ved ikke, om du bliver tændt, om du lytter med i 20 minutter. Vi hører disco i dag. Og vi hører det højt. Discoen, som både er protestmusik, det er styrkens musik, og så er det festmusik, og det er de tre ting, vi har brug for i dag. Styrke og fest.

Jeg kører i bil ved Holmens Kirke i København. Diskoen brager ud af vinduet, og to glade turister danser i regntøj over fodgængerovergangen. Hilsen Kim. Ah, hvor er det fedt, det der, Kim. Det er jeg glad for. Hvis musikken her kan sprede glæde til andre, end dem, der frivilligt hører det.

Så er der alle dem, der er gået på weekenden, også alle dem, der stadigvæk arbejder. Hej, PLA er i fuld gang med at lave tilbud til kunder efter en vild uge. Fedt med skøn musik og dig ved rådet. Skøn fredag til alle. Hilsen Jesper. Jeg ser dig, Jesper. Lav de penge. Har du lige tændt for radioen, så er du landet i det lille program, der hedder Tættere på Himlen, hvor min mission er for dig, Tættere på Himlen, at spille en masse sindssygt god musik. Og i dag, der er det disco. Det her nummer varer, hold nu fast, 10 minutter og 50 sekunder. Jeg har klippet lidt af det. Men det er stadigvæk mega fedt. Det hedder Disco Inferno. Og det kunne også godt være overskriften på det her program. Herlig stemning.

føler, det er sådan en diskudgave. Hey Shorty. I stedet for at brække det ned, så bare brænd det ned. Brænd den moder ned. Vi fortsætter. Der er så mange, der primært kender den her sang. She's crazy like a fool. Folk fylder Danny Cool. Nej, nej, nej, nej. Vi skal lige et par år tilbage. Det er et disco-nummer, kammerat. Det er et herligt disco-nummer med Boney M. Som handler om Danny Cool. Og skud ud til Danny Cool. Og sin af de koldeste og en af de varmeste 90'er-rapper, vi havde herhjemme. Men nu tager vi lige disco-udgaven.

Sådan, Pelle. Humøret har ellers været nede på grund af L5, men nu kommer weekendhumøret. Godt at høre dig i radioen. Trods alt, god weekend fra Niels Nørremus i går. Det er dejligt. Bro, det er det hele handler om. Kom lidt bedre humør. Det er jo det, musik kan, hvis den er god nok i hvert fald. Husk, du er også meget velkommen til at fortælle mig, hvor du lytter med fra, hvad du laver. Mens vi er i fuld gang med at bade i disco. Og nu ved jeg ikke, om du kører bil eller cykel, men det næste, der har fået brug for hænderne. Det er noget med at stave, det er noget med armene, det er noget med et Y, det er noget med et M, det er noget med et C og et A. Det er noget med nogle rigtig flotte udklædninger. Det er en kæmpe sang. Det perfekte julefrokost-anthem. Det er som om, at hele verden, uanset hvad der ellers sker i den, kan blive enige om, at det er fedt at stå og danse den her og lave bogstaver med armene. Go!

det. Fuck. Perfekt til YMCA. Kram fra Pernille. Du er meget god. Fynboen, der skriver. Bare hold den kørende, for nu er vi endelig i en kø på motorvejen i sydgående retning for Støvringen. Og prøv lige meget, om du holder bag en kølevogn eller i kø, så den her, den er til dig.

Hey, Pelle, mega cool med disco til arbejdet. Lægger sidste døgn på en lysinstallation. Hilsen den kvindelige elektrikerlærling. Du har den. Sådan. Den anden, der skriver, jeg skal bare have et skud skruerom, så jeg ikke længere er syg. Det lyder meget godt i gang. Det, men okay, måske.

0: Således, mine damer og herrer, kom vi altså igennem en glimrende start ved det her lille bitte program med en masse herlige disco, der både skulle give os lidt feststemning og lidt styrke til den her snue, jeg i hvert fald er ramt. Lige om lidt, så skal vi sætte lyd til en helt særlig situation for det virkelige liv. Men først en lille bitte reklame.
1: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
2: Det, man hører.
1: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio. Her er man selv.

Sådan her. Så er vi altså tilbage, og vi er nået til det lille bitte sted i programmet, hvor at det handler om at sætte lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Og jeg ved ikke, om du fik hørt betrænet før med verdens bedste Rune Styrup, men han kunne i hvert fald fortælle det, der for nogen er sindsoprivende, nemlig at benzinpriserne har ikke været højere i 4 år. Og det er noget rigtig møg, hvis man kører bil, der kører på benzin. Og det er noget med, at det er på grund af diverse krige rundt omkring i jordkloden osv. Jeg må være ærlig og sige, så nu måske kører på mig. Det er ikke noget, der sådan er ved at vælte min verden personligt, men jeg tænkte, det kunne være en god mulighed for at finde noget ret fed musik. Det kan vi da godt sætte lyd til. Kan vi ikke? Det ved jeg, I kan. Så har du nummerrød, sangen, som perfekt indkapsler den krise, eller bare den situation, eller det kan være lidt glædeligt for dig, at det er møgdyrt lige pludselig at tanke. Så fortæl mig det på 12.12. startbesked med P3 i mellemrum. Fortæl, hvad vi skal høre, og hvorfor lige præcis det nummer indkapsler den her helt særlige situation for dig. Hvad vi har. Altså, jeg er jo startet. Og der er jo en big tune. Original big tune, vil jeg kalde det. Det kunne være den her.

Altså, cykelsangen, det er jo en glad sang til børn, men det er jo også en kæmpe fuckfinger til alle, der måtte køre benzinbil, synes jeg lidt, det lyder som for Paul her. Så cyklen helt i top. Du brummer lidt med munden og speeder motor. Men bare lad som om, den har en motor, jo. Nemt. Okay, fint nok. Jeg vil gerne høre, hvad du tænker kunne være det perfekte nummer til at indkapsle de her sindssyge benzinpriser lige nu. Altså, det bedste nummer i hele verden har jeg desværre allerede taget, og det er det her. Altså, jeg ved ikke en skid om, hvad han synger. Jeg forstår ikke sproget, men jeg ved, at han råber gasolina, og det betyder en form for benzin, så det skal bare høres højt.

Spørger du måske, hvorfor er benzinen så dyr? Det kunne Rune heldigvis også fortælle noget om, fordi han er en begavet journalist, og det er alt sammen noget at gøre med krig. Og der er en fyr her, der har fået en frisk idé. Altså, det er simpelthen en protestsang, der handler om en krig. Hvad gør det egentlig godt for? Svaret er... Der er ikke rigtig noget godt ved det. Sandsynligvis skrevet en mand, der...

0: listen to me. Oh. It ain't nothing but a heartbreaker.
1: Han er rasende. Han er rasende, ham her. Han har lige fundet ud af, hvad det koster at tanke en liter benzin. Og nu er han blevet sur på krig. Nu er det, nu går den ikke længere. For det er det, vi er i gang med nu, at sætte lyd til den situation, der simpelthen er, at benzinpriserne har ikke været dyrere i 4 år. Nu har jeg valgt et par numre. Vi har hørt lidt cykelsang, vi har hørt Gasolina. Nu har vi hørt den her sang, der er skidesur på krig. Forståeligt. Og så vil jeg også gerne høre, hvad I har derude. Og der må bare lige sige, at jeg har geniale bud. Mange. Alt fra No Fuel After Pilgrims med D.A.D. til Billionaire med Bruno Mars. Fordi det bliver man jo nødt til at være for at kunne køre rundt i sin god gamle benzinbil. Men tænk, hvis der findes en endnu bedre sang end Billionaire med Bruno Mars, som spiller lidt på det samme. Der er nemlig også en, der skriver, altså, vi skal selvfølgelig høre denne her sang. Fordi man skal jo næsten være millionær med de benzinpriser. Ligesom lover en. En hver undskyldning for at spille det her nummer.

Lil Wayne ikke har meget mere vers tilbage på den her sang, som heller ikke rigtig har nogen fed. Så lad os bare lige tage en til den sidste. For der er rigtig mange, der har bedt om det her band. Som hedder AC/DC. Og er opkaldt efter en elektrisk betegnelse. Og når nu det handler om benzinpriser, så kan der jo kun være én sang. Og det er selvfølgelig Highway to Hell. Prøv at venner, tusind tak for alle jeres bud. Både jer, der har bedt om Ildebrand i byen, eller Elvan Harald med Fug Maxi. I er fantastiske. Nogle vil have Prodigy med Breathe. Masser vil have Rammstein. Det bliver AC/DC Highway to Hell. Lige om lidt, så skal vi dele blomster ud. I er geniale, som altid.

0: Tusind tak for alle beskederne lige om lidt. Som sagt, skal der deles blomst ud derefter til den legendariske DJ Battle sætter på himlen. Savers mod Mark. Kæmpe, men først en lille bitte reklame.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

således, mine damer og herrer, er vi nu nået til, kan man sige, den sidste lille appetitvækker. Inden vi skal til den legendariske DJ-battle i tættere på himlen. Og jeg kan se, at de deltagende er netop mødt op. Det er to mennesker, som tidligere i dag blev overrasket med nyheden om, at de er på 3-2-gålige. Vidunderligt. Og det er her Savers, det er Mark. Men først, så skal vi altså, som vi gør hver eneste fredag eftermiddag, dele blomstret. En lille buket til et navn, der måske ikke helt har fået den kærlighed, de har fortjent. Eller også er det bare super lang tid siden, de fik den. Og jeg ved ikke. Altså, jeg var faktisk lidt i chok, da jeg fandt ud af, at de skulle spille i Royal Arena på onsdag. Jeg troede ikke, at de var et navn, der var så store. Men det er de måske. Jeg synes i hvert fald ikke, de nogensinde helt har fået den der kærlighed der. Det kan godt være, at vi har hørt dem til en fest og sådan, men du ved jo ikke engang, hvad nogen af dem hedder. Jeg ved ikke engang rigtigt, hvad nogen af dem hedder. Men jeg ved, at når den der kommer på, så er der floor. Og derfor så går dagens buket i dag til Pussycat Dolls. Amerika, der ligesom ser Spice Girls overtænke sig og tænker, det kan

Pussycat Dolls, sådan en dansetrup, som lavede sådan noget burlesk opvisninger. Indtil der var en, der sagde, at vi skal ikke lave noget musik. Okay, lad os prøve. Og på onsdag spiller de altså i Royal Arena. I dag, der får de deres blomster her i programmet. Det er sådan en slags Destiny's Child Superlight. Måske, nogle gange så er det lige præcis det, man har brug for.

kæft, det er svært at ligge stille og ikke synge med i solejet til det sprøde musik, du har legnet om i dag, er der en, der skriver. Nej, jeg tror godt, man kan bevæge sig. Altså, så ikke du ikke sådan hopper, hoppeøvelser. Så bare rulle rundt derinde, altså. Vi tager lige en sidste. Fordi, mine damer og herrer, dagens buket går altså til Pussycat Dolls. På onsdag, der rammer de Danmark, spiller i Royal Arena. Men der er masser af ild og danser og halir og halløj. De starter jo altså som en dansetrup, før de bliver det her girlband. Det skal nok blive skideskægt. Det er mit yndlingsnummer med dem. Bottoms.

0: Dagens buket går altså til Pussycat Dolls, blandt andet for det her nummer, Buttons. Rune, hvordan har du det med Pussycat Dolls?
1: Jeg synes, det er et vanvittigt fedt nummer.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan huske, da jeg hørte det, da jeg var en lille purk.
0: Lidt irriteret over, at jeg ikke fik taget Snoop Dogg-udgaven med, fordi det er nærmest det bedste ved nummeret.
1: Ja, det er den originale, jo.
0: Ja, ja. Men altså, prøv, vi elsker Pussycat Dolls. De spiller i Royal Arena på onsdag, Rune, hvis vi skal tænde og se dem. Stå op foran og skrive lidt sammen. Nu får du lov at lave nogle betrænigheder, fordi klokken er gået ind og blevet. Find den!
1: Ja, jeg må kigge på billetter der bagefter. Først lige en omgang nyheder, og først til en ret alvorlig sag om de børneattester, som institutioner og skoler og sportsklubber skal indhente på dem, de vil ansætte, for at sikre sig, at de fx ikke er dømt for overgreb mod børn. For på grund af en systemfejl, så kan nogle af de kriminelle forhold være forsvundet fra de her attester, og derfor så er udstedelsen af dem også sat på pause nu. Men det betyder i teorien, at en pædofil kan have fået et job i en institution, inden den her fejl bliver opdaget. Og det er altså et kæmpe problem, det siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.
2: Altså, jeg er dybt, dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Normalt så bliver der indhentet omkring 1000 af de her børneattester rundt omkring hver dag. Så det her, det giver også nogle praktiske problemer ude på institutionerne og skolerne. Rigspolitiet siger, at de er opmærksomme på det, og de gør alt, hvad de kan for at finde en løsning hurtigt. Der er flere og flere unge, der kommer lidt for hurtigt fra A til B på el-løbehjul. Det siger politiet, der beslaglægger flere løbehjul, der kan køre langt over de 20 km i timen, som man egentlig må i trafikken. Mange forhandlere sælger de her el-løbehjul, som egentlig er ulovlige ude på vejene, fordi de også bliver brugt på racerbaner. Og derfor så skal det altså også være nemmere at afkode, hvilke løbehjul, der er lovlige i trafikken, og hvilke, der ikke er. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Vi skal lige høre fra seniorjurist Daniel Mathiasen.
3: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
1: En af dem, der også sælger de her hurtige elløbehjul, det er Lasse Petersen, der har den butik, der hedder Fun Wheels i Randers. Men han siger, at han altid fortæller kunderne om den her fartgrænse.
4: Selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Udover den her fartgrænse, så skal man også være 15 for at køre på elløbehjul, og man skal også have hjelm på. I løbet af den sidste uge er 2 biler blevet ramt af mulige stenkast fra en bro på Amagermotorvejen, og nu siger politiet, at de efterforsker de her 2 episoder som forsætlige handlinger. Episoderne skete onsdag aften, hvor en bil blev ramt og kun fik overfladiske skader, og søndag nat, hvor en anden bil også blev beskadiget. Der er heldigvis ingen personer, der er kommet til skade i de her episoder. Politiet siger, at der er flere vidner, der allerede har taget fat i dem, men at de gerne vil høre fra flere, der kan have set noget. Vi får en del byer resten af dagen, og de kan altså også være med havl og torden og kraftige vindstød, så vi har ramt det ægte efterårsvejr nu, maks 18 grader på termometeret.

0: elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Det skal vi nemlig. Og har du lige tændt for radioen, så velkommen til. Du har timet det perfekt, vil jeg bare lige sige. Fordi du er landet i lige præcis den periode, ikke bare i dag, men i ugen, hvor at vi skal til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. En battle på musik, en battle på geniale præsentationer, en battle på personlighed, på ærlighed, på kærlighed. En battle mellem i dag, kan jeg godt love dig for, to artister, som i den grad altså er deres egne. Den ene, han har brugt i over et årti på at sætte sit store, fede, meget geniale, både smukke, skrøbelige, storladende engelsksproget og nu også dansksproget aftryk på en måde, som gør, at når han en dag tager herfra, så vil det aldrig være det samme igen. Der er simpelthen et før og et efter, at han trådte ind i vores allesammens fælles bevidsthed. Han er blevet gået fra en dreng til en voksen mand, så han er gået fra en ny artist til en af dem der, vi regner med, og som vi glæder os til, når han udgiver nyt foran os allesammens øjne. Men dem og herrer, i det ene ringhjørne, Save Us. Velkommen
2: hold
1: til.
2: Hold kæft en præsentation, mand.
3: Jeg blev helt rørt. Men den dag, han ikke er her mere, der har han...
1: Jamen altså, det kan jo være, du bliver udslettet lige om lidt. Fordi i det andet ringhjørne, mine damer og herrer, en debutant. Et menneske, som du ikke nødvendigvis har hørt vildt meget om endnu. Men bare roligt, det kommer. Han er en international man of mystery. Han er direkte ud af Aarhus så meget, at han i dag har taget en GF-trøje på. Og det er ikke bare, fordi han er i radioen. Jeg tror, den har han på måske halvdelen af ugen. Han repræsenterer den der aarhusianske hiphop-tradition, som måske har været nede i et par år, men han repræsenterer den grad den her bølge, der er i gang med at bringe den tilbage. På samme måde, som Kendrick har bragt rap tilbage i USA. Det er det lyriske, det er den der stemning, det er den der personlighed, der gør, at jeg vil være venner med ham der, men jeg vil også, han skal også være min psykolog, og han skal lave flere sange, og det har han heldigvis gjort, og den nyeste af dem, den er P3's uundgåelige. Velkommen til dig, Mark.
4: Ja, ja, ja. Og nu er jeg ikke jaloux på din introduktion.
2: Edit. 100% hver gang.
1: Ja, men altså, lytterne skal bare lige forstå, hvor heldigt I er, at de har besøg af, jer to. Altså, et umage par, som jo er, fordi at jeres nye sang, Alle er lost, før de finder hjem, lige er udkommet, og fandme om ikke også den AP3's uundgåelige fra i dag og syv dage frem. Hvordan det føles det?
2: Ja, hvordan føles det, Mark? Altså,
4: det føles hjernedødt.
2: Det er hjernedødt. Det er nemlig hjernedødt.
4: Det føles som om, at det er meningen, at vi skal være her. Og det...
2: Det er magic.
4: Jeg er stadig målløs. For at være helt ærlig.
2: Ja.
4: Jeg er starstruck lige nu. Jeg står herinde, og jeg havde ikke set den her komme, men vi er her. Og
2: jeg spurgte
4: vi er
2: Mark
4: klar.
2: På vej herinde, sådan, har du egentlig været herinde før? Nej. Det er så fedt.
4: Jeg elsker det. Jeg lov til at komme herinde.
2: Det er fedt.
4: Og nu er vi her.
1: Men Mark, hvor mange sange har du udgivet i det der projekt?
4: Uff. Hvad har jeg? Er det fire?
1: Fire sange. Du er fire sange inden. Altså, der er nogen, der skal vende to albums.
2: Jeg kan lige så godt sige, at folk de skal farne mig glæde sig til Marks album.
1: Åh. Men altså,
2: hot stuff.
1: Boys, for dem, der ikke lige har fået hørt sangen endnu, inden vi går i gang med battlen, skal vi ikke lige høre jeres helt nye nummer. Alle er lost, før de finder hjem. Det her er P3's uundgåelige.

0: Sådan her lyder den altså. Alle er lost, før de finder hjem. Drengen kan ikke lide. Så nogen vil jo kalde jer et umage par. Hvordan ender I to i studiet sammen?
1: Hvordan ender vi? Det er det starter med en helt normal dag, hvor jeg lige tænder for Spotify, og der popper sådan en nummer op, der hedder Interlude. Af en fyr, der hedder Mark.
0: Med Q.
1: Med Q, ikke? Og der lytter jeg lige lidt, og jeg kan også se, at det er det pladskab, jeg er på også selv, der udgiver det. Er sådan, hvad fanden er det? Det skal vi lige høre. Og så blev jeg bare mega, mega blown away. Og altså, jeg synes virkelig, at det her, det var, var det fedt at høre sådan et nummer her. Finally er der en, der har ved i det der.
0: Ja.
1: Så skrev jeg jo til min manager og sagde, hey, han er på pladeselskabet. Skal vi ikke have en session med ham, eller hvad? Og hvad har han gang i? Og så,
0: Mark, hvad
1: så blev vi sat op, ikke?
0: Altså. Da du hørte den her henvendelse?
2: Jeg havde det skørt, for jeg havde lige udgivet, og der var gået en time eller to fra sangen var kommet ud, og få en besked fra Martin.
1: Yo!
2: Jeg troede, det var en prank til sammen. Jeg mener
1: det. Det var sådan en fake account.
2: Ja. Men så lavede vi en aftale om en session, og jo, det skulle vi bare gøre. Men Martin, han gang på gang aflyst, og så sagde jeg, ved du hvad, han gider ikke. Nu stopper jeg med at skrive til ham. Og så på et tidspunkt, så var han og sagde, prøv lige at prikke til ham. Jeg tror gerne, han vil. Så sagde vi, hey, skal vi lige tage den? Og så gjorde vi det, og så kom vi, og vi fik lavet så meget på den ene dag.
1: Ja.
2: Og ja, alle lort, før du kan finde hjem, er en af de. Det var det sidste nummer, vi lavede.
1: Ja, det tror jeg også. Ja.
0: Og I også spillet det live?
2: Vi har ikke spillet det live.
1: Ikke endnu.
0: Havde I ikke? Nej, jeg tror, jeg havde op i mit hoved og forstået, som om at de lige lavede lidt med det på små.
1: Nå, nej, vi lavede en lille driller. Mark, han var lige ind og se, og lige kigge lidt, og se lidt med, og så videre. Det var sådan, der er nogle gange det
0: This
1: der...
0: This is your future life.
1: Det er sådan, altså, jeg spiller Royal Arena til efter, der kommer Mark.
0: Der kommer Mark.
1: Er du sindssyg, mand?
2: Hallo.
1: Ja, men det er også noget med, at sådan, vi skal også lige det der med lige at udgive en sang og spille den live. Det var også, altså så skulle vi tage den med nærmest, altså der var sangen ikke færdig.
0: Nej.
1: Så den blev færdig, og så skal vi til at spille. Så er det sådan, den skal lige ud først.
0: Men nu er I dødsfjender, fordi at vi skal battle i dag. Præmien er det her fantastiske halsterklæde, hvor på der og står vinder af den legendariske DJ-battle, I sætter på himlen.
1: Ja.
0: Det er simpelthen op til lytterne at vælge, hvem der skal vinde i dag. I skiftes til at spille en sang hver, og selvfølgelig sælge den så godt, som I overhovedet kan, og så er det op til jer, der lytter med, at stemme på enten Mark eller på Savers. Og det gør I ved at skrive på 3 mellemrum Mark eller Savers, og selvfølgelig en begrundelse for, hvorfor lige præcis han har fået din stemme. Mark, det er der starter, og vi er nået til Round 1. Hvad har du med til os i første runde?
2: Yes, jamen, første runde. Jeg tænker, det er fredag. Jeg tænker, at alle folk der er meget luft, der er flået ud af ballongen. Og derfor så tænker jeg, at vi skal have pumpet op i en stemning.
0: Ja, tak.
2: Så det første nummer, jeg har valgt at tage med, det er Black Eyed Peas.
1: Okay!
2: Med Pompe!
0: Pompe! Og således, mine damer og herrer, har Mark skudt den legendariske DJ-battle i Tænder på Himlen i gang med Pompe. Fortjener han en stemme, så ved man, hvad

0: Ja,
1: så er der altså en anden, der stemmer på Samers, fordi Julie, der skal sende ind mig, faktisk allerede har spillet Pumped i dag. Men prøv at vi har, vi har en regel her på kanalen, der hedder, hvis det er en god sang, spiller vi den to gange.
2: Ja, absolut.
1: Det hele P3-turen, hvor de handler.
0: Twice.
1: Præcis. Yeah. Men altså.
2: Hvor kommer musikken?
1: Martin, Savers.
2: Ja.
1: Hvad har du med til os i din første runde?
2: Jamen, jeg vil gerne have, at lytterne visualiserer et floor med dine homies.
1: Mm-hmm.
2: Din gyttes og gyttender, og du skal ind og have et floor i gang. Så som alle mine sange er dedikeret til dem, der får floor i gang. Så i min vennegruppe, der er det min pigeveninde, som jeg har kendt i 17 år, og min bedste ven, Simse, som spiller i Savers.
1: Ja.
2: Det er dem. Det er gruppen, der starter floor.
1: Og det er jo fortroppen. Altså, det er de modigste mennesker i verden.
2: Og du ved det, Pelle.
1: Ja,
2: du er selv DJ, og det er fandme den fortrop. Det er den, der... Altså, det er dem, der bærer.
1: Hvis ikke så bliver en eller anden form for kærlighedsforhold med dem inden for relativt kort tid, så er aftenen slut.
2: Så er det slut.
1: Det er et samarbejde.
2: Men det er dem, man skal please, ikke? Og det er der, hvor... Så jeg forestiller mig ligesom, det type publikum, det er især pigerne.
1: Mm-hmm. Altså,
2: generelt, de starter det floor.
1: Jamen igen, de er de modigste.
2: Derfor har jeg valgt, vi skal lige warm up lidt. Vi skal i gang. Vi skal også lige varme op. Vi skal Fred Again. We Lost Dancing.
1: Ja. Og det er også sådan en
2: lille vibe.
1: Det er et nummer, som det tog lang tid, før jeg forstod, hvor stor en banger det er.
2: Ja, kæmpe banger.
1: For når jeg hørte lige nu, så lyder det som noget free jazz.
2: Ja, præcis.
1: Men lige pludselig,
2: så kommer det storm.
1: Ja. Mine damer og herrer, I lytter til den legendariske DJ Battle lige tættere på himlen. Det er Mark mod Savers. Der fik vi Black Eyed Peas der, det er Fred Again. Hvem har fortjent din stemme? Fortæl mig det på 12-tolleren. Så skruer jeg ned for de her mikrofoner, og så skruer vi op for Fred Again.

0: lige i lommen på Martin, den her. Glem aldrig dansen, venner, skriver Ronny fra Valby. En anden, der skriver, ah Martin, jeg vil sgu hellere have Mark og Black Eyed til at på min regnvåde fredag eftermiddag op.
1: Jeg spørger.
2: Den der.
1: Hvad?
0: Ja, ja, ja.
2: Nå, men kom, man kun lige starte.
1: Altså, lige begyndt.
0: Ja, ja, ja. Det er bare for at sige dig. Det er bare for at sige, at de elsker jer begge to.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, ja, sådan der.
1: Vi spiller for at have det sjovt.
0: Der er kæmpe fair play her i studiet, vil jeg sige. Ja. Ja, det gælder bare med at have det sjovt, ikke? Og selvfølgelig at vinde. Har I egentlig bandet om et eller andet konkret? Altså, ud over det her halsteklæde, er der noget, jeg ved? Et eller andet, I skal give en anden?
1: Nå, altså til den her?
0: Ja.
1: Altså, jeg føler jo, der er en konstant battle i gang imellem Mark og jeg.
0: Ja.
1: Mark, han er for det første, så er han GF-fan
0: og
1: Arsenal-fan.
0: Ja.
1: Jeg er Brøndby og United, ikke?
0: Sådan.
1: Så det, vi kunne ikke være mere fjender på, i fodbold.
2: Det kunne vi ikke.
1: Det er sådan lige med at smide en sms. Ah, det gik sgu da meget godt, det der i gang.
2: Så vi laver en aftale nu, at du har en Arsenal-trøje på til en koncert, hvis du taber i dag.
1: Okay, det er
2: fandme.
1: Aftale.
2: Og jeg tager en United-trøje på.
1: 100%.
0: Okay.
2: Done deal. Deal.
0: Det er jo en lang sindssyg præmie, end det er. Apropos fodboldhalsteklæde, man kan vinde. Shit, vi er nået til. Round 2. Og altså bare lige for at slå det fast igen. Hvis du, Mark, vinder. Hvad er det så, Martin skal?
2: Hvis jeg vinder, så skal Martin op og performe på scenen med en Arsenal-trøje på. Og hvis jeg taber, så tager jeg overhovedet ikke med glæde en United-trøje på til en koncert.
1: Jeg vil faktisk lige sige, at du skal have en Brøndby-trøje på.

0: Du har taget en rød t-shirt på, og det er vel så, fordi du er United.
1: Jeg prøver bare lige at lave en skjult devil.
0: Okay, okay. Nå, lad os komme videre med battlen, fordi Mark, det er blevet tid til dit andet nummer i dag. Og hvad har du taget med?
2: Mit andet nummer, det har jeg først og fremmest, så har jeg taget det med, fordi at det er simpelthen mit yndlingsbeat of all time.
1: Danse i måneskin.
2: Det er lige før. Og udover at det er mit yndlingsbeat of all time, så kan det altid få folk op, når man hører de første par sekunder af det. Og udover det, så er det også et kælenavn, som alle mine ekskærester har givet til mig.
1: What? Toxic, baby!
2: Og så er vi ligesom i gang.
3: Var det grovt, mand.
0: Sådan der. Anden runde.
1: Et cheat code, det der. Baby, can't you-

0: helt klart en stemme til Martin. Jeg bliver nødt til at se ham der Mark i en biftrøje til en koncert. Hilsen klokken. En anden, der skriver, altså Forza FC bliver nødt til at stemme mod Brøndby. Kom så, de hvide, jeg elsker høre Black Eyed Peas. Og så er der en, der skriver, ingen af jer får min stemme, fordi I snakker alt for meget om fodbold.
1: Undskyld. Vi skal tilbage på sporet.
0: Fordi så er der en, der skriver, point til manden med god stil. Ham, der ved enhver fest, starter med Black Eyed Peas og Britney Spears.
1: Shit, man.
0: Ja.
1: Smæk lige nu.
0: Sabres vinder for runde 1 og 2 Forza Brøndby.
2: Ja, tak.
1: Det er blevet en krig nu.
0: Ja, man prøver, så, men, og jeg kan bare være ærlig og sige, sådan ender det hver gang. Man kommer ind, man tror, det bliver hyggeligt, og har lyst sang og stået 20 minutter efter. Jeg vil gøre alt for at vinde.
1: Ja, selvfølgelig vil det.
0: Men altså...
2: Det her samarbejde er slut, så bliver det bagefter.
0: Ja. Hvis I var i banen, så var I gået i opløbet.
1: Fuld.
0: Og det kan jeg godt lide, fordi det handler om at vinde.
1: Det
0: vi nåede til anden runde. Vi fik lige Toxic her fra Mark, som også er hans, hans alias i alle hans ekskæresters telefonbøger. Martin, hvad har du med til at tage i anden runde?
1: Jamen, jeg fortsætter jo mit floor til det gyldne crowd, som får floor i gang.
0: Ja, tak.
1: Nemlig pigerne.
0: Yes.
1: Og der har jeg valgt, der har virkelig været gemmeren for, at nu skal de have belønningen. Nu er vi kommet i gang, Fred igen før. Nu skal de have belønningen. Og der er der et nummer, som jeg føler... Hver gang jeg lige har taget Spotify DJ-pladsen, så den virker sgu hver gang til, at vi kommer hurtigt derop, hvor vi skal være. Og det er en sang af en svensk sangerinde, der hedder Robin.
3: Han gjorde det.
1: Det er nummer.
0: Han gjorde det, og han gør det.
1: Hvis man kan høre den her, så synge med i radioen, men altså det er...
0: Altså, hvis du nogensinde skulle lave et cover...
1: Altså, ja, den er fin. Især lige være med på den der klage, hvis der kommer.
2: Kommer den nu?

0: Er det nu?
1: Ej, det er næste gang.
0: Det er næste gang. Det er næste gang.
2: Har du noget, du kan slå på? Ja. Ski og et glas, så er det...
0: Er det nu? Det er nu.
2: 3, 4, nu. Mine damer og herrer, vi er i gang med anden runde i den legendariske DJ-band, vi tænder på himlen. Severs spiller Robin med Dancing on My Own. Slår det Britney Spears med Toxic?

0: Paul Martin. Black Eyed Peas og Britney vil egentlig få min stemme, men Robin, nu er det meget tæt, skriver Lykke.
1: Det er godt.
0: Martin skriver, elsker Toxic, men Robin slår alle.
1: Jeg kan ikke fuck med det.
0: Så er der altså en her, der skriver, hvis jeg skal på dansegulvet, så er den der trækker mig derud. Katten fra ende til anden. Sådan, der skriver Mark, fordi... Kom så, Ivi!
1: Yeah. That's en, all you got!
0: En stemme til Mark, fordi han spiller Britney. Bitch! Yeah. Britney, sindssygt lækkert nummer jo. En stemme mere til Mark. Og Ida, der skriver kæmpe banger. Min stemme går helt klart til Mark, baby. Det er så ikke en ekskæreste, det må en kommende kæreste, der skriver det.
1: Yes,
0: og vi er nået til... Round 3. Med andre ord, så er vi nu over halvvejs igennem den her battle. Hvordan har selvtilliden det?
2: Jeg har det rigtig godt, faktisk. Jeg ved, hvad jeg har på vej.
1: Ah, okay, det er rigtigt.
2: Og det er derfor, at jeg har det, meget godt.
1: Det er det.
2: Hvordan har du det?
1: Hvordan har du det? Jamen, jeg bliver jo nervøs, når du siger det der. Fordi jeg bliver jo lidt nervøs for, om jeg har spillet min store kort allerede. Men jeg har også en god feeling. Jeg har nogen i gemmeren nu. Det er rigtigt, det der. Vi snakker også lige om det, mens nummeret spiller.
0: Ja.
1: Nu har jeg spillet Robin. Nu skal der komme noget bagefter.
0: Nu skal der komme noget bagefter.
1: Og det er selv på et rigtigt floor, er det jo svært efter den her sang.
0: Ja, men altså, Mark, det er din tur.
1: Jeg er glad for at jeg spillede den under mod Toxic, fordi ja, det havde vundet ellers.
2: Det var en god en.
0: Mark, du siger, du tager den helt med ro, for du ved, hvad du har på vej.
2: Jeg ved, hvad jeg har på vej.
0: Hvad er det næste nummer, du vil spille for os i den her DJ-battle? Hvordan vil du smadre og save os?
2: Simpelthen, jeg er kommet herind og lavet, som om jeg havde gode intentioner. Men det har jeg ikke. Jeg skal have det tørklæde med hjem. Det har jeg simpelthen ikke. Og jeg tænkte, nu er jeg en rapper. Og hvad, når det er en battle?
1: Ja.
2: Så er det noget, vi går meget op i. Og det handler om at vinde lige meget hvad. Koste hvad det vil. Så jeg gider ikke engang introducere den næste sang her. Der er faktisk nogen, der gerne vil introducere den for dig.
1: What?
2: Og så synes du lige skal gå derover og kigge.
0: Over til dig, Pelle? Ja, gør det. Så har jeg lige det her til dig, som du skal se.

0: Ved hans familie.
1: Jeg har taget den helt derud til en Drake Kendrick beef. Jeg er gået til familien og fået dem til at gøre det her.
0: Fuck, det er sjovt, mand.
1: Og kan du så gætte, hvad mit næste nummer er? Nu var jeg i gang med fuld sabotage.
2: Altså, det...
0: Du må ikke bruge den imod mig! Du tager fat i hans familie. Du får ham til at lave en video. Du spiller hans eget nummer imod ham. Mark, du er kommet. Et forfærdeligt nummer. Sindssygt.
2: Genial move.
0: Vi er i gang med den tredje runde i den legendariske DJ-battle lige tættere på himlen. Mark spiller en sang, der hedder Vil Du Noget? Med to kunstnere, der hedder Gullig Mund og Savers. Har han fortjent en stemme for det?
2: Nej, så god er den fandme ikke.

0: Savers er altid en vinder, men på ingen til mark for det move, er der en her, der
1: skriver. Det er så grov move, der foregår i det her studie lige nu. Altså, det er sindssygt.
0: Jamen, du, det er sådan, at det...
1: Altså, nedigt.
0: Mark, du har gået i rapskolen.
2: Man skal ikke lægge sig ud med en rapper, når
1: alle
2: det kommer til battles.
1: Alle knep gælder, mand. Ja, det er rigtigt.
0: Fuck. Jeg elsker, du bare taget fat i Martins familie.
2: Nej, jeg fordi, også har hans familie på min side, så har jeg den.
1: Ja, ja, præcis.
0: Og det, der skete, altså det, som der lige skete, det var, at jeg afkortede en udsendelse for at sende en video, som jeg så skal vise for Martin, så han kan se altså en video af sin egen familie, der fortolker det her nummer på Ice Ice Baby beatet, mens i åbner en smiren af Ice. Og altså, der er så mange lag i det. Det, vi i hvert fald bare kan konkludere, det er, at Mark, du er klar til at gå hele vejen og udbruge alle tricks. Men krig og kærlighed, der gælder alle knep også. Ja. Lad os høre, hvad du har med af knep, Martin.
1: Jamen altså, jeg kan jo ikke hamle op mod de der rapper-knep, der bliver brugt. Det må jeg ærligt indrømme. Altså, shit, mand. Det var grovt, det der foregik der. Jeg holder mig til min plan.
0: Modtaget.
1: Og vi fortsætter, for jeg skal jo prøve at toppe min egen. Hvis vi ligesom siger, nu har der lige været Dancing on My Own med Robin.
0: Ja.
1: Så skal vi et nyt sted hen, og vi skal gerne kunne fortsætte.
0: Vi skal videre op af stemningsstigen.
1: Præcis. Og dertil, der har vi Robin først.
0: Ja.
1: Så skal vi have ved en anden en, som virkelig kan bange igennem ud på floor. Og for folk, altså, nu har de været sådan lidt, danset lidt og været lidt ked af det. Keep dancing on my own.
0: Ja.
1: Nu skal det være sådan, yes, empowering. Og der har jeg fået fat i Rihanna, hun kommer ind her! Riri! Hun er i studiet lige nu, den er god nok.
2: Den er god nok, Rihanna. Jeg har ikke tid til at snakke lige nu. Vi er lige i gang med en battle.
0: Så ja, vi går lige ud igen. Vi sender faktisk radio, okay?
2: Ja, præcis.
1: Hun er fløjet ind. Are you doing?
0: Har Samus fortjent en stemme for at spille Rihanna? Så er det afsted til 12-12 startbesked med P3 i mellemrum. Så går du bare Martin eller Savers. Eller er det Mark, der fortjener en stemme? Jamen, så er det P3 i mellemrum. Mark afsted til 12-12. Mens vi lytter til Rihanna's Only Girl in the World. Det er næst sidste runde i den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Så få sendt din stemme afsted nu. Hvem har fortjent den, og hvorfor?

0: stemmer på Savers for den fedeste musiksmag. Rihanna for alle på floor. Fredagshilsen fra Lynet med Queen. Beklager Martin, tabte det med Rihanna, eller den anden, der skriver
1: det. Jeg kan aldrig tabe med Rihanna.
0: Jeg elsker, at hver gang, der er altid nogen, der er altid sådan, ja!
1: Laver du, Martin?
0: Og så var jeg sådan, Martin, jeg troede, vi havde hinanden der. Yeah. Men prøv at høre, det er bare for at sige, at det står sindssygt lige. Nu, hvor vi nåede til final round. Absolut sidste runde. Mark, du er kommet til fra Aarhus i går aftes kl. 23.30. Stod du på scenen i Smilets By. Nu er du rejst på tværs af landet i din GF-tøj for at repræsentere den stolte by. Hvordan har du tænkt dig at gøre det her i den sidste runde? Det, der er på spil, det er jo, at hvis du vinder, så skal din modstander optræde. Savers skal optræde i en AGF-trøje.
1: Fuck, hvor er det dårligt, mand. Det kommer ikke til at
0: Men hvis du taber, Mark, så skal du optræde i en Brøndby IF-trøje. Med andre ord, der er meget på spil.
2: Der er rigtig meget på spil.
0: Der er meget på spil.
2: Jeg kommer ikke til at få lov til at komme tilbage til Aarhus, hvis jeg spiller i den Brøndby-trøje.
0: Det er slut. Det er også mere om, du ved, er det én sang, eller er det sådan...
1: Det er hele koncerten.
2: Det er hele koncerten.
1: Og man ser bare publikum skride, ikke?
2: Jo.
0: Der er det jo heldigt, Mark, at du har udgivet 4 sange, og Martin, du har udgivet lidt flere.
1: Fuck.
0: Dine koncerter er længere.
1: Jo, nå, jo.
0: Men okay, det jeg prøver at sige er, vi er nået til et meget afgørende øjeblik i den her battle, fordi det står lige. Og Mark, du skal nu fortælle os, hvad du har taget med som dit sidste nummer.
2: Ja. Mit sidste nummer? Det er lidt uortodoks valg, tror jeg det er. Men jeg mindede mig selv om, at jeg skulle huske, at jeg var rapperen herinde.
1: Oh, fuck!
2: Og derfor så tænkte jeg, hvad er det mest hyped rapnummer nogensinde?
1: Fedt.
2: Og det er den, vi skal have. Og det er M.O.P. med Anti Up.
1: Okay,
2: og nu kører vi!
1: Let's go!
2: Nu er vi i gang!
1: Var det set?
3: You know what I mean? Get ready to go down!
1: Jeg elsker det her nu. Det hørte jeg jo, inden jeg skulle spille orange. Det var mit warm-up nu.
2: Så er vi pumped. Så er vi pumped.
0: Mine damer og herrer, Mark spiller Andy Up med M.O.P. Mashup Posse direkte ud af Brownsville, Brooklyn. Som sidste nummer i den her legendariske DJ-battle. Har han fortjent en stemme for det, så skal du skrive P3 med nummer Mark afsted til 12.12. Synes du stadig, det er Savers, der skal den?

0: Så røg hætten på trøjen op og vinduerne ned. Men glemmer helt, man er familiefar med kedelig job. Skuddet fra Gun City 8210.
1: Ja! Yeah.
0: En anden, der skriver, Mark, baby, han er farlig! Uanset hvor blændende Brøndby-fan jeg er, så er Mark foran efter det nummer. God fornøjelse med at komme efter den her sang. Martin med den dejligste girl power og kæmpe bangers.
2: Okay, fan.
0: Vil Martin helst have, at han vinder, eller han sang vinder, for Rihanna slår den nærmest, men altså, jeg ved det ikke helt.
2: Jo. Rihanna slår den.
0: Og så en af der skriver, Mark.
2: All day.
0: Det bliver fedt at se Martin i GF-trøje i Aarhus den 29. i 10.
1: Fuck.
2: Jeg skulle lige til at sige, det er, sådan, det er rimelig kritisk, at sådan, mit næste show, det er vitterligt Royal Arena. det er rimelig kritisk, at jeg får vundet den her battle ASAP.
1: Jeg vil gerne give dig the benefit, at du kan gøre det i Aarhus i stedet for.
2: Og er det er faktisk ikke nok.
1: Ja.
2: Okay.
1: Det er også meget at kræve, at du gør det i Royal.
2: Ja, det er stadig noget. Altså, det er godt for publikum. Det er ikke så godt for min relation til Brøndby.
1: Nej, du får lov til at gøre det overhovedet.
2: Shit,
1: man. Så er de også med dig lige pludselig.
0: For dig, Mark, der er et lort lige meget hvad. Du skal stå i en Brøndby-trøje i Aarhus eller i Royal Arena.
1: Jeg er færdig.
0: Nu må vi se. Altså, det står stadig meget lige. Så vi må lige se. Fordi der er stadig et nummer tilbage i den her battle. Inden jeg har afgjort det nu. Martin, hvad har du taget med som din sidste sang?
2: Jeg har taget, fordi nu skal vi top. Vi har haft Robin, vi har haft Rihanna, og vi skal top nu, og der skal vi lidt længere tilbage. Fordi det skal være en, der har eksisteret lang tid.
0: Ja, tak.
2: Sådan at alle, der er til den her fest, har et forhold til den her sang.
0: Modtaget.
2: Den skal sætte folk i gang. Og der har været lidt nede i gemmeren, og lige se, om jeg kunne finde et nummer. Og der landte jeg på det her nummer, som er fik noget nyt liv her for noget tid siden. Og der blev jeg lige mindet på, hvor fucking banging det her nummer det er.
0: Mine damer og herrer.
2: Det er Murder on the Dance Floor.
1: Det er Murder on the
0: Apropos,
1: the
0: altså fra nogle morder i M.O.P. Ja, til en helt anden form for murder.
2: Der er lige nogen, der bliver skudt på floor.
0: Ja, kommer den her sindssyg. Før var det sådan en drive-by her, der er det en helt anden type mor. Men lige meget, så er der i hvert fald blod i luften.
2: Det er Mark lige nu, der laver disco moves.

0: Et minut tilbage at stemme i, hvem skal vinde. Er det Mark, eller er det Savers? Meget spændende, for det står sindssygt lige. Så har du en holdning til, hvem der skal vinde, så er det altså nu, du skal stemme. Hvem skal vinde, og hvorfor? Send din sms afsted til 12, start besked med P3 Mellemrum. Så kan du enten skrive P3 Mellemrum Mark, eller P3 Mellemrum Martin, eller Savers. Men det er altså nu. Det er altså nu.
1: Det er lige nu.
0: Det er nu.
1: Det er nu.
0: Det er nu, du.

0: Det er altså en fuldstændig sindssyg situation, vi står i. Det står meget, meget, meget lige. Det er Savers mod Mark. To gutter, som lige har udgivet det herlige nummer, der hedder Alle Are Lost, før de finder hjem. Et nummer, som man kan sige, de begge to har vundet lidt ved, fordi det lige er blevet kåret til P3's uundgåelige. Det kan I stadigvæk mødes om, ikke? Der er stadig god stemning.
1: Hey, hey.
2: Vi er stadig holdkammerater.
1: Absolut.
2: Specielt, når han har en AGF-trøje på.
1: Nu må vi se. Nu må vi se, Mark.
0: Nu skal vi. Også... Jeg kan se, at stemmerne er ved at blive talt op derude. Det er meget, meget, meget, meget nervepirrende. Det er meget spændende. Der er, altså, hele rummet derude er fyldt med folk, der står og kigger og regner. Og...
1: Nogle er oppe og slås og sådan, nej, det er ikke rigtigt til.
0: Ja. Og nu kommer verdens bedste Morten, min producer, ind med et dokument.
1: Shit.
0: Jeg får det i hånden her.
1: Folder ud.
2: Skal vi blive ved med at være med venner med Morten efter i dag?
0: Det har været rigtig tæt i dag. 52% mod 48%.
1: Oh, okay.
0: Det vil også sige, at dig derude, der ikke stemte.
1: Fuck dig.
0: Det kunne have været dig. Det kunne have været dig, der kunne have afgjort det her, måske. Fordi skal Savers optræde i en AGF-trøje, eller skal Mark optræde i en Brøndby-trøje? Uanset hvad, så er der i hvert fald en af jer, der skal optræde det her.
1: Ja.
0: Udvalgstaklæde. Savers.
3: You win.
1: What? Er det rigtigt?
0: Du har vundet.
1: Ja!
2: Jeg må give den op.
1: Ja!
2: Give den op.
0: Ja. Mark, du gav gerne en Patrick Mortensen-trøje.
1: Jo, det kunne være fint. Så mødes vi der. Det er din gamle held. Prøv, jeg var 100 på, at det var svunget til Marks retning med det her Brøndby AGF-tema, der begyndte at køre. Der, jeg kan altid regne med Vestegn.
0: Jeg vil sige, jeg tror, det var lidt dårligt for jer begge to. Eller sådan. Ja. Jeg tror faktisk, at I har vundet på musikken.
1: Laveste stemmetal i nogensinde i konkurrencen. Bare sådan, AGF...
2: Ej, men ved du, jeg kan ikke vise mit ansigt nogen steder igen.
1: Fuck.
0: Du har den jo på nu.
2: Jeg har den der på.
1: Og den er flot til dig.
2: Den der Brøndby-trøje, jeg kommer til at bære den med stolthed alligevel.
1: Jo!
2: Ej, det gør jeg ikke. Men jeg accepterer mit nederlag i den her omgang.
1: Jamen, det var første gang.
2: Men vi er venner.
1: Kommer tilbage.
0: Ja, prøv at næste gang, så er det en Mark-sang featuring dig.
1: Ja,
0: og så må I battle igen, og så ser vi...
1: 48, 52.
2: Den er ikke slut.
0: Så ser vi, om du skal gå i et helt spillersæt i en uge, eller om...
1: Du skal med på Brøndby Stadion. Vi skal ind, når det er AGF Brøndby.
2: Den her...
1: Det kunne vi godt.
2: Det er ikke slut.
1: Den er slet ikke slut.
0: Men prøv at lige om lidt...
1: Eller 52, 48, det er jo for sindssygt.
2: Det kan jeg.
1: Kæft, det er tight.
2: Det giver den op.
0: Venner, tusind tak for at komme herind og battle. Jeg synes, der var fair play hele vejen igennem.
1: Ja,
0: det er jeg så glad for. Tillykke med den nye sang.
1: Tak skal I have.
0: Og skal vi ikke høre den igen?
1: Det skal vi da.

0: Ja, klokken den er 16, og jeg tager nogle P3-nyheder selvfølgelig. Pelle, han er spurtet ud af studiet, så jeg præsenterer bare lige mig selv af den her omgang her. De sidste to år, der er mange supermarkeder og kiosker blevet fanget i at sælge alkohol, nikotin og tobak til mindreårige, fordi dem, de solgte til, viser at være undercover kontrolkøbere, som Sikkerhedsstyrelsen havde sendt i byen. Lige præcis den her ordning er blevet diskuteret meget og kritiseret for at være over grænsen, men i sidste uge, der afgjorde Højesteret, at det er lovligt, at mindreårige på den her måde går undercover for Sikkerhedsstyrelsen. Alligevel så kan sagen inden for den europæiske menneskerettighedsdomstol for den brancheforening, der hedder Nærbutikkernes Landsforening, er ikke enige i dom. Det siger deres formand Jesper Lundberg.
1: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
0: Og i Højesteret, der var dommerne heller ikke helt enige. En ud af fem mente ikke, at det er lovligt at bruge de her kontrolkøbere. Og Jesper Lundberg, han vil have testet dommen på højere niveau, fordi der ikke er nogen tidligere eksempler at sammenligne med, siger han.
1: Når nu vi læser ned i præmisserne, så kan de også ikke medhold på grund af, at der ikke lå nogen præcedens inden for den her lovgivning på europæisk plan, fordi at den danske lov er så ny.
0: Og så et lidt deprimerende kig på prisdisplayet på tanken, for priserne har ikke ligget højere, siden Rusland invaderede Ukraine for 4,5 år siden. Og det er altså hårde tider for blandt andre Bettina Linjendal og Lukas Korsgaard her, der kunne se en literpris på 17,99 for benzin og 18,49 for diesel på tanken i dag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost.
3: Ja, sidste gang, det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Ja, jeg kan sige, at det er krigen i Mellemøsten, der får priserne til at stige, og spørger man bilisternes interesseorganisation FDM, så kan de her priser blive endnu højere og måske komme op på 20 kroner per liter, hvis krigen altså eskalerer. Jeg zoomer også ind på det der helt klassiske verdenskort, som nogen måske kan huske blev rullet ned foran tavlen i geografitimerne, for det viser altså ikke virkeligheden sådan helt, som den er nødvendigvis, og i dag der skal FN tage stilling til, om vi fortsat skal bruge det her verdenskort, eller skal have opdateret det, det skriver The Guardian. Det er flere afrikanske lande, der mener det, og det er Togo, der har fremsat det her forslag i FN. Og det er sådan rimelig nemt at forstå deres position, for på det klassiske verdenskort, der ser Afrika og Grønland cirka lige store ud, men faktisk så er Afrika i virkeligheden 14 gange større. Der er en historisk forklaring på, at Afrika ser mindre ud på det her klassiske verdenskort. Det blev tegnet i 1500-tallet og er skabt til at kunne bruges til søfart, for det fungerer rigtig godt, hvis man skal sætte en kurs og så navigere efter det. Til gengæld så forvrænger det altså nogle af landenes størrelser i forhold til hinanden. Byer resten af den her fredag, og de kan også komme med havl og torden, 14-18 grader, og vinden er der altså også pænt meget fart på. Den bliver jævn til hård og kommer fra vest. Det her deprimerende vejr, det ældrer altså ikke på, at det selvfølgelig er lange fredag her på P3.
4: Lange fredag. På P3.

Okay. Det er blevet fredag. Du ved godt, hvad det betyder. Altså, jeg har glædet mig hele ugen til den her dag. Ikke på grund af, at det er fredag, faktisk. Mest bare fordi jeg får lov til at DJ'e og snakke med dig. Nok nærmere snakke til dig. Jeg føler rigtig, vi snakker sammen. Jeg føler faktisk ikke, at vi snakker nok sammen. Sådan er det. Det må vi gøre noget ved på et andet tidspunkt. Prøv at høre, jeg har de næste 2 timer fuldstændig klar til dig. Eller, jeg har ugens mashup med. Og det kommer om en time, og hvad jeg kan læse mig frem til beskeden, og det, jeg ligesom kan læse mig frem mashuppet, er imellem. Så skal vi ud noget farrock. Det er først om en time. Er der først, prøv at høre. Jeg har lyst til at holde en fucking kæmpe fest. Jeg står herude med min lille bitte DJ-pult klar til at mose dig i ansigtet og alle dine naver i din krop med fuldstændig fantastisk festmusik. Vi behøver ikke tænke så meget over det. Lad os starte med den her Hate It or Love It G-Unit Remix. Velkommen til. Up, I was confused, my mommy kissing a girl. Confused in the curse coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check

Okay. Jeg havde lige glemt, at den eneste version, jeg har af det her nummer, det er 6 minutter langt. Det behøves vi ikke høre. Lad os lige blive i den her fuldstændig fucking fantastiske stemning. Old school R&B hip-hop. Vi ses.

Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad for et humør jeg er i lige nu. Og det kan jeg også godt lide. Fordi jeg synes jo, at når vi skal have den sindssygeste fest, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har spillet de her numre før. Fordi normalt så plejer jeg at spille sådan noget hård, gammel gangster-hiphop. Når vi ligesom skal have det fedt her i begyndelsen. Det behøves jo slet ikke. Jeg har lige glemt, at Jennifer Lopez er måske den største artist. Ej, det ved jeg ikke noget om. Men hun er i hvert fald den største artist, der nogensinde har eksisteret jo. Det er jo fuldstændig latterligt dejligt. Og det her nummer, der havde jeg fuldstændig glemt. Brandy med Me and You. For resten. Altså, jeg hedder Emil Lange, det er det lange fredag. Jeg ved slet ikke, om jeg fik sang før, fordi jeg bare var så glad over, at jeg fandt ud af, at R&B for nullerne måske er noget af det sindssygeste i verden. Vi skal høre rigtig meget teknomusik, det lover jeg. Jeg har fundet alt muligt mærkeligt frem til dig. Chris Dossi, fuldstændig gigantisk legende, han har skiftet navn. Alt det, det tager vi, når vi kommer derhen af. Allerførst, lad os høre noget mere end 0 R&B. Er du sindssyg, mand? Me and You. Med Cassie. Altså. Forresten, hvis jeg mixer dårligt, så husk at skrive til min chef herude på Danmarks Radio. Fordi jeg gør det live.

Det sidste Black Eyed Peas, vi skal høre i dag, det ved jeg faktisk ikke. Så langt er jeg ikke lige med. Jeg kan også godt mærke, at vi fedter rundt hernede i noget, som... Jamen altså, det er fedt, men nu skal vi også videre. Jeg har fundet noget frem fra et ældre gammelt sted fra mit USB, fordi... Ja, jeg siger meget USB, og det er altså fordi, at jeg står ved en DJ-pult, hvor at, det, man kalder en CD-afspiller, kan slet ikke tage CD'er. Det eneste, det tager, det er USB. Så er det vel egentlig en USB-afspiller. Jeg ved det ikke. Det betyder også, at du kan ønske lige så tosset, du vil, men hvis ikke jeg har det på mit USB, så kan jeg simpelthen ikke spille det. Jeg har kun noget musik, og det er omkring 8.000 numre, du er velkommen til at ønske. Min dag, jeg er gået så langt, at... jeg tror faktisk, jeg er nødt til at spille det senere. Der folk er simpelthen begynder at ønske, når jeg ikke sender på min Instagram. Donny Mil Lange. Jeg ved ikke, om jeg vil opfordre dig til det, fordi det er voldsomt. Jeg får bare... Ja. Vi tager den, når vi når dertil. Skal vi ikke sige det? Er der først? Vi skal til Holland. Og det her, ikke også? Det lyder ikke hollandsk. Det lyder ikke, som om du går i Amsterdam med en joint i munden og har lyst til at gå ned i Red Light District. Det er ikke det, det lyder som. Det her, det er langsom rave. Det er Putti med Kunjo i et Frankie-remix. Nu skal vi have gang i røvpartierne.

Altså, det er så slasket, det her. At det, ej, det gør mig så glad. Jeg ved ikke rigtig, om vi tog den op i tempo, eller om det blev vildere faktisk. Men vi gør noget helt andet nu, kan jeg mærke. Fordi at, jeg bliver sgu alt for opstemt af det her. Jeg har ikke mere af det musik. Fuck, hvor er det irriterende. I've been fucking awesome, popping pills, man, I feel it's like a rockstar.

Jeg tror faktisk, det er ham der, den tyrkiske artist, jeg elsker at spille. Og ham skal vi også høre med os senere, men jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad han hedder lige nu. Og det står ingen steder. Det er lidt irriterende. Nå, for lige at slutte det her hiphop-stykke i sættet ordentligt af, så har jeg taget et remix med, som overhovedet ikke er hiphop, men altså... Bitch Better Have My Money, remixet af Diplo og Grand Theft. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Altså, det er voldsomt, og det er dejligt. Og så skal vi også have den op i tempo.

elsket med telepati. Hvis du gik rundt og tænkte, hvorfor er der ikke en ny version af Plain Jane med A$AP Ferg? Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt det nogensinde. Men der er i hvert fald kommet en ny version. Jeg har det lidt som om, at DJ's, og det er inklusive mig selv, det er det samme. Altså, vi laver det samme hele tiden. Det er, du ved, remix af Show Me Love. Remix af, ja, nu det her. Plain Jane er bedre i de hiphop-numre, som er med i alle mulige DJ-sæt, når du ser Tomorrowland-sæt, eller folk, der spiller rock under broen. Jeg ved ikke, hvad du vil have, jeg skal sige. Plain Jane er bare et stort nummer, åbenbart, at mashe op. Og nu er Don Diablo, han har lavet en ny version, fordi det var det, vi manglede. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af, om det får min røvgardiner til at svinge rundt, eller om min røvhår bare kramper. Ja, det var to røvreferencer på én gang. Jeg kan mærke, at du er nødt til lige at hjælpe mig på den her. Skriv ind 1212, eller min DM. Altså, skriv for helvede, hvad du synes. Jeg er i tvivl, fordi jeg synes faktisk måske, at det er ret fedt. Do your job. Erg is the name. Been balling, did the chain. 24 to watch. Pressing plain Jane. Ride with the

Cukid med Moving to the Sun. Hvis man har følt lytten med i... det ved jeg heller ikke. Det er jo ikke et nyhedsprogram, det er et festprogram. Der er nogen, der siger, det er AI. Og det ved jeg ikke, om det er. Det lyder da lidt af AI, men altså, jeg kan ikke høre det. Hvor fuck skulle jeg kunne høre det fra? Jeg er jo bare DJ. Noget, jeg kan høre til gengæld, det er min yndlingsrapper i hele verden. Han har taget dollar sign. Og der er sgu en, der hedder Bryce Alakai. Der har remixet et af hans kæmpe nummer, der hedder Blaze, eller Blasé, eller Blæst, hedder det nok ikke. Men lad os bare kalde det Blasé. Bryce Alakai remix.

Rune Rask og Medina. Alle mine veninder. Altså, jeg synes jo, at når det her, det breaker ned, ikke også, så er det det bedste Medina-nummer, der nogensinde er lavet. Og så må du gerne skyde mig. Jeg synes, det er bedre end kun for mig. Det er bedre end... Jamen, alt Medina, det er så stort og dejligt, og ej... Jeg får bare lyst til at stå i regn og bare blive våd af vand, imens jeg kaster mig rundt på jorden i en tankatrus med mit eget ansigt på pikken. Så har jeg sagt det. Det er det, jeg har lyst til. Er det det, der sker? Det tror jeg ikke. Det næste nummer, vi skal høre, det er indbegrebet af, hvis du... Jeg ved ikke, om du kan huske. Jeg synes bare, jeg så sådan en video på et tidspunkt, hvor at folk de bestilte noget, og så sagde de tak, og så kørte de væk til sådan en vinder-melodi. Sådan som om, at de var Superman eller sådan noget. Det her nummer, det får mig lidt til at føle mig som Superman, faktisk. Det tror jeg er den helt rigtige. Det hedder Nostalgia, og er med måske den største britiske DJ i hvert fald. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide ham. Han hedder Sammy Virgie, og bare lige forestil dig, at du står med den ene arm fremme i en knyttet næve, og ligger på en, du ved, en kontorstol uden ryglæn, mens din ven, han bare brager dig igennem lokalet.

Altså, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har glemt det her nummer fuldstændig. Titi Agostino er kendt for L'Amour Toujours, men altså, bla bla bla bla bla. Hold da op, hvor er det lækkert. På hør, lige om 5-6 minutter, der har jeg ugens mashup-klar. Og jeg ved jo ikke, hvad det er. Du ved ikke, hvad det er. Kun den person, der har sendt det, ved, hvad det er. Det eneste, jeg ved, det er, at han hedder Brian. Og der står ikke så meget om mashuppet. Men lad os lige tage den, når vi når dertil. Jeg tænker, vi lige bliver i en god stemning. Sommeren er jo slut, officielt. Det regner, det er koldt. Alt er lort. Eller ikke alt, men meget er lort. Derfor så skal vi lige tilbage til noget, der minder mig om sommer. Og lige præcis den her sommer. Fordi jeg føler, at det her ikke også... Det er blevet sådan en rigtig rave anthem nu. Sådan nummer, som du kan sætte på en Chris Daisy vejen. Og så vil folk stå og scrolle med. Det kan godt være, det altid har været det. Og jeg bare først finder ud af det nu. Det er i hvert fald meget hamrende fedt. Det er Samba. Det er Dizaneo. Det er i hvert fald det nummer, der hedder. Det her er også... Det er Benjamin Havmand. Han havde da også med i sit sæt. Det er i hvert fald gigantisk. Jeg har aldrig nogensinde haft lyst til at spille et horninstrument så meget, som når jeg hører det her.

0: No Broke Boys med Disco Lines og Tinashe. Disco Lines er magisk. Altså, det er det eneste nummer, som rigtig er blevet stort, føler jeg. Og jeg kan ikke finde ud af, hvad der sker med ham. Jeg tænker faktisk heller ikke så meget over det. Så det er nok en blanding af de to ting. Hvis du lige har tændt i radio, jeg hedder Emil Lange. Det her, det er Langefredag. Jeg står lige nu med en meget lille DJ-pult med mine små, fedtede DJ-fingre og prøver på at gøre det til den bedste fredag nogensinde, inden Ena, hun kommer og smadrer os med nogle bangers. Vi er nået til ugens mashup. En mashup, som jeg får tilsendt hver eneste uge af en af jer, der lytter med. Jeg skulle lige til at sige en random, men det er jo ikke fair, fordi vi kender hinanden godt. Jeg ved ikke, hvad det her mashup er. Den eneste, der ved, hvordan det lyder, det er personen, der har sendt det. Og så spiller jeg det simpelthen bare live i radioen. Det er helt tilfældigt, hvad jeg vælger. Jeg får en del beskeder. Mange af dem har ikke noget download-link. Så er det svært for mig at få fat i det. Så prøv lige at tjekke det, inden du sender. Hvis ikke jeg svarer, så er det derfor. I dag, der skal vi høre Bad & Booty. Ja, altså jeg ved ikke rigtig andet. The Bad & Booty x Super Freak står der. Så om det er noget disco, Bad & Booty, det ved jeg ikke. Det var 5,5 minut. Det er jeg ikke sikker på, at vi når, desværre. Men lad os hoppe ud i det.
1: Young rich niggas.
0: Ja.
1: You know, so we ain't really never had no old money.
0: Altså, jeg vil også gerne høre fra dig, hvad du synes.
1: We got a whole lot of new money.
0: Så skriv ind på 1212, eller send mig en DM. Okay. Hey!

0: Ja, vent. Det har jeg aldrig nogensinde gjort før i radioen, men jeg er simpelthen nødt til at pulle op. Det der, det er det suverænt fedeste, jeg nogensinde har hørt. Den er vi nødt til at tage fra toppen. Jeg ved ikke, om vi hører alle 5,5 minutter, men hold nu op.
1: You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money.
0: Det her, det skal ind i alle mine sæt. Det der spiller vi hver fredag nu. Så fedt er det. Hold da op.

10 sekunder til. Ja, okay, det er det samme. Det er det samme, det er det samme. Jeg vil til gengæld sige... Ja, der bliver puttet meget op i dag. Jeg vil til gengæld sige, at det her det er det bedste mashup, vi har haft med. Send for Guds skyld dine mashups til mig, så er de for, at jeg kan downloade dem også. Donny Mie Lange inde på Instagram. Jeg elsker, altså jeg elsker det. Specielt når der kommer sådan noget her. Bad & Bougie, Super Freak, mashup. Lidt langt måske, men stadig godt. Lad os høre et andet mashup.

Kato, Alice DJ, Chemical Brothers, det er nogen, der hedder DJ's from Mars. De spiller med sådan nogle papkasser på hovedet, og så laver de simpelthen en masse op hele tiden. Det er fuldstændig hjernedødt, det der foregår inde bag deres papkasser. Jeg har fundet din nummer, der hedder Waiting for You. Det er med ham, der hedder Bacoda. Jeg ved faktisk ikke så meget om. Jeg ved bare, at åbenbart så er han gigantisk på Ibiza. Jeg er ikke så meget på Ibiza, fordi at jeg ikke er rig. Hvis jeg var rig, var jeg nok stadig ikke så meget på Ibiza. Men det virker som om, det er hans numre, som alle spiller dernede. Og også på Tomorrowland, ETC, alle de her. Jeg ved ikke, det kommer altid til at handle om sådan nogle DJ-festivaler. Der er sgu ikke nogen, der på smukfest, der ved, hvem han er. Måske et par stykker, men altså, ja, eller Nibe Festival, der ved de sgu heller ikke. Jeg synes i hvert fald, det her nummer er meget fedt. Du må lige melde ind, hvad du synes. Jeg kan meget godt lide det. Jeg synes jo, den her form for tech house, der kommer frem nu, er jo ikke... Jeg kan jo godt lide det, men det lyder også meget af det samme nu. Vi mangler lidt en Losing It med Fischer, der lige kommer og ændrer det hele. Bare lige en gang. Jeg tror, vi hører Losing It med Fischer bagefter, faktisk.

Ja, der vil jeg bare lige sige, det var ikke dig, der var ved at blive sindssyg over, der ikke var noget bas. Jeg har simpelthen glemt at skrue bassen op. Det viser også bare, at det er fredag op i mit hoved. Jeg festede rigtig hårdt lige nu til noget uden bas. Nu er der bas på, og alt er godt.

Cruising It med Fischer. Et af de spørgsmål, jeg får alleroftest faktisk, i hvert fald inde i mit eget hoved, det er, hvorfor stoppede du med at spille den lyserøde diskomaskine? Og ved du hvad? Det har været en gigantisk fejl, jeg vil gerne lov til at sige undskyld. Nu skal vi høre den lyserøde diskomaskine, måske bedste remix, nemlig af On My Mind.

sæt. Vi har hørt den en milliard gange. Jeg elsker den. Men altså... Vi begynder også at nærme os et sted, synes jeg, hvor at... Jeg ikke har så lang tid langfredag tilbage. Det betyder, at Ina snart tager med bangers. Det betyder også, at vi skal til at rave lidt. Jeg ved, hvor meget alle elsker Fred Again. Jeg elsker ham også. Bare i mindre doser end så mange andre. Det her nummer til gengæld, Beatles-horn. Ej, det er det lækreste i verden.

der hedder Men Machine. Rimelig knaldebankende hård duo, må jeg sige. De har udgivet en EP, der er fuldstændig hjernedød. Hvis ikke du har hørt den, ind og hør den. Jeg kan ikke spille den hele her. Det kunne jeg nok godt, men det må jeg ikke. Eller det må jeg godt, men det vil jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal diskutere det med mig selv. Lige da det var blevet sommer, så kom jeg med en prediction, og jeg sagde, at det nummer, vi skal høre nu, der hedder La La Land, det vil blive årets elektroniske sommerhit. Og det er det her nummer, som du vil høre på alle festivaler, hvor der stod en DJ ved en meget lille DJ-pult. Lidt ligesom mig, forresten, hvis du lige har tændt i radio. Jeg hedder Emil Lange. Det er det lange fredag. Jeg er i gang med at ødelægge alles fredag med mine små fedtede DJ-fingre og en lille bitte DJ-pult. Ja, jeg sagde inden sommeren, at det her nummer vil være det nummer, du kommer til at høre alle steder. Jeg tog fejl. Jeg har ikke fået en eneste video. Der er ikke en eneste, der har skrevet til mig, at de har hørt det her nummer alle steder. Jeg har ikke engang hørt det nogen steder, udover inde i mit eget hoved. Derfor synes jeg stadig, det er godt. Det hedder La La Land, og det er fedt.

Altså, det er jo ikke fredag, uden at vi har hørt Pitbull. Det må jeg bare sige. Og jeg kunne have valgt mange numre. Jeg valgte dog det her. Og det gjorde jeg af den simple årsag, at jeg synes, det er det bedste, faktisk. Ej, Fireball Oscar. Jeg kunne faktisk have valgt 1000 numre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal sidde og spille smart nu. Jeg kan i hvert fald mærke, at vi skal et helt andet sted hen. Jeg har brug for at høre noget, der banker mig i mellemkødet, som om, at det var en kalkun, som man hev i. Det giver absolut ingen mening, men jeg tror, du ved præcis, hvad jeg mener. Det her, det er Murder med Mau Pige. Ej. Et reggae-sample og techno. Det kan jeg godt lide.

Okay, okay, okay. For vi også lige skal nå det sidste her. Så er det måske en dårlig idé at begynde at spille 6 minutters version af One Man Know Your Name med Pharrell Williams og Swedish House Mafia. Det er også fedt, fordi jeg elsker nummeret. Det ved jeg, at du også gør. Det håber jeg i hvert fald, hvis ikke du kan lide det. Så det her, det er Lange Fredag. Jeg hedder Emil Lange. Undskyld. Vi bliver ved med at høre det techno. Lige om lidt, så kommer Ena med bangers, og det glæder mig rigtig meget til. Men det betyder også, at jeg er nødt til at skrue gevaldigt op for tempoet, fordi vi har lige omkring 10 minutter, lidt mere end 10 minutter tilbage. Vi tager lige fancy shit med sit, og så lad os begynde lige så stille at trække den derom, hvor at det ikke er sjovt mere. I like money, fancy shit. Buy me stuff, I know you.

Fancy Shit med Sid. Inden vi lige skal høre noget nyt rudimental, som er meget drum bass-agtigt, hvilket jeg jo elsker, og det ved jeg, du også gør. Måske. Så vil jeg lige tage fat i et nummer, der hedder Notion. Det er meget TikTok-agtig musik, men han havde et gigantisk hit, som alle spillede. Jeg kan kun snakke med folk, spiller. Jeg aner simpelthen ikke, hvad der eksisterer uden for DJ's hoveder. Det her, det hedder Burberry, det har lidt det samme. Jeg synes faktisk, det lyder meget TikTok-agtigt, men til gengæld så er det også meget fedt. Det er ligesom, hvad jeg har at sige om, det kan jeg mærke. Det er Semi.

Ocean med Burberry. Jeg ved ikke, om du kan forstå, hvad jeg mener. At det er lidt TikTok-agtigt. Men også på en god måde. Jeg skal lige nå at spille det her nummer, der hedder Send Shots med Rudimental. Rudimental, der er jo legendarisk drum and bass, verdensmusik, band, der går fuldstændig agurk. Men jeg ved ikke, de har udgivet et nyt nummer. Jeg kan virkelig godt lide det. Det er lidt chilleren.

Og med det, så er vi faktisk færdige med den her uges lange fredag. Hvor kæft, hvor har det været fuldstændig fantastisk at sende radio sammen med dig i dag. Jeg vil bare lige sige, at du skal huske at blive på kanalen, fordi lige om lidt, så er der bangers med Ena, og bagefter, så er der flex. Ilok Lillehø, der står klar til at mose dig i ansigtet med alt muligt underlig musik, som nogle gange, tror jeg jo faktisk, at de bare hiver det ud af røven. Altså, at de selv har lavet det, for at være helt ærlig. Men det er slet ikke det, det skal handle om. Det skal handle om Kina Time. Måske det bedste nummer nogensinde. Og så en ting, der er 100% sikkert, det er, at vi ses igen på fredag. Og lige om lidt, så er der Ena med bangers. Vi ses!

Hvor skal vi hen?

Hej ven. Prøv at høre, hele ugen, der har jeg seriøst bare gået og glædet mig. Jeg har fundet tracks og ægte set frem til at holde fredag sammen med dig. Jeg har taget en masse blandet bolcher med til os. Men lad os lige starte ud med lidt Cardinal, Official og Akon. Velkommen til at bruge fredag. Girl,

det er så hot, det her nummer. Altså, jeg er midt i sådan en voldsom periode, hvor jeg genopdager og lytter til ekstremt meget musik fra nullerne. Og det virker til, at jeg ikke er alene om det. Jeg har fået en sms fra Kasper, som skriver: Ena, jeg er nede i det bedste kaninhul for tiden. Hører kun nuller R&B og hiphop, og kan kun sige, at mit liv er blevet meget bedre efter. Og så kommer Kasper også med en masse gode tracks fra nullerne, som han personligt synes er virkelig fede. AO Technology med 50 Cent, Justin Timberlake og Timberland var heldigvis på den der liste. Men jeg tænker, at vi kommer til at åbne meget mere op for den her dåse af nuller nostalgi på et eller andet tidspunkt igen. Men lige nu, der får du altså et nyt dansk track, jeg har på hjernen konstant. Det har det sygeste omkvæd. Det er Casey og Annie K.

Det er jo fuldstændig lige til at miste sig selv i det her nummer. Kan vi blive enige om, det er nok det svedigste omkvæd. Der går i hvert fald og har det på hovedet hele tiden. Så jeg håber også, at det lander rigtig godt hos dig, om du sidder i en bil derhjemme, er på arbejde stadig. På her fredag kan jo se ud på mange forskellige måder. Og husk, at sms'en er åben for dig, hvis du har lyst til at sende en besked til mig. Så er det til 12.12, hvor du starter med at skrive på 3 først, laver et mellemrum, og så fyrer du dem bare af. Det har Marie gjort. Hun skriver, verdens bedste fredag i gang. Bangers er fast tradition, fordi jeg er altid fri præcis kl. 18. Du, Ena og dine bangers er altid starten på min weekend, og jeg elsker det. Big up og god weekend til alle, der lytter med. Så det er bare om at afsted med dem. Prøv at, vi skal på en rejse indtil kl. 20 i aften. Jeg har fundet remixes, gamle tracks, nye udgivelser. Vi skal have det fedt. Men lige nu, der tænker jeg faktisk, at vi på en eller anden måde skal fejre et menneske, ingen af os kender personligt. Ja, hun er ret stor. Hun er rimelig kæmpe. Hun fylder 45 i dag. Og har også udgivet sådan en jubilæumsudgave af hendes album, som fejrer 20 år. Det er Miss Beyoncé. B-Day-albummet, som jeg har dyrket, altså. Det er blevet slidt op fra ende til anden. Fejrer 20 års jubilæum. Jeg har fundet et remix, som nogle danske fyre, der hedder Borneland, har lavet af Deja Vu til dig.

Jonas og Mikke Bornland, og jeg kan huske, at tilbage i 10'erne, så var de alle steder i København. Altså, de DJ'ede ekstremt meget, og jeg lavede bare rigtig mange fede remixes af store popsange, som de gjorde til deres eget. Og det var meget den her sådan funky, slapbass, disco-agtige lyd, som jeg godt føler kan få sådan en revival igen. Jeg har i hvert fald begyndt at finde flere af deres remixes frem, fordi jeg synes, de er så nice. Så her i anledning af Beyoncé's fødselsdag. Og så apropos remixes eller remakes. Jeg elsker mig altid et stykke med Sean The Paul, når det er fredag. Men jeg har fundet Temperature i en sådan lidt mere strandagtig udgave fra St. Hills.

and Dance. Det er det banger, så jeg håber, du har en dejlig fredag. Det virker til, at den sms, jeg har fået fra Hanna, at hendes fredag er sådan lidt so-so. Hun skriver, bangers redder min familietur til Jylland, sidder med høretelefoner på i bilen og prøver at ignorere mine forældre. Og det hjælper. Føler, jeg skal til fest og ikke 80 års. Haha. Prøv at høre, Hanna, jeg håber alligevel, du får en virkelig, virkelig dejlig fredag. Og fedt, du lytter med. I hvert fald for følelsen af, at du ikke skal ind til 80 års. Jylland. Men ved du hvad, hvor vi skal hen lige nu? Vi skal over til en ny udgivelse fra en lettisk DJ, som er bosat i København. Jeg hørte hende spille et par gange, og hun har gang i det her sådan lidt drømmende, lidt basset, deep house, tech house. Hun kalder sig for Sky. Jeg har sgu faldet rimelig hårdt for det her nye nummer, hun har lavet, der hedder Circadian Rhythm. Det er sådan episk på en underspillet måde, har følelsen af, at man lige kysser sommeren farvel, og lige giver den det sidste kram, og siger hej til vinteren, som kommer lige om lidt. Det her, The Sky. I had the way to hard. You send a name in a voice note straight from the heart. I reply like, yeah, whatever. When can you come and just tell? I need this shit out the crib.

fordi bare sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg havde kaldt hende en lettisk DJ-producer, men hun er fra Litauen, bosat i København, hedder Sky. Og kan vi lige snakke om, hvor optur det her nummer er? Jeg får virkelig den der følelse af, at jeg har haft den vildeste sommer i ryggen. Vær sådan lidt vemodig. En lille bitte smule ked af det, men på den gode måde. Velvidende, at den nok skal komme tilbage igen til os alle sammen. Men der er også noget skønt ved at sige pænt goddag til efteråret og til vinteren. Det er jo uundgåeligt. Men lad os lige få det til at lyde lidt af sommer. Bare lidt endnu med Duke Dumont, Jax Jones med I Got You. Og jeg har også dig, der lige har sendt en besked med ønske om en hilsen. Det er Simone, der skriver, hej Ena. Min mand og jeg er på vej til fest hos min bedste veninde Thea. Hun er blevet færdiguddannet tandplejer. Det kunne være mega sjovt, hvis du vil give os et lille shout-out til hende fra os. Tak for god musik til turen. Hermed shout-out givet videre, og hvor er det mega sejt, jeres veninde er blevet tandplejer. Skål og tillykke, og god fredag!

0: hvor jeg er mere dårnsexet til dig. Et nyt nummer fra Lost Frequencies og Marie Froes Paraiso. Det er sådan et fransk og sexet.
1: Er tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

fucker med dig big time. Sådan har jeg det lidt for tiden. Det nummer, vi hørte her. Jeg sagde, det var sådan lidt fransk. Det var det på ingen måde. Selvfølgelig portugisisk, det du sunget på. Så lad os bare holde den i det sydlandske og sådan

Maja, som vi har sendt en besked til 12.12. En af det, som om du ved, jeg har fødselsdag i dag. 30 af de flotte bliver fejret i min nye lejlighed med 30 af mine bedste venner. Bangers er soundtracket. Tak for 50 Cent.

det bedste i hele verden, så du kun glæder dig til at blive et år ældre meget snart. Alright, nu switcher den altså lige op. Med Another 54 Ultra, et nummer, jeg har hørt hele sommeren til privatfester i DJ-sets, ud af bilerne med nedrullede ruder. Det gør mig så glad at høre det her. Jeg håber også, du bliver det.

Simpelthen den sødeste besked, der lige er kommet ind. Endelig fredag, endelig ena. Jeg danser på sofaen med mine to børn på 5 og 2 år, og de bliver så eksaustet og klar til aftensøvn. Tak for den gode stemning og den perfekte timing til putning af børnene. Hilsen Clyde, Era og Flori. Man kan bruge mig til mange ting. Man kan varme op til en fredag, hvor man skal alt muligt. Man kan også bare holde fredag, hvor man ikke skal en skid, men bare lytte til god musik sammen med mig. Og man kan gøre sine børn sygt trætte, så de er klar til at sove. I aim to please. Og prøv, når jeg går rundt hele ugen og lytter til tracks, som jeg rigtig gerne vil høre sammen med dig, så er der bare sådan en ting, jeg altid lytter ekstra godt efter. Det er den der sexede basgang, som lige rammer hofterne på den helt geniale måde. Det gør det her nummer for Aina og Abraham Blue. You make me fall in love.

fuldstændig på min top 10 over bedste tracks overhovedet nogensinde. Men det er jo faktisk ikke originalen, den her, vi hører. Det originalen er fra 82, og nogen, der kalder sig for PhD, med sangen I Won't Let You Down. Hvis ikke du har tjekket den ud, den originale version ud endnu, så synes jeg, du skal gøre det den her weekend. Det er også et kæmpe stort nummer. Og når det er fredag, så står den jo altid på Swedish House Mafia. I hvert fald, hvis man kigger i min sms-indbakke. Spørgsmålet bare, om det er den nye med Lykke Li, eller om det er Wait So Long. Men i dag, der føler jeg altså bare lige for den her. Wait So Long. Vi er ude at flyve.

Jax Jones featuring Ray. You don't know me. Hun sagde det selv, you don't know me. Og hvis ikke du kender mig, så hedder jeg Ena, og hver fredag på det her tidspunkt, så har du altid en aftale sammen med mig. Lige meget om dine venner har bailet på dig, eller du ikke lige har lyst til at hænge ud med nogen. Så kan du altid tænde for din radio eller din der lyd-app, så er jeg her i hvert fald. Ind i P3-studiet, altid klar med en masse musik, som forhåbentlig gør din fredag lidt bedre. Track, som jeg har glædet mig til at spille for dig hele ugen, som jeg har gået og lyttet til i S-toget, derhjemme. Også på arbejde, faktisk. Også bare, du ved, når man har sådan en rigtig, rigtig sløv onsdag, og man tænker, der er langt til weekend. Hvad er det så, man skal gøre? Så skal man sætte noget musik på, der kan få en sådan transporteret mentalt hen, og også lidt kropsligt, til et sted, hvor man bare kan ikke give en fuck, og bare chill, max out. Sagt på en meget, meget dårlig måde, men jeg håber, du ved, hvad jeg mener. Jeg håber, du er klar til det næste nummer. Jeg skal fortælle dig, hvorfor. Fordi da jeg hørte det første gang, så var jeg ærligt talt i tvivl om, hvorvidt jeg havde lyst til at snave med nogen eller slås med nogen. Det er sådan et track, der gør, at man lige genovervejer situationen en smule. Vitterligt bare sådan her, skal vi snave eller skal vi slås? Du kan nærmest høre det. Det er et nummer for Cobra. Det hedder Brand New Bitch.

en hjernedød oplevelse. Altså sådan, hvis du har mulighed for det, så er Cobra en, du skal besøge, når hun er på en scene. Alright. Tag os lige tilbage til coronatiden.

0: what comes next will be marvelous.
1: Det her nummer blev sådan et klub corona anthem af Fred Again og The Blessed Madonna. Og hele den der introsnak, der er i starten, det er The Blessed Madonna, der snakker, og det er fra en optagelse, en samtale imellem Fred Again og hende, som er med at blive til det her nummer. Maria, We've Lost Dancing. For mig, 10 ud af 10, en af de bedste klubtracks.

på vej hjem til Varde fra Nørrebro, hvor yngste barnet er besøgt. Det var Lars, der lige skrev en besked. Hvis du også har lyst til at sende en, så er det til 12.12. Start på 3. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. For underholdning har der været masser af den her fredag på P3. Altså, måske du har lyttet med, da Lange Fredag var i radioen med Emil Lange. Jeg har hørt i hvert fald, at han har taget et nyt nummer med for Rudimental, Original Coffee og Winnie, som han spillede, nemlig Sunshot. Og han var sådan lidt lunken ved det, og det kunne jeg ikke helt forstå, fordi jeg har kæmpe optur over det her drum and bass track. Sunshot.

10 shots. Altså, kan vi lige snakke om, hvor fedt drum and bass er? Energien, den bobler, man kan mærke det i hele sin krop. Det rører sådan helt ind i hjernen. Har man haft en sådan osteklokkedag, ikke? Så kan det lige pludselig gå ind og sådan fjerne en masse spændinger og åbne op. Så derfor, så bliver vi altså i drum and bass. Men med sådan en drum and bass banger, som du måske kender, måske ikke kender. Det er Sigmas Nobody to Love. Hvis vi snakker anthems, der får dig ud at flyve, så er det sådan et her. Skru op, skrul med, så du kan mærke den helt ind i knoglerne.

Ja, Ina! Mærker den her på motorvejen. Jylland venter, og du gør turen til den største fest. Jump and Bass er balsam for sjælen. God weekend fra Mark på vej til kæresten i Aarhus. Kan vi lige snakke om, hvor altså hjernedødt Jump and Bass er? Meget mere det i vores liv. Meget mere det i bangers. Måske på næste fredag. Who knows? Men lige nu,

De ret hotte ting. Waste. Ip Bangers på B3. Og så kender du det der med at være sådan lidt aligned med et menneske, du aldrig nogensinde har mødt før. Altså være på samme frekvens. Fordi tidligere i dag, der fik jeg en sms fra Jakob. Han sender sat banger high fives fra Møen. Han spørger, er det ikke blevet tid til sådan et gloomy bangers nu, hvor det er efterår? Og jeg har vitterligt ikke lyttet til andet end islændingene Gosgos. Nogen, jeg har kampdyrket siden nullerne. Det her nummer, jeg kan nærmest ikke engang beskrive, hvor højt jeg elsker det, så jeg holder bare min kæft. Det hedder Within You.

0: hvis man kan græde over noget musik, så har jeg fandme grædt over det her nummer så mange gange. Jeg kan slet ikke fortælle dig, hvor hårdt jeg synes, du skal lytte til deres album. Goss Goss, albumet fra 2011, det der hedder Arabian Horse. Det er noget af det fineste, smukkeste, sejeste, mest nerveagtige elektroniske musik, jeg overhovedet kan komme i nærheden af. Og hvis vi snakker efterårs bangers, sad bangers, så er den der på en helt klart førsteplads. Goss Goss med Within You. Og lad os blive i det der mode, hvor regnen den fyrer ned på ruden, og du kan mærke, at du lige skal sådan afklimatisere på en eller anden måde, sige farvel til sommeren og goddag til efteråret og mørket, som begynder at omslutte os. Mit nummer fra Rufus, en australsk gruppe, som også har fat i den lange ende, når det kommer til elektronisk musik. Det her, det er You Were Right.
1: You were right.

kommer til her på P3. Så den her vibe, der rammer dig, den er direkte fra Bangers fra P3-studiet. Jeg hedder Ena Kusovic, og et hjernedødt track, jeg lige sendte din vej, er fra Burns, britisk DJ og producer med Talamanca. Et af de der tracks, som går ned i historien, som jeg tror, vi kommer til at lytte til om 20, 30, 40 år og tænke, det er en sindssyg produktion. Og generelt bare sådan elektronisk musik og den her stemning af at sådan dykke ind i et univers, som er sådan lidt måske ukendt. Det er der masser af her på P3, på den fede måde, fordi når jeg forlader studiet kl. 20, så overtager Flex, Lillehø og Alok, de to vildeste nørder, jeg overhovedet kender, som elsker musik. De sender et specielt program, som de optog på Carousel Festival, en elektronisk festival, der foregik sidste weekend. Der bliver masser af nørderi og masser af tracks, du kan putte ned på din playliste, så jeg skal i hvert fald høre dem. Det håber jeg også, at du skal.

lydapp eller radioen. Jeg står altid herinde i P3-studiet. Næsten altid. Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg elsker at spille musik for dig. Jeg elsker at holde fredag sammen med dig. Og tak for alle sms'erne, hvor der bliver ønsket god fredag til alle, der lytter med. Og det håber jeg, I kan mærke. Og fra noget internationalt, så kunne jeg godt tænke mig at tage dig til Danmark. Fordi vi har en trio, der kalder sig Forelsket, som har gang i nogle syge ting for tiden. Og bare hele deres energi og måde at lave elektronisk musik på, er noget, der sådan virkelig rammer mig på den fede måde. Det her, det er deres nye track, Bottom Up.

sådan får jeg det altid, når jeg hører elsket. Altså, det er sådan en kæmpe motorvejsenergi, hvor man bare har shades på, mørket. Kører lidt for hurtigt, det må man ikke. Alt det der. Shit, jeg elsker det. Jeg synes, de har så meget nerve, så meget energi i deres musik. Det var Bottom Up, et nyt track fra dem, som de lige har udgivet, og som jeg synes passer perfekt ind til sådan en fredag aften. Hvor jeg også har det med at være sådan lidt nostalgisk. Jeg har jo en vis alder, så alt det, der hedder sådan noget britisk disco house, er jeg jo helt nede med. Metronomy elsker jeg. Det her The Bay Purple Disco Machine Edit.

dårligste dag, sådan en osteklokkedag, hvor du ikke rigtig sådan helt kan komme ud af dit hoved. Du tænker for meget, du føler for meget, du handler for lidt. 100% sådan en fredag, jeg har haft, og jeg var helt ærligt nervøs for at komme ind i P3-studiet, fordi jeg vidste ikke, hvad det var for en version af mig, jeg ville diske op med. Men når musikken den spiller, så heler det jo hele kroppen, og hold kæft, hvor går jeg ud af P3-studiet om et øjeblik som et fuldkommen flyvende menneske. Tak til dig for at lytte med, og tak til dig for at sms'e ind. Det har været fuldstændig magisk at høre musik sammen med dig den her fredag. Vi gør det igen næste fredag, og lige om lidt, så hører vi musik sammen med Flex, Elok og Lille Hø. Og jeg glæder mig. Lige her nørder vi igennem på det sidste track fra en peruviansk DJ-producer, Sofia Cortezis. Det er et remix, hun har lavet af Jungle med Good Times. Og jeg håber, du får en kæmpe good time den her fredag, fordi du fortjener det. Tak for jer.

0: Du lytter til P3. Velkommen til Flex på P3.
1: P3 med Ilak og Lillehø.
2: Undskyld mig.
3: Okay, shit. Er vi i gang?
2: Giv mig en track, bro.
3: Prøv at høre, der er ikke andet for end det her. Det er der jo ikke.
2: Ej, hvor shit. Okay, vi er simpelthen landet midt i karneval.
3: Yes, sir.
2: Det er fredag. Klokken er lige præcis 20.02. Øj, altså, vi står 10 meter fra scenen.
3: Ja, vi står foran, vi er på Carousel Festival, og der er en kæmpestor racerbilscene, som ser meget sådan karnevalagtig ud. Det er super fedt.
2: Til venstre for mig er der en skov, og ud af den skov, der kommer der en hel masse mennesker, der både har regntøj og ikke noget tøj på. Det er, det er det, der er blandingen.
3: Ja, det er sådan, fordi de har lovet, at det skal være helt sindssygt regn. Senere.
2: Vi venter bare.
3: Vi venter og ser. Det bliver spændende.
2: Men okay, vi lader os lige få noget dusky.
3: Yes, sir.
2: Og få lidt vibe på her.

0: Altså, jeg må simpelthen bare lige cut ind her igen. Altså, ja. Det er jo... det er ikke mørkt endnu.
1: Nej, det er meget smukt, faktisk. Det er sådan, hvad kalder man det, skumringsting?
0: Ja, det er Twilight Zone.
1: Ja.
0: Og jeg kan bare... Altså, der er lys overalt. Jeg kan bare mærke, og så snart solen går ned her, ikke?
1: Ja.
0: Det bliver jo...
1: Det bliver en stor aften, det her, faktisk.
0: Ja, jeg tror, det bliver...
1: Selv hvis det pisser noget. Altså, jeg kan mærke, at folk er sgu klar på det hele.
0: Jeg har næsten lyst til, at det pisser noget, på en måde.
1: Ja, det vil gøre det rigtig smukt.
0: Jeg kunne godt bruge noget. Jeg kunne bruge noget pis.
1: Ja, 100%.
0: Altså, pis på festival. Ikke uhørt.

0: Okay, nu bliver der simpelthen, nu bliver der mixet. Det første blend, som vi laver her, det er tre-teltet. Okay, hvad skal der ske?
1: Jamen, jeg hørte bare en hel masse beat garage komme over på den der radiobilscene der, så var sådan der.
0: Men det er jo også, det må da næsten være UK-scenen, ja, den der.
1: Der er så meget UK derovre.
0: Ikke også?
1: Der er noget UK-bass derovre. Så nu hører vi lige lidt S1 Dubs.
0: S1 Dubs med Z, selvfølgelig.

0: Jeg kan så sige, at Valentina, der har spillet over på radiobilerne.
1: Ja, hun er lige blevet færdig.
0: Hun kommer om ikke så lang tid.
1: Ja.
0: Vi skal snakke lidt med hende. Men indtil da, så lad os bare lige få lidt tracks på. Lad os lige få viben op og køre lidt her.
1: Ja, 100%. Vi skal til en masse sjove ting senere.
0: Okay, så.
1: Oi.

0: Okay, det er sgu meget frækt, det der. Altså, vi spiller faktisk på karusel. Per definition, du ved sådan.
1: Jeg står sgu bare lige DJ lidt på karusel. Ja,
0: det er sgu meget hyggeligt.
1: Jeg står lige og spiller en lille yeah, yeah, dub fra nogle kære drenge, der er Parachute. De spiller også på karusel i aften. Dem skal vi også snakke med lidt senere.
0: Det skal vi nemlig.
1: Jeg synes, det hele begynder at lugte lidt lækkert, faktisk.
0: Ja, 100%.
1: Godt at komme i gang. Det er godt lige at få lidt flis under fødderne.
0: Fuldstændig. Jamen, vi er ude i skoven, faktisk. Selvom vi er på Refter i Lyngen.
1: Vi er i skoven.
0: Ja, ja. Og det er begyndt at blive lidt mørkere nu. Så man kan begynde at se alt det lys, det er puttet op i træerne.
1: Der er ikke kommet så meget tisse endnu.
0: Nej, ikke endnu.
1: Men jeg venter spændt.
0: Ja, ja.

0: Okay, mand. Vi står sgu bare og mixer.
1: Vi står bare og spiller.
0: Det spiller.
1: Hvad får vi her? Jeg får et lille stykke You're In My System, kan
0: man? Ja, lige præcis. Det er Spin Do Edit. Selvfølgelig Kerry Chandler.
1: Hvor kæft, det er fedt.
0: Det er sgu meget sygt.
1: Prøv at høre.
0: Bare altså, lige op med noget UK.
1: Vi skal til at dykke lidt ned i kunstnerne, der spiller her i dag.
0: Det skal vi 100%.
1: Jeg vil lige lade den her spille ud. Jeg kan ikke...
0: Nej, du kan ikke afbryde den her.
1: Jeg kan ikke afbryde den. Altså, det er...

0: Stilet. Stilet mix.
1: Jeg kan sige så meget som, at vi står og mixer på... Vi mixer på to MacBooks.
0: Ja, vi står med sådan en fuld pul, og vi har sat to MacBooks op.
1: Jeg synes, vi gør det godt.
0: Jeg synes også, vi gør.
1: Jeg vil sige til alles store glæde, vi har fået besøg af Valentina. DJ'en, der spillede 18-20 lige herovre på radiobilerne. Så lige om lidt, der skal vi lige have en snak med hende. Vi skal lige finde ud af, hvad følelsen er.
0: Ja.
1: Vi skal finde ud af, hvad det gode tracks er. Hvad er det gode? Men lad os lige prøve at sætte mikrofonen op til hende. Lad os lige høre lidt bluetooth.
0: Vi skal lige have styr på alt det tekniske.

0: Okay.
1: Sygt godt track. Ja, ja, velkommen til, Valentina.
2: Tusind tak.
1: Du har lige spillet?
2: Ja, jeg har lige spillet Arkaden på Carousel.
1: Og det er den scene, vi står overfor lige her, ikke også?
2: Ja, den super farverige med de masse radiobiler derovre, ja.
1: Lige præcis.
0: Det blinker jo for sygt.
2: Alt for vildt, jeg kunne næsten ikke følge med.
0: Hvordan var det inde i... Må jeg lige høre, hvordan var det derinde?
2: Indvendigt vanvittigt. Altså kæmpe, kæmpe fede Function Ones, kæmpe lydsystem. Altså,
1: nice.
2: Man kunne virkelig mærke bassen.
1: Ja. Yeah.
2: Så det var så, så nice. Og der var virkelig god energi. Og sådan, jeg åbnede, så man skulle lige sådan der hive folk til sig, men yeah, det var virkelig en fed udfordring. Så.
1: Ja, det er altid... Det er jo på en mange måder sværere at spille et åbner-sæt, end at spille sådan pick-hours, yeah, fordi folk er også stadig på vej herud.
2: Ja. Yeah.
1: Og alt sådan noget.
2: Ja. Yeah.
0: Men man skal ligesom invitere dem til hele konceptet på en eller anden måde.
1: 100%.
2: Helt vildt. Og jeg fik også prøvet en masse forskellige genrer af.
0: Ja,
2: men stadig alt under basmusik, så det var så grineren.
1: Det er perfekt. Det er det, vi kan lide. Alt under basmusik, det er
0: ikke perfekt. Kan man være så fræk at sige, at det er en bass-scene, det der?
2: Det er det 100%.
0: Ja, okay.
2: Mary Harp spiller lige nu. Kæmpe junglist, så, så nice. Okay.
0: Den har vi jo spillet i programmet også.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, må jeg lige... Jeg synes, vi skal have to skud fra dig. Lad mig lige starte med at høre, om vi lige kan få et af de tracks, du mener sådan der. Okay, det her, det gik fucking ned.
2: Ja. Jeg spiller The Wasp track ret ofte, fordi det er min go-to. Det er ret ny sang, så siden den kom ud, har jeg vel spillet den, men det er fucking nice.
0: Er det secret weapon?
2: Maybe. Might.
0: Okay, men så lad os lige starte med at høre den, og så bagefter så skal vi høre lidt om, hvad du kommer fra, hvad du er, og hvad der fuck sker, altså. Nu skal vi have TSVI med The Wasp track.

0: Ja, det er virkelig sådan... The Wasp track. Det, altså, jeg forstår godt, hvorfor det hedder det nu.
1: Ja, på en måde. Altså, det lyder som en lille vips.
0: Ja, det gør det lidt. Og det er også, okay. Jeg fandt ud af for nylig, TSVI er original fra Napoli.
1: What?
0: Og det giver ret meget mening, når man hører det her. Det har sådan en lille smule italiensk vibe over sig. Kan du følge mig?
1: Det er sådan lidt cheeky.
0: Ja, præcis.
2: Ja, det er
1: sådan
0: lidt
1: cheeky.
0: Det er den der Benny Benassi-agtige.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt, mand. Ja. Han er jo the founder of the cheekiness.
0: Præcis.
1: Åh, hey. Kæft, mand.
0: Det var som om, der var noget, der faldt på plads for mig, da jeg fandt ud af det.
1: Ja. Sygt. Men okay, ja. Godt skud her på Valentina. Hvad hedder det? Igen, velkommen til. Fortæl, hvad jeg hører. Hvorfor er du DJ?
2: Hvorfor er DJ? Sorry, jeg er lige kommet ind. Altså, jeg kan starte med at sige, at jeg startede med DJ på grund af min bror.
1: Ja.
2: Han er helt klart grund til, at jeg er den DJ, jeg er i dag, og den selekter, jeg er i dag.
0: Ja.
2: Louis, yes. Som I måske har mødt, DJ producer, så kæmpe skud til ham.
1: Ja.
2: Og jeg kommer faktisk fra en dansebaggrund.
0: Ja.
2: Så sådan, jeg har altid haft meget musik at gøre.
0: Ja, så du har styr på rytmen.
2: Ja, det håber jeg. Efter danse, så du var fire.
1: Men jeg har været vildt dårlig danser.
2: Og derfor blev jeg DJ.
0: Ja, præcis.
2: Okay. Så det der med sådan at holde et floor i gang, det er sådan, det ligger mit hjerte så nær. Men det er noget, jeg kan relatere til.
1: Jamen, det forstår jeg 100%. Det der med, at jeg altid har været en, der måske har gået meget op i, hvad der skal danses til.
2: Ja.
1: For det er vigtigt. Altså, der er noget, der er bedre at danse til end andet.
2: Ja.
1: Og du har måske den viden mere end nogen anden. Altså, mere end os, for eksempel. Vores eneste måde at vide det på, er jo at se, sådan, om det fungerer lidt og sådan noget.

0: Et pavlevin.
1: Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. 100.
1: Så er jeg lidt 80.
0: Ja.
2: Okay, sindssygt. Jamen altså, du snakkede også meget med en track.
1: Mm.
2: Fortæl.
1: Det gjorde jeg. Det andet track er Night Shift af Dubrunner. Crazy, crazy tysk. German DJ.
0: Det vidste jeg faktisk, hvis jeg troede,
1: han ved. Ej, det tror jeg ikke. Jeg synes, jeg kiggede på hans bandcamp, hvor der stod Berlin.
0: Ja, ja.
1: Så fucking nice og sådan... Ja, sindssygt dubbet.
0: Ja.
1: Og jeg tror faktisk, at han selv kategoriserer det sådan industrial dancehall, eller sådan et eller andet.
2: Industrial dancehall.
1: Det er okay. Sindssygt, men...
2: Du må bare sige stor respekt.
1: Lækkertivt.
2: Hvad for tempo synes du, skal køre den i? 127 fra start, ikke?
1: 136.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er faktisk det, hele den der scene deroppe, arkaden. Det er, altså, du kan ikke spille under 130 på den scene, vel? Det må du slet ikke.
1: Nej.
2: Ja. Okay, prøv, vi tager det lige. Skal vi se, hvad det er? Dubrunner.
0: Okay.
2: Ja, 100%.
0: Ja, det er sådan rigtig percussion.
1: Ja, den der lille der med piano influence. Yeah. Og han spillede faktisk Sebastian og Boone her i år.
2: Det lå,
1: ja. Og jeg missede det desværre.
2: Ej.
1: Crazy. Ja.

0: Okay, okay. Sindssygt, sindssygt. Undskyld mig. Det var røvfedt, det her.
1: Tak, tak.
2: Det er super lækker.
0: Ja, rigtig nok. Det er Future Futuristisk Dancehall. Ja. Der var lidt amapiano. Der er den der...
2: Ja, præcis.
0: Som jeg faktisk har hørt i et Sara Larsson-track, tror jeg.
2: Der kan man bare se.
0: Sara Larsson og Shakira.
2: Sindssygt. Ah.
0: Så nu er den der.
1: Ja.
0: Altså det er gong.
1: Okay.
0: Den klassiske afro-lyde der.
2: Yeah. Det er også det. Jeg føler, det er sådan en helt ny wave. At alle skal lige have den der lockdrum.
0: Skal
2: lige med ind i tracksene.
0: Jeg skal lige have lockdrum.
2: Ja.
0: Nå, bror, Valentina, tusind tak for lige at give os lidt indblik i dit set. Og hvad
2: er det, som kommer? To tracks til playlisten.
1: Selvfølgelig. Hvad, tak fordi jeg måtte.
0: Jamen, før du smutter, så vil vi gerne bare lige sige sådan, hey, er der noget, du gerne vil sige skud til? Vi ved, du er en del af et rimelig fedt kollektiv.
1: Ja, jamen jeg er del af Girls Gone Base.
0: Ja.
1: Yes. Og vi laver også nogle bass-arrangementer og inviterer upcoming bass female DJ's ind og spille hos os. Så ja. Det er mit lille kollektiv, som jeg er mega stolt af.
0: Det synes jeg, der lyder fedt. Og hvor mange er I?
1: Lige nu er vi fire.
0: Ja.
1: Der runner det mig, Popsy, Silk og Califano.
0: Ja.
1: Ja, tak.
0: Okay, fedt, mand. Jamen, prøv at høre, jeg vil ikke sige meget mere end gå ind og følg Girls Gone Base. Gå ind og følg Valentina.
1: Tak.
0: Og så bare følg med, hvis I vil have lidt, lidt bassmusik repræsenteret i jeres nabolag.
1: Mm.
0: Og så vil jeg nok sætte den videre til nogen, der også spiller på radiobilscenen senere.
2: Ja.
0: Yeah. Why You Cutie?
2: Ja, fordi vi skal til at høre noget musik.
0: Ja, vi skal høre
2: fra, noget. Fra artisterne på festivalen.
0: Jeg fandt jo den her, som du godt kan lide, Bjarke, tror jeg.
2: Nej, men altså, jeg kender godt det der jo. Det er jo et remix af et track, vi begge to er meget, meget, meget glade for.
0: Det er jo simpelthen Installation Stop.
2: Ja, det er Pangea.
0: Ja. Og det er jo lidt i det her dembo... jeg synes, vi er på den her.
2: Ja, totalt. Det passer godt efter den næste.
0: Tak.
2: Det er faktisk
0: tak,
2: det temaet af i år.

0: fik mig sgu lige et lille stykke med Caribou der.
1: Det virker lækkert der.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Ja.
0: Jeg synes, det er et track, der overrasker mig lidt hver gang, jeg kommer til at sætte det på, fordi jeg, sådan, jeg glemmer lidt, at Caribou har lavet det her.
1: Nej, men jamen, jeg skulle lige til at sige det, fordi at Caribou er jo bare... Vi har snakket om det før. Han er Mr. Sweater. Du ved, Sweater Electronica. Og så af en eller anden grund har han bare fået sig... Du ved, han er været i 50'erne eller sådan noget. Han har bare fået sig en kæmpe... Fuck, nu skal jeg derom side og stikke af.
0: Hvor ved du, hvad manden er?
1: Hvad er han?
0: Jeg føler, han er et par Converse All-Stars. Ja. Altså, du ved...
1: Entertainment. Okay, lad mig...
0: Det er onk.
1: Ja.
0: Det har været poppen.
1: Ja.
0: Men det er sådan en, den kommer i bølger, og lige pludselig, så skal alle gå med det igen.
1: 100%.
0: Og så er det sådan der, jamen så er det, det mest normale i hele verden. Og, ja. De har, altså, og så pludselig har ungdommen, de ved slet ikke, at folk gik med det for 20 år siden.
1: Ja, og ved du hvad en All-Star er så? Det er en basketsko.
0: Det er en basketsko.
1: Præcis.
0: Det er fandme rigtigt, mand.
1: Så du ved, rødderne er i orden.
0: Rødderne er i orden?
1: Præcis.
0: Okay, prøv at, vi står her ved siden af arkaden, sådan en radiobilscene her på Karussel.
1: Yes.
0: Kæmpe stort Red Bull-skilt og en hel masse lys.
1: Ja, det altså, hele temaet for Karussel er vel lidt sådan...
0: Karneval?
1: Ja, karneval, og sådan, kender du det, når man har været på ferie, sådan i Gardasøen eller et eller andet? Og der er det der omrejsende Tivoli med en meget sketchy rutsjebane.
0: Og jeg har været med i cirkus.
1: Der kan du bare... Præcis, det er det.
0: Ja, det er jo PTSD for mig, det her.
1: Ja.
0: Helt den her.
1: Du skal bare kigge væk.
0: Ej, men det er rigtigt. Det er virkelig omrejste, fordi det er, sådan, det er ikke det fedeste cirkus. Det er sådan lidt sløj cirkus.
1: Ja, fordi de har ikke så mange... Du ved, der er en scene, og så er der en kaos.
0: Så hvis det er selve... Hvis du tror, du kommer, og du skal på cirkus, så er det selvfølgelig ikke den fedeste oplevelse. Men hvis du kommer, og du skal høre en masse...
1: På festival
0: på basmusik, og der pludselig også er et cirkus, så er det jo som om, det er den perfekte,
1: 100%.
0: Perfekte mix.
1: 100%. Altså, jeg synes altid... Ja. Hver gang jeg kommer herinde, så bliver jeg altid ret glad for, hvor meget de har gjort ud af sådan...
0: Helt vildt.
1: Det hele.
0: Altså, hvis man har chancen for at komme næste år, det bliver man simpelthen nødt til, fordi...
1: Ja.
0: Refsaløen er som sagt på vej ud. Den er ved at blive købt af nogle investorer, eller er blevet solgt...
1: Det vidste jeg ikke engang. Der kan man bare se.
0: Selv er vi. Men prøv at høre. Hende, der står og spiller lige nu, mens vi står og kigger her, det er en dansk producer, der hedder Mary Harp.
1: Yes.
0: Og jeg synes, vi lyttede bare lige lidt ud af det ene øje, og var sådan, kæft, det var for lige sygt, det der.
1: Ja, præcis. Hun står og spiller drum and bass lige nu.
0: Og det kan vi godt lide.
1: Det kan vi rigtig godt lide. Men
0: hun producerer det også selv, jo.
1: Præcis. Så lad os tage et af hendes tracks.
0: Lad os lige gøre det.
1: Something About You. Ja.
0: Ja, der er liquid.
1: Jamen, præcis. Det har allerede liquid, tror jeg.
0: Jamen, altså...
1: Let's go.
0: Og så er vi ved at have en challenge klar. Altså, vi har fået vores contestants i hus.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg tror lige, vi tager Mary Harp. Det kan vi lige tager et til. Og så begynder vi lige så stille og rulle os selv ind i projekt challenge. Og ser, hvordan fanden vi lige gør det.
1: Jamen, prøv at høre, det bliver så spændende. Fordi vi skal dyste. Vi skal have to lytter til at dyste.
0: Der skal battles.
1: Præcis.

0: Vi skal lige have, vi skal lige have et til drum bass track her.
1: Vi skal lige have den.
0: Og grunden til, at vi skal have det her track, er fordi vi kunne høre ud af vores ørekrog, eller hvad man siger, lige
1: det er
0: før.
1: Jo som om, at vi spiller det, vi hører på karusellet, så på en måde er I alle sammen med på karusellet i en metaverden nu.
0: Lige præcis, fordi lige nu så står Mary Harp, som lige havde lavet det track, vi lige hørte.
1: Og spiller det her track.
0: Så står og spiller det her track, og så hørte jeg det. Åh okay. Oh, ja, det der klaver er så sindssygt. Og nu kan jeg sige, at det begyndte at regne en lille smule.
1: Ja.
0: Herude.
1: Ja, ja.
0: Der kommer ikke. Det er ikke fordi, det er sådan, vi har de der 20 mm, de har lovet.

0: Okay, prøv at se her. Vi har fået to drenge ind i teltet.
1: Yes.
0: Som man siger.
1: Ja.
0: Altså en klassisk sætning.
1: Det er virkelig en klassisk sætning.
0: Vi har fået to drenge ind i teltet, og det er ikke desto mindre de to challengers, vi har for vores lille stems challenge dag. Lad mig lige få navnet på dig herovre til højre.
2: Hej, jeg hedder Emil.
0: Ja. Og du er her fordi...
2: Fordi jeg bare synes, at flex er fucking dope,
0: det er og
2: jeg
0: lytter til det. Det er god, også kasketten på, jo.
1: Ja, rart med far kasketten.
0: Ja, ja. Okay, fuck, hvad jeg fik. Emil, du er i højre hjørne. I venstre hjørne, hvem har vi her?
3: Ja, Mr. Rasmus Bob.
1: Rasmus Bob,
3: number one, the flex.
0: Fuldstændig sindssygt at have postmand Bob, Rasmus Bob. Ja. I levende liv. Jeg har aldrig mødt dig.
1: Ja, det er helt vildt, faktisk.
0: Og det er på en måde, så skal vi jo takke dig for at have på en måde administreret vores program. Ja. I ret lang tid.
1: Givet os enormt meget musik til vores playlist.
0: En direkte pipeline til vores program.
1: Ja.
0: Men prøv at høre, I ved, hvad det handler om. Til dem, der er uindvidede, så har vi en lille challenge, hvor der bliver lyttet til nogle trommer først.
1: Yes.
0: Så bliver der lyttet til et til spor, det er tit bassen. Så er der noget keys, og så er der vokal. Så
1: lige
0: får
1: præcis.
0: Man mindre og mindre point.
1: Ja.
0: Og så skal vi have en lyd fra begge to, så vi ligesom kan stemple ind. Hvad er din lyd, Emil?
2: Ja, tak.
0: Det er ja, tak. Og hvad er din lyd, Bob?
1: Wiu!
0: Det er wiu.
1: Sådan.
0: Okay, sindssygt. Prøv at høre. Altså, der er ikke noget andet for end, vi skal bare sætte det her i gang.
1: Ja.
0: Den her... Jeg kommer med en lille ledetråd.
1: Der kommer. Ja, okay, du kommer med en ledetråd.
0: Ja. Det føler jeg. Jeg føler godt, at man kan indvide, når man kun hører trommer.
1: Ja, fordi trommerne er så svære at gætte et nummer ud fra, kun for dem.
0: Og det ville være så fedt, hvis der var nogen, der fik en milliard point.
1: Ja.
0: Som man jo
1: får. Nå, men jeg synes, man skal få en milliard. Ja, præcis. Ja. Det giver en milliard point.
0: Det giver en milliard point.
1: Gæt
0: så det her
1: trommerne.
0: Er... det her band består af to brødre.
1: Just double.
0: Og lige, vi tager lidt bas på.
1: Ja, vi mangler den lige.
0: Vi går ned til 10.000 point.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er Dusky.
0: Nej.
1: Ja, det er Dusky, ja. men honestly.
0: Det er et godt bud.
1: Ja, det er et rigtig godt bud.
0: Jeg tror lige, vi tager nogle keys på her.
1: Jeg tror, vi skal have keys.
0: Vi går ned til 100 point.
1: Ja. Der kommer sådan nogle jazzede akkorder der.
3: Jeg kan det sgu ikke, men det er fucking fedt.
2: Det banger.
1: Ja. Skal vi have vokalen på?
3: Disclosure.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Er de brødre?
0: Rigtigt, de er brødre. Ja,
1: de er nemlig brødre.
0: Ej, hvor er det godt. Men Rasmus Bob, du fik den Disclosure. Det er... Kan du... Vi skal have tracknavn også, jo.
3: Ja, det kan jeg sgu.
0: Det er Voices.
1: Det er Voices.
0: Okay, det, er det er også fint nok. Vi skal dele de første. Det blev så... Det blev til 10 point.
1: Ja, det er
0: fair. Jeg synes, 10 point er stærkt.
1: Det synes jeg også, det er. 10 point er stærkt. Jeg ved sgu ikke, om jeg vil kunne huske, den hed Voices.
0: Ej, det vil jeg heller ikke.
1: Det, altså, det er den der ene der ikke er den anden.
0: Det er ikke You and Me, og det er ikke Latch.
1: Lige præcis.
0: Okay, sindssygt. Okay. Prøv at høre. Jeg synes...
1: Jeg synes, den der ser spændende, du har.
0: Gør den det?
1: Ja, det synes jeg lidt, den gør.
0: Den her er jo også... Den er spicy, den her.
1: Ja. Okay.
0: Den er spicy, den
1: er vi klar på second round her?
0: Second round, er klar?
1: Okay. Ja, 100%.
0: Jeg kommer med en ledtråd igen.
1: Ja, jeg gør det.
0: Han er fra Skotland.
2: Okay.
1: Ja. Og så kører vi den ud fra trommerne. Det er 1 milliard milliarder point, der på højkant ud fra trommerne.
0: Det er et af hans tidligere tracks. Meget tidlige. Måske er det hans første hit.
2: Fuck, jeg ved ikke, den her.
1: Det kunne faktisk godt være.
2: Jeg hørte lige starten. Hørte det godt lige sammen.
3: Ja, men jeg er lidt tvivl om, det er Calvin Harris. Men jeg kan ikke lide navnet på det. Det kan jeg se. Woo! Calvin Harris!
0: Nej!
3: 10 point!
0: Nej, vi skal have tracknavnet den her.
1: Vi skal have tracknavnet.
0: Det kan vi. Kom, er klar?
2: Oj! Ja, tak, ja tak.
1: Ja,
2: ja. Accepted it in the 80s.
0: Ja, det var det!
1: Sådan!
2: Det var en ledetråd. Det var en ledetråd for Rasmus Bob. Det var...
0: Men bror, jeg synes, du får også 10 point. I har 10 point hver nu.
1: Ja, så er det jo færdigt.
0: Det er godt splittet.
1: Ja, 100%.
0: Okay, jeg synes, det går godt. Okay. Hvad har vi herovre?
1: Jamen, jeg tænker...
2: Fucking banger track.
0: Det er fedt, det
1: her. Jeg tænker, den her bliver rigtig, rigtig spændende.
0: Det er fedt, det her. Den er spændende, det her.
1: Okay, så runde 3. Og I står begge to lige med 10 point, så vi starter med trommerne her. Er I klar?
2: Ja.
1: Do it.
0: Som banger,
1: det er en kæmpe banger.
0: Må jeg komme en ledetråd?
1: Jeg skulle lige til at sige, jeg kom med en ledetråd. Jeg ved ikke, om det afslører for
0: mig. Jeg ved ikke, hvad ledetråden skal være.
1: Måske noget med fornavnet.
0: Nå ja. du deler jo faktisk navn med ham. Og jeg kigger på, Rasmus Bob.
1: Ja.
0: Og ikke så meget på Rasmus.
3: Bob Sandler.
1: Men det kan jeg ikke navnet på tracket.
0: Okay,
1: skal vi have bass? Skal vi have bass på? Hvad fanden hedder den der?
0: Jeg står på Solomans diskotek.
1: Okay, skal vi have...
0: Ja tak.
1: Okay.
0: World.
1: Ja! Det er
0: rigtigt. Ja, hvor det godt.
1: Det er så godt gældet.
0: Jeg må lige høre. Hold on.
1: Ja, tak. Go.
0: Hvor er det stærkt.
1: Det er virkelig godt gældet. Hun ud fra bassen og trommerne.
2: Jamen, jeg føler, jeg fik lidt hjælp herovre fra.
1: Okay.
0: Hvor er det for
2: selv? Det må jeg være ærlig om.
0: Altså, du har fået 10.000 point.
2: Det er godt nok mange point.
0: Du har fået 10.000 point, så nu har du 10.010 point.
2: Wow.
0: Altså, det er jo helt fantastisk, det synes jeg.
1: Det er virkelig vildt sygt.
0: Okay, jeg har en curveball. Jeg har en curveball.
1: Lad os komme videre til den næste.
0: Den her, den gættede, ledetråden er.
1: Ja.
0: Jeg kan gætte den her på under 3 sekunder.
1: Det er den der.
0: Yeah. Under 3 sekunder gætter den på.
1: Jeg vil sige, det er svært at høre, når man ikke sidder i et lydisoleret studie, når man har alt det her baggrundslyd.
0: Får det bas på?
1: Ja. Mere på.
2: Ja, tak.
0: Ja.
2: Er det her Daft Punk med Around the World?
0: Åh, det er tæt på, mand. Jeg føler, der er næsten
1: lidt point for at kalde Daft Punk på den her.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: Det vil jeg sige, ja, præcis.
0: Du kan få 5 point, men det er ikke det.
2: Okay.
0: Nu får vi nogle keys på, Jørgen.
1: Ja.
3: Weekend, ikke? I can't wait, eller sådan noget. For the weekend to be...
1: Jeg føler, du er meget tæt på.
0: Nu har du sunget den.
1: Ja.
0: Kan vi få et navn på den her?
2: Ja, tak. Er det The Weeknd? Den hedder bare... Ej, det er for meget skud.
0: Det er rigtigt. Hvem har lavet den?
1: Ja, hvem har lavet sangen?
3: Han har lavet.
1: Mads. Ja. Mads Weeknd.
0: Det er Mads Weeknd. Det er Michael Gray.
1: Ja, Michael
0: Gray. Men, altså på en måde, jeg har sådan lyst til...
1: Det er jo også en af de der sange, altså hvad har Michael Gray ellers lavet? Han er jo lidt et one-hit wonder.
0: Ja, det er lidt det, ikke?
1: Så du ved, jeg føler, man skal have lidt amnesti på
0: den. Jeg har lyst til at give dig 10 point.
1: Ja. 10 til Bobo 10.
0: 10 til Bobo 10. Jeg vil så give dig 5 point.
2: Ja, tak.
1: Ja.
0: Så du har 10.020.
2: Wow.
0: Og du har...
1: 20.
0: Okay. Så på en måde står jo farligt lige.
1: Ja.
0: Altså, I står jo farligt lige.
1: Okay.
0: Det gør jeg.
1: Okay. Skal vi...
0: Ja. 100%.
1: Okay. Skal vi tage den næste her? Den okay, vil jeg klar. Sige. Jeg synes selv, den her...
0: Den taler for sig selv.
1: Den taler for sig selv, men man kan... I don't know. Jeg synes det godt nok, den var svær, indtil man fik én specifik ting på.
0: Ja.
1: Det er måske ledetråden.
0: Ja.
1: Okay. Vi starter med...
3: Okay. Avicii level.
1: Hvad sagde du?
0: Ja, det er ikke.
3: Er det ikke? Nå.
1: Nej. Okay.
0: Få bas.
1: Kan vi have basen på?
3: Bas på.

0: Mere på.
1: Mere på?
0: Ja.
1: Okay. Og nu får de 100 point.
2: Tak.
3: Det har satisfaction med Benny Benassi.
1: Det er korrekt.
2: What?
3: Der gik stærke hund. Du har 10.120 point til Emil og 20 point til Rasmus Bock. Altså,
2: det var spicy.
3: Ja, det var spicy,
1: men den er meget svær at gætte, fordi der er ikke andet på tracket, end bare de, du ved, den ene melodi.
0: Og no joke, jeg sad i bilen og så prøvede at øve til, og der hørte jeg fucking det nummer, der.
3: Det er jo for meget, simpelthen.
1: Ja.
3: Okay, skal vi se, har vi en til? Det her, ikke?
1: Ja.
3: Ja, det synes jeg, det skal vi have der. Det her er jo en ny klassiker.
1: Ja, det er rigtigt nok. Ja, det er måske ledetråden.
3: Det er ledetråden, det er en new classic.
1: Okay. Det er en sang, der er gået nummer 1 i England.
3: Det satte noget i gang, det her.
1: Det satte virkelig noget i gang. Okay, lad os starte her. Vi starter med trommerne, selvfølgelig.
2: Det her lyder som noget, der sætter noget i gang.
1: 100%.
2: 100%.
1: Men den er jo lidt svær, ude på kunstrummerne. Skal vi mere på? Skal vi mere på? Kommer bassen på her.
0: Okay, jeg har den her. Det er ved Battles of Moral Mental.
1: Ja! Yeah!
3: For det sidste! 10.000! 10 fucking
1: 1000! 10.000 point,
3: 10.000 point!
1: Yes! Ej, hvor er det fedt!
2: What? En banger! Sindssygt!
1: Okay!
3: Sindssygt, Rasmus Bock. Du kommer ind der! Formel 1! Formel 1, du åbner, gør bagflappen! Shush! Så er der takeover!
1: Ja, det er smart stilet!
3: Stærkt!
1: Okay, hvor er vi med point?
3: 10.020 point til Rasmus Bock. 10.220 til Emil.
1: Okay, så tæt nu.
3: Her har vi muligheden for et af de største setups i Flex Challenge History.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Hvis Rasmus Bock, han får taget den her på bare de første to stems.
1: Yes.
3: Men det kan være, Emil tager den. Vi ved det ikke. Altså...
1: Ej, det er spændende, det her.
3: Det er spændende.
1: Skal vi starte med den?
3: Ja.
1: Okay, her kommer trommerne til det afgørende slag. Det er en klassisk EDM-trum. Det er dem, vi har haft i alle sangene indtil videre. Ja.
0: Mere på.
1: Mere på. Okay, nu kommer bassen på. Det er fandme også svært at høre.
2: Ja, det er ret svært.
1: Ja, det er det sgu.
0: Det er ikke Lady.
2: Ja, nej, det er ikke.
3: Ja, skru den langsomt op, den der.
1: Okay.
0: Vi er ikke puts!
3: Ja, det er det! Det er
1: helt korrekt.
3: Hvor er det smukt.
1: Yeah.
3: Okay, det vil sige, lige nu der står den 10.120 mod 10.220. Der er én sang tilbage på Bjarkes computer.
1: Yeah.
3: Vi bliver nødt til at have den.
1: Ja, yeah, det gør vi jo.
3: Det er jo et afgørende moment, det her.
1: Ja. Yeah.
3: Altså, det, og den er fucked up svær, den her.
1: Altså, okay. Jeg føler...
3: Der er to.
1: Nej.
3: Det kan gå helt galt, det her.
1: Det kan gå helt galt. Okay, men skal vi prøve at tage noget lidt andet?
3: Ja,
1: det vi har haft.
3: Ja, det
1: synes jeg, vi skal gøre. Okay. Så vi er næk og næk her, faktisk.
3: Hvor er det fedt, det her.
1: Det er virkelig spændende.
3: Hvor er det fedt, det her.
1: Godt. Så vi starter.
3: Vi starter med trommerne.
1: Med trommerne her. Okay, det er dybt.
3: Det hele skal jo ikke være.
2: Ja, tak.
1: Ja?
2: At det her wet ass pussy... Ikke gør det. In this house, there's some horse in this house.
1: Ja, altså, det er jo også... Det er nærmest track, tror jeg jo.
3: Ja, det er, men det er ikke det track.
1: Nej. Men okay. Som ledetråd kan man godt sige, at der er en rapper, der har været med, involveret over det her nummer.
2: Okay.
1: Skal vi have bassen på?
3: Ja.
1: Og den gør jo ikke så meget andet end bare brage.
3: Jeg føler, et til stemme er stadig 10.000.
1: 100%, okay.
3: Ja.
1: Så kommer vi her, lige så stille, med resten af smækket.
2: Jeg tænker. Det er Wild for the Night.
3: Ja, det er kraftedet, men rigtigt, det er Wild for the Night.
2: Det her er... det er A$AP Rocky.
3: Ja.
2: Og... Ja, jeg skulle ikke bestemme dig mere med på det.
1: Skrillex?
2: Åh, klart, ja.
1: Okay.
3: Altså, hvad sker der her?
1: Ja.
3: Hvad sker der her? Emil, du rammer den.
1: Ja.
3: Du får tracknavnet klaret. Rasmus Bock kommer ind og serverer artisten.
1: Ja.
3: Jeg synes, det her er utrolig svært.
1: Ja, det synes jeg også.
3: Men
1: jeg bliver nødt til at sige, er det her ikke faktisk A$AP Rocky's track? Udkom det ikke på hans album? Selvom spiritually, at det er et Skrillex-nummer.
3: Det er altså, det er mange point, det handler om.
1: Jamen, det er nemlig det. Fordi jeg føler også lidt, man er nødt til at nævne Skrillex på den her.
4: Det
1: er man sgu lidt, ikke? Uha.
3: Okay.
4: Split decision.
2: Vi er jo alle sammen gode venner alligevel.
3: Hvad siger jeg til 5.000 hver?
2: Okay.
1: Ja.
3: Og så tager vi den sidste også.
1: Okay.
3: Okay, så har du...
1: Jeg har en til sang tilbage.
3: 15.220 mod 15.020.
1: Ja. Det er en fed pointskala, du har. Det er virkelig, det er super nemt at holde styr på det der.
3: Okay.
1: Den her vil jeg også sige.
3: Klar.
1: Her er der ikke nogen vokal på,
2: oj,
1: som vil sige, at...
3: Det er fucking svært.
1: Det er fucking svært, det her. Men vi skal jo starte med trommerne. Er I klar?
2: Ja.
3: Det er igen det her skide EDM-trommer. Vi er en EDM-kanal.
1: Ja. Mere på. Vi skal mere på, så kommer bassen her.
4: Jeg synes, det lyder som Avicii Levels, men det er det jo ikke, hvis der kan være vokal på.
1: Jo.
2: Hold den lige her.
1: Ja.
3: Vi holder den lidt.
1: Vi holder den her. Ui. Du står og spiller luftklaver lige nu.
2: Er der et hint, inden vi går videre?
1: Jeg vil sige, det der... Lige nu står Arke med hånden. Og lader som om, han spiller på et klaver. Det synes jeg er en god ledetråd til den her.
2: Okay. Er det et Daft Punk-nummer, det her?
1: Det er ikke et Daft Punk-nummer.
2: Okay.
1: Mere på. Så er det jo det sidste stemme, der kommer på nu.
3: Ja, det er det.
1: Det er det. Og så handler det sgu bare om, hvem der kan råbe højst eller råbe først. Kommer her.
2: Ja! Jeg kan ikke. Rasmus Bocken går til dig.
1: Okay.
2: Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
4: Det her, det er en kryds.
2: Ja. Yes. Ej, det er rigtigt.
4: Og nummeret, det hedder Piano.
1: Det er rigtigt. Sådan.
2: Nej, det var godt kæret.
3: Det er fandme smukt.
1: Sådan.
3: Det er fandme smukt.
1: Okay.
3: Altså,
1: Det har jo faktisk været rigtig spændende, det her.
3: Det har faktisk været enormt spændende.
2: Ja. Det har været så sjovt.
1: Fucking sjovt.
3: Er det rigtigt, at Emil stadig fører med 100 point?
1: Ja, altså, han fik 90 før, og så 100 for den her, right? Eller hvad?
3: Han fik 100 for den her.
1: Ja.
3: Gør det fra det 15.220 mod 15.020. Og det er tredje stemme, og det er 100 point.
1: Det er 100 point.
2: What?
4: Vi vinder.
1: Så hvad ender vi på?
3: Emil, du har vundet stadigvæk.
2: What?
1: Ej.
2: Men mod Rasmus Bob, hvordan kan det lade sig gøre? Den her legende her fra Flik-programmet.
3: Ja. Hold kæft, det var meget mere tæt. Jeg vil sige tusind tak for at komme til her.
1: Tak fordi I gerne vil dyste.
2: Hallo, tak for et fucking fedt program.
1: Ja, mega fedt program.
2: Som jeg elsker at lytte til.
1: Nej, tak.
3: Det er sgu fandme godt at høre, altså.
1: Ja.
3: Var det en fed dyste her?
2: Ja, det var da mega sjovt.
1: Mega fedt.
3: Jeg synes, det her, det skal vi gøre meget mere.
2: Det var fucking svært.
1: Ja,
3: det var faktisk rigtig
1: svært. Ja, det var rigtig svært.
2: Man kan høre kæden i baggrunden, og jeg troede hele tiden, det var det andet svært.
1: Ja. Altså, da bassen kom på, det gjorde ikke særlig meget. Det må jeg sgu sige. Ja.
3: Fantastisk. Tusind tak for, at I kom, Emil og Bob.
1: Ja, selv tak.
3: Rasmus,
1: tak fordi I kom.
3: Jeg er virkelig ked af, at du ikke tog den der.
1: Ja, det var lidt...
3: Men det var måske mere på grund af mit pointsystem.
2: Ja, altså,
4: det er den nemmeste game.
2: Jeg troede ikke, jeg havde vundet.
1: Jeg føler, at spirituelt lander vi også på en del førsteplads.
2: Ja, det føler jeg virkelig
1: også. Men det er svært at få jer begge to ned i den samme t-shirt, ja. Så det er også...
2: Ja. Vi kan prøve, ja. Ja, vi har planer.
1: Vi har planer.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu finde noget.
7: Nu på DR TV. Ja.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
9: P3, det man hører, er man selv.

0: got you. Just bring with me. En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
1: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, der skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
0: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
0: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen i Ravnekalsen.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

she's in love with somebody else, and I got a boyfriend.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
2: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere. Der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
3: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Tidligere på ugen der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabia Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Ja, det var altså Christian Rabia Madsen. Han forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Så skal vi til vejret.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Chang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin, og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
1: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselprisen det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
4: They're bringing with them a proposal to end the war.
1: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og